0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnede til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på DR.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperatur op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræver et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færd. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dalin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen.

med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang. Og det synes jeg altså, at vi den her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News og Du.

meget ung søsfinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsanger. Vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

George Michael og Freedom varmede så småt op i, ja, i hvert fald i mine dansebener. Det er jo sådan set meget fint her, hvor klokken den er 5:05, for det er lige præcis det tidspunkt, vi her i morgenklubben, plus minus et par minutter til hver side, plejer at bruge på at varme kroppen op. Og det skal vi som mænd også gøre i dag. Plejer er ikke død endnu, og derfor har jeg været en smuttur i den store forslagskasse og fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen, og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift's Opalite må da være den ultimative kropslige kickstarter. Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet, og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite.

Søren kan ikke lade være med at danse rundt i stuen, når han hører Taylor Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Radio. Og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap. 20 minutter i 6. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. En lille musikkvik quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Adams og Mr. Know-It-All, og måske så var du også lidt en form for Mr. Know-It-All, når det galt dagens musikquiz spørgsmål, som i dag jo altså kommer fra kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156. Og svaret er, at det gør Mew. For alle tre numre, dem finder du nemlig på Mews tredje album, som også var et album, der i høj grad var sådan deres internationale gennembrud, nemlig albumet Fringes. Og Fringes, ja, det er det her mærkelige, sådan nærmest til lejligheden opfundet ord, som er trukket sammen af friends og strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Mew selv sat en undertitel på, sådan så albumet hed Fringes, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringes, og her er valget altså i dag faldet på 1.

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummer 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 9:06 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for, og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen, lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja, jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder.

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis fra Morgenklubben, er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt, som sagt, en radioavis frem mod den, får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud, selv med lukkede øjne lå.
1: De vil så gerne skille ud. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørøkke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten. Der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørøkke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. De hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er steget alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret generelt, sådan festkultur at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: P4 Trafik. Hvis du er på vej ud i den østjyske trafik her til morgen, kan du indtil videre se frem til en fredelig tur. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig, når morgentrafikken for alvor begynder at vise sit ansigt, men lige nu alt godt. Hvis I oplever noget, jeg skal vide her i trafikken, så hører jeg altid gerne fra dig på 70 100 110.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Scarlet Pleasure og Heat og Sanne og Thomas i dine ører. Og vi begynder vores radioavisen Slap en morgen, hvor vi selvfølgelig fortsætter vores dækning af dødsulykken i Tilst.
2: I aftes var der mindehøjtidelighed.
3: Det er bare helt igennem forfærdeligt. Altså, jeg ved... Vi er dybt berørt af det.
4: Der er masser, der begyndte at skrive i vores lokale Facebook-gruppe herude, om at man gerne vil lægge blomster, og folk viste omsorg, og man kunne mærke, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre et eller andet, og der også efterspurgt, at man kan gøre noget praktisk for familien.
5: Tak for det, der, dem, der har arrangeret det. Og vi siger også tak for alle beboerne i Tilst. Og vi kondolerer hele familien.
2: Og ikke længe efter mindehøjtideligheden blev de anholdte fremstillet i grundlovsforhør, og en 20-årig, der er kendt af politiet, blev varetægtsfængslet i 2 uger efter den biljagt, der endte i et parcelhus, hvor en 64-årig kvinde døde.
1: Men vi har også andet på programmet, for de begynder jo altså at dukke op nu. I kender lyden. Men det er altså ikke kun fest og ballade, når studenterne de kører rundt og dytter. Sidste år var der for eksempel 3 hovedskader, for de der studenterhuer, de beskytter altså ikke de kloge, men alkoholpåvirkede hjerner, der pludselig tænker, hey, der kravler jeg da lige op.
6: Jamen, det er enormt farligt, og hvis du kravler op der, mens vognen kører, der kan være lavt hængende broer, grene, skilte, og ja... Du ser det måske ikke, hvis du står med ryggen til.
2: Så måske skal der skrappere regler til, mener Dansk Studenterudbydernes brancheforening. Men der er altså en grænse for grænserne.
6: Vi skal heller ikke ændre på glæden ved at køre studenterkørsel. Vi skal bare ændre på rammerne, så det bliver mere trygt og sikkert, og man ikke kan komme til skade.
1: Og så er studenterne ikke de eneste, der bliver færdige. Folkeskolerne har også translokation, og vi skal omkring en ganske særlig klasse.
2: Det er den første såkaldte næstklasse, hvor man har forsøgt at få inklusion af børn med autisme til at lykkes i en almindelig folkeskoleklasse. Og konklusionen, den er klar fra skolelederen.
7: Det kan lade sig gøre at få flere børn til at spejle sig i hinanden. Det bliver man meget, meget glad og rørt over imellem os.
1: Vi ser, om vi kan spejle os i hinanden. Verdens bedste lyttere sammen på P4 Morgen her på P4 Østjylland med god musik. Eller Langley, Be

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Robbie Williams her med Feel. Citatet til dagen af vejen går ud til alle translokatører, tror jeg, man kan kalde det. Dimittenter, også rundt i folkeskoler og ungdomsuddannelser.
1: Alle dem, der bliver færdige.
0: Videregående uddannelser også. Der er også blomster rundt omkring på ingeniørskoler og universitetet.
1: Der er bare af huer og glade unge mennesker i, ja, fra nærmest fra 15 til 25 år.
0: Det er så dejligt at se. Det er jo slutningen på noget, og så er det begyndelsen på noget. Ja, hvad? Citatet til dagen og vejen. Din dag og vej, kære dimittent, kommer fra Ralph Waldo Emerson, amerikansk forfatter og filosof og minister og poet og alt muligt andet. Og han har sagt de vise ord. Hvad der ligger bag dig, og hvad der ligger foran dig, er små ligegyldigheder sammenlignet med det, der ligger inden i dig.

0: Er det gået ind til?
1: Alex Warren var det her med Fever Dream, og så fortsætter vi med Sneaks på Jamiroquai, hurtige biler og god musik, Virtual Insanity.

0: Jamiroquai, som jo er glad for hurtige biler. Spørgsmålet er, om de er lidt for hurtige ude på vejene, eller hvordan det går derude, Kaja?
1: Lige nu der ser det ikke ud til, at der nærmest overhovedet er nogen biler ude på vejene. Jeg ved ikke, om de er blevet hjemme her til morgen. Men der er i hvert fald rene grønne linjer på mit kort, og jeg har heller ikke modtaget nogen opkald endnu. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig, hvis morgentrafikken den rent faktisk begynder at komme lidt ud af sit skjul. Så skulle det i hvert fald være på 70 100 110, hvis der var noget.
0: Så fortsætter vi bare med den gode musik, Danske Dofa.

Det er dejligt med noget god dansk musik her. Gang i den torsdag morgen. Pity Party. Og vi bliver ved det gode, ved de seje kvinder. Stella Lefty her. Boston frem til nyhederne.

0: Singer-songwriting her fra Stella Lefty Boston, og nu skal vi tilbage til Østjylland. Det er nyhedstid.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand er sigtet for trafikdrab efter dødsulykken i Tilst, som kostede en 64-årig kvinde livet tirsdag aften.
0: Manden blev sent i aftes varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands politi. Den 20-årige blev anholdt tirsdag aften efter en kortere politiagt.
2: Her kørte personbilen frontalt ind i et hus på Henøvænget i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst, hvor den 64-årige kvindelige beboer i huset altså mistede livet.
0: Ifølge vagtchef hos Østjyllands politi Peter Svit Poulsen var politiet til stedet i Tilst på baggrund af flere anmeldelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads.
2: Og her var personbilen den bil, der kørte mest voldsomt.
3: Og derfor så forsøger man egentlig at rette henvendelse til den, og så vælger de så at køre med høj hastighed derfra. Og så forsøger man så at eftersætte den kortvarigt.
0: Udover den 20-årige, der kørte bilen, befandt en anden 20-årig og to 19-årige sig også i bilen, når de har været anholdt, men er alle tre løsladt.
2: Den 20-årige er kendt af politiet, og han nægter sig skyldig, men han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængslingen til landsretten.
0: Den uafhængige politiklagemyndighed DUP'en efterforsker sagen, og ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, så skal DUP'en finde ud af, om der var en sammenhæng mellem eftersættelsen og ulykken.
2: I de her dage afslutter en helt særlig årgang folkeskolens 9. klasse, nemlig landets første næstklasser, der er fra Aarhus.
0: Næst er den her skoleform, hvor man har forsøgt at få inklusion af børn med autisme til at lykkes i en ganske almindelig folkeskoleklasse.
2: Og den her skoleform, ja, den stammer fra New York, men 9. B på Katrinebergskolen i Aarhus er de første uden for storbyen, der har fået lov til at teste undervisningen af.
0: Og ifølge skoleleder Christian Hellum er det 10 år lange forsøg en succes.
4: Det giver mening, at alle børn hører til i et fællesskab, hvor vi faktisk har kunne vise nu i et helt skoleforløb, og vi stadigvæk kan vise, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at få flere børn til at spejle sig i hinanden. Det bliver man meget, meget glad og rørt over indimellem os.
2: Men det har ikke været gratis. Aarhus Kommune estimerer, at næstklasserne på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år sammenlignet med andre klasser.
0: Men selvom det er en dyr løsning, så er det noget, vi skal se mere af. Det mener Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt projektet løbende.
5: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
2: Det koster nu en 74-årig mand en bødestraf, at hans grund på Samsø er blevet brugt som en skrotplads.
0: Samsø Kommune har givet manden et påbud om at fjerne flere bilvrag fra adressen, og det er ikke sket. Derfor har retten i Aarhus nu idømt manden en bøde på 5.000 kroner for at overtræde planloven.
2: Manden har også opbevaret campingvogn, byggematerialer og skrot på sin grund uden tilladelse, og han erkender sig skyldig, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands politi.
0: Og det varme vejr, ja, det fortsætter 23 til 28 grader.

0: Brandon Beal og Lukas Forkammer her på Golden. Nu skal vi til mindehøjtidelighed for en 64-årig kvinde. Den 64-årige kvinde, der jo mistede livet i går, da en personbil kørte frontalt ind i et hus på Hindevænget i Tilst.
1: Du hørte også om det i nyhederne om bilen, hvor i der sad fire unge mænd, og politiet var jo altså lige i hælene på dem. Kort før midnat, der endte det så fatalt, da personbilen ramte et hus i Skjoldhøjparken.
0: Og det var og er naturligvis et chok for beboerne i kvarteret, som i aftes var samlet til den her mindehøjtidelighed.
1: Blandt dem var Alexander Jensen, der bestyrer en dagligvarebutik i lokalområdet.
2: Sønnen herinde er ansat under mig, og jeg synes bare, det var på sin plads. Jeg vil gerne mindes hans mor, som også kom tit i butikken, og jeg synes bare, det er så forfærdeligt. Altså, vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
0: Og Alexander Jensen var langt fra alene om de tanker. Mellem 100 og 150 mennesker var mødt op, og det faldt egentlig helt naturligt at arrangere det, fortæller Anja Klintvad fra den lokale idrætsforening.
3: Jamen, der er jo masser, der begyndte at skrive i vores lokale Facebook-gruppe herude, om at man gerne vil lægge blomster, og folk viste omsorg, og man kunne mærke, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre et eller andet, og der også efterspurgt, at man kan gøre noget praktisk for familien. Og så tænkte jeg, at det vil måske være en smuk måde at prøve at samle så mange som muligt, og lægge blomsterne på sådan nogenlunde samtidig, og så lige holde det her et minut stillhed til ære for den afdøde.
1: Og det gjorde indtryk på Anja Klintvad her, at så mange var mødt op.
3: Jeg synes, det er virkelig, virkelig flot. Der er jo mange her, som ikke kender den, inklusiv mig selv. Men jeg tror, at vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget. Og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid. Fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Mange følelser og masser af samvær samlet for at mindes, så det betød også meget for Leka Ise, at opbakningen var så stor.
4: Det er rigtig dejligt at se så mange mennesker her i dag samlet, for at vise respekt og medfølelse for familien i det svære tid. Og tak for det der, dem, der har arrangeret det. Og vi siger også tak for alle beboerne i Tilst, og vi kondolerer hele familien.

0: Simple Minds, Don't You. Det er sådan en stor dag. Jeg skal for eksempel til translokation med min søn. 9. klasse. Færdig. Slut. Brudt. Og imens så kan man se, at de der dejlige studenter, de også kører rundt.
1: Thomas, det er så fantastisk. Prøv lige at se, jeg har simpelthen gåsehud allerede bare ved at tænke over det. Jeg så en studenterhud blive sat på et hoved i går, og jeg tudbrølede, og her til morgen, da jeg cyklede på arbejde, der så jeg ved Tankkrogen i Aarhus, hvordan, jeg tror, der var mellem 50 og 100 unge mennesker, der skulle se solen stå op, de skulle ud og bade, og så var der jo så dem, der cyklede en kæmpe brænder for mig med.
0: Det er en særlig tid, og man får sådan lyst til, og der ved jeg ikke, om det er bare mig, men jeg har det sådan lidt, jo ældre man bliver, jo mere får man også lyst til lige at komme med et eller andet. Jeg ved ikke, om det kan være et godt råd eller et par ord til de her dejlige unge mennesker. Jeg tror, I har det lidt på samme måde derude. Det håber jeg i hvert fald, for det er det, vi godt kunne tænke os at samle. Sådan nogle lidt gode ord, man sådan kan sige.
1: Vise ord.
0: Ja, det behøver det ikke nødvendigvis at være. Det kan også bare være lige nøjagtigt det, der falder dig ind. For eksempel kunne man sige, lad være med at tage livet alt for alvorligt. Vi afslutter det alligevel ikke i live. Det var jo en mulighed, som man kunne sige til de kære studenter, eller folkeskoleelever, eller alle dem, der afslutter på de andre ungdomsuddannelser rundt omkring universiteter og ingeniørhøjskoler, handelshøjskoler, hvad vi ellers har, sosu-uddannelser. Det er her, sommeren er udklækningstid nummer 1, ikke?
1: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at komme med advarsler. Nej. Altså, jeg råber tillykke mange gange, når jeg cykler på

0: arbejde i den her tid og få glade råb tilbage med tak og sådan noget. Men jeg når også at sige til flere, pas nu på hovedet. Altså, det dit kloge hoved, ikke?
1: Ja.
0: De kører rundt på elcykler uden hjelm, man har studenterhuen på, og jeg bliver så mornervøs på deres vegne. Jeg vil så gerne have, at de når helt skinnet igennem den her tid.
1: Også fordi man ved, at de nok ikke helt appelsinfri.
0: Fuldstændig. Altså her til morgen, der så jeg to, der lå nede på Randersvej i en tæt omfavnelse til et kærestepar. De tog sig lige en lur ude i rabatten, og der var mange, der stoppede for lige at kigge dem. Er de okay? Hun kysser ham så lidt en gang imellem, så vi kunne se, der var livs.
1: Og det er ikke godt.
0: Men man bliver så nervøs på deres vegne. Tænk, kom nu igennem det her godt.
1: Der er åben for god råd, også på, hvordan man slipper bedst igennem en måneds druktur, som vi også står over for. Altså, hvordan undgår du tømmermænd, eller hvad skal du gøre på den her druktur? Eller om livet, eller om hvad du nu tænker, vi lige skal sende de her unge mennesker afsted ud i livet, når de spreder deres vinger og flyver afsted. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked, så kan vi samle sådan en fin lille P4-bog her med højst sandsynligt ganske ubrugelig viden. Godmorgen.

0: Bella Kay, I love it. I love it, I love it.
1: Hvilket råd vil du give de kære studenter og de andre, som netop nu springer ud fra deres uddannelse og videre ud i livet? Morten, han er ved på tasterne.
0: Og jeg vil bare sige, at vi er kommet rigtig godt fra land med din, Morten. Den er super god. Morten skriver nemlig, du skal være noget for dig selv, før du kan være noget for andre. God fest til de kære studenter. Det er 12-12, det er Øst-Mellemrum, og så er det gode råd til studenterne og til alle andre, der afslutter uddannelserne. Og jo formentlig også til os alle sammen, kan jeg fornemme, ikke?
1: Det er i hvert fald råd, vi alle sammen kunne bruge.
0: Ja.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Måske min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
6: gulerødder og havregryn.
5: Åh, jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: The N' Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Kunne passende hedde Can't Fight the Sunshine. Det er i hvert fald en svær kamp i dag. Der er meget af den. Ida Sofie, hvordan ser det ud?
1: Jamen, du har helt ret. Der er fuldstændig smæk på alt, hvad der hedder sol og varme i dag. Altså, der kan godt være lidt højtliggende slørskyer, som vi kalder det. Men det er altså ikke noget, som tager glæden eller måske frygten for ens planter fra en solrig dag. Allerede nu så har vi en varm morgen, der er 20 grader flere steder her inden klokken 10, skal jeg lige huske at nævne, men det er nok en varm nat, vi har haft, så mon ikke, at du har følelsen af, at det er varmt allerede nu. Det stiger til sådan en 25-27 grader, og hvis du er et sted, for eksempel i Aarhus, så kan du altså godt snitte op på 28 grader. Så det bliver altså varmt, og særligt fordi vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest. Så en dag, hvor man nok skal have soltæppet med på arbejde, hvis man er tidlig fri.
2: Jeg glæder mig allerede nu til at komme på stranden. Men god bog og så masser af solcreme, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Fuld brand på solen, fuld brandert på studenterne. Det er sådan, det skal være. Den danske sommer. Åh, jeg elsker dig. Om lidt er der radioavis.

0: Blødt og blidt her fra Emma Sæstad. Hø Badebro.
1: Oj.
0: Så er der nyheder.
2: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en forløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet. Men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrte ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Søryk.
3: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
2: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
3: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
2: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Søryk.
3: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
4: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
2: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
5: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normal, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
6: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
2: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
7: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
2: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
8: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
9: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader, når termometeret op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
1: P4 Trafik. Med en melding til jer, der kører sydgående på E45 fra Aarhus mod Vejle, der holder en havareret bil mellem 57 Horsens Syd og 58 Hedensted lige omkring Resteplads Mæring. Den holder i højre spor og blokerer for trafikken, og derfor trækker der sig også en del kø op til. Og det var altså til dig, der kører fra Aarhus og ned i landet mod Vejle, hvor en havareret bil spærrer højre spor mellem 57 Horsens Syd og 58 Hedensted.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Ed Sheeran og Bad Habits, meget apropos de der kære studenter, som vi taler om, de bulrer derudad. Det er så dejligt på lastbilerne rundt omkring. Og mens vi lige er, så lukker vi lige ned for dem, ikke? Og dyt bot. Mens vi lige om lidt ser på de gode råd til at undgå at komme til skade på den der studenterkøretur, som kører nu, så laver vi jo løbende den store P4 sender ungdommen sikkert afsted kogebog med rigtig gode råd til de unge mennesker.
2: Så hent dit unge menneske hen til højtaleren og sige: lyt nu, kære. Bare lyt.
1: Og se dem himle med øjnene, garanteret. Hvor er det herligt. For eksempel, lyt til Christina, der har skrevet til 1212 Øst Mellemrum inden beskeden med...
3: Nummer 1.
2: Det handler ikke om, hvem du er. Eller hvad du er, men hvem du er.
1: Det handler ikke om, hvad du er, men hvem du er. Lige nøjagtigt. Og så har hun faktisk også en ganske fin tilføjelse, ikke?
3: Nummer 2.
2: Ro på. Ro på, du skal nok nå det. Det er okay at tage en bachelor i sabbatår.
1: Det tror jeg, den er
2: i
1: god.
2: I tre række.
1: Ja, den er virkelig, virkelig, virkelig god. Hvad er du i gang med? Jamen, jeg er i gang med at tage en bachelor i sabbatår. Den er god, når onkel han spørger til den næste familiefest. Det er virkelig et råd, der kan bruges til noget, det
2: og
1: der.
2: Og måske kan man da knalde 5 år ind imellem, også når det er 4 år, man kommer op på.
1: Nå, ja, ja, der er masser af muligheder. Morten har også et godt råd, men det er til forældrene. Han skriver nemlig: I kan bare bruge de samme råd og ord, som da de blev konfirmeret. De kan alligevel ikke huske, hvad du sagde dengang. Og når sommeren den er forbi, der ved vi, der er harddisken fuldstændig nulstillet. Formentlig alkohol, kan jeg tilføje.
2: Mm-hmm.
1: Og så kan de samme ord formentlig også bruges, når og hvis de engang skal giftes. Det er helt perfekt. Stort tillykke til alle de unge mennesker, der udskriver Morten, altså.
2: Der er plads til mange flere velmenende, skøre, sjove, takkevækkende ord i den store P4 sender ungdommen sikkert afsted kogebog med gode råd.
1: Du fatter bare mobilen og deler. Du skriver Øst Mellemrum inden din besked og sender den afsted til 1212. Så kaster vi os ud i det sammen med August Højen her. God rigtig god morgen.

0: August Højen kaster mig ud i, og hvis du er interesseret i at høre noget mere om ham, så har jeg hørt meget bekræftede rygter om, at DR har valgt den mest inkompetente vært til at lave sådan et sommerprogram, der hedder På Toppen, som kommer til at køre sådan 5 lørdage i løbet af sommerferien med forskellige musikere. Hvor de forskellige musikere bliver... Vi får en rigtig god snak, kan jeg sige, om det her. Så det er på eget ansvar. Det er sådan lige lidt over klokken 12 om lørdagen, hvor August Højen, en af de der lørdage, er gæst. Nu så er I advaret, kan man vist roligt sige. Det skal nok blive sjovt og godt. Ligesom det bliver den fest, som vi er i gang med nu. Den dejlige tid på året, hvor gadebilledet fyldes af, ja hvad, Sanne?
1: Skrål! Og ikke mindst skål fra de her glade studenter, som jo drøner rundt på ladet af en lastbil.
0: Efter at 3 studenter dog fik alvorlige hovedskader, for det kan altså gå rigtig galt, det der, når alkoholen ryger ind og tankerne ryger ud under studenterkørselen sidste år, så er der nogle røde lamper, der lyser efterhånden. Faktisk også blandt danske studenterudbyderes brancheforening. Det er dem med alle de der lastbiler, som de kører rundt på. De efterspørger faktisk, og det gør de selv, strammere regler for studenterkørslen.
1: Og formanden, som hedder Christian Heron, han holder til i Nimtofte på Djursland, hvorfra han også driver Din Studentervogn. Og vores reporter Emil Prehn, han har været forbi.
2: Ja, inde i Christian Herons lade, der holder der altså, hvad, 12 studentervogne. De fleste af dem har præsendinger på taget. Vi står så op på ladet af en, som ikke har. Og Christian Heron, ja, som sagt, er det dig, der har Din Studentervogn. Og derudover, så er du formand for Studenterudbydernes brancheforening. Den her, vi står i nu, har som sagt ikke nogen præsending, ikke noget tag. Man kan sådan, man kan jo kravle op, faktisk. Lad os lige gøre det. Hvorfor er det, at det er farligt, at man kravler op her?
3: Jamen, det er enormt farligt. Hvis du kravler op der, mens vognen kører, der kan være lavt hængende broer, grene, skilte, og ja, du ser det måske ikke, hvis du står med ryggen til.
2: Nej, det kan jeg egentlig godt føle, og nu har jeg overhovedet ud af her. Det, man er højt op. Lad os lige prøve, fordi at herovre ved siden af, der holder der så en med præsending på. Og det der med at have præsending på, Christian, det vil du jo gerne, og brancheforeningen gerne have, at sådan skal det være, sådan skal reglerne være. Altså, hvorfor er det så vigtigt?
3: Jamen, det mener vi, det burde være en selvfølge, fordi at på den måde så kan vi undgå uheld i fremtiden. Ved at lukke taget med en præsending får vi en fysisk barriere, der gør, at man ikke kan ved et uheld eller et øjeblikskådhed stikke hovedet oven til bilens faste opbygning.
2: Ja, nu står vi i, vi har lige skiftet studentervogn. Det er en luksus, man har lige at gå op over en ny. Vi står i en, hvor der er præsending på taget, og det er så simpelthen, så kan man ikke ind i den her farlige situation.
3: Nej, lige præcis. Og det er jo sådan, vi mener, det burde være på alle landets studentervogne. Men eleverne efterspørger jo nogle gange åbne vogne. Og hvis vi ikke vil tilbyde det, jamen, så tager de bare en af vores konkurrenter. Så det går hen og bliver lidt et konkurrenceparameter, det her med sikkerheden.
2: Jamen, altså, for når jeg så kigger over på den der uden tag, det er jo fedt, man. Lyset kommer ind, og det er på en eller anden måde, det er lidt mere åbent, og man kan sådan føle sig lidt mere som... Det ved jeg ikke. En åben fest. Altså, kan du ikke godt forstå, at de unge gerne vil have tagløse studentervogne?
3: Jo, helt sikkert. Det giver da et eller andet. Men jeg mener, vi skal heller ikke ændre på glæden ved at køre studenterkørsel. Vi skal bare ændre på rammerne, så det bliver mere trygt og sikkert, og man ikke kan komme til skade.
2: Og så omvendt, altså, nu står vi jo i din ret sådan finsikrede studentervogn, der man kan spille beerpong, men gulvet er skridesikkert, der ligesom har en hele vejen op. Altså, der er styr på ret meget sikkerhed. Er det ikke bare de unges eget ansvar at lige have styr på det sidste, og lade være med at stikke hovedet ud, når du nu har sagt, at det er så farligt?
3: Ingen tvivl om, at de unge de har et ansvar i form af deres adfærd under kørslen. Men jeg mener bare, at vi er nødt til også at skærme dem, fordi de er fulde, og de, ja, når alkoholen går ind, går ja, konsekvensberegningen nogle gange lidt i udu.
2: Så de lytter ikke nødvendigvis til det?
3: Jo, de lytter, men de glemmer det igen nogle gange, og så sker det jo, at man får stukket hovedet op, og er det lige inden vi kører en bro, jamen så kan det altså have fatale konsekvenser.
2: Ja, du siger fatale konsekvenser. Nu har du ikke selv oplevet fatale konsekvenser, men altså, hvad er der eksempler på folk, der har stukket hovedet ud?
3: Jamen sidste år havde vi jo eksempelvis 2 uheld, hvor at, ja, begge to skyldes, at der ikke var tag over, og eleverne stak hovedet oven til, og i begge tilfælde ramte en lavt hængende bro.
2: Så der er brug for noget. Hvor langt er I villige til at gå for at få lovgivning på tagdækket studentervogn?
3: Jamen, i vores forening er vi villige til at gå hele vejen, og vi har allerede rakt ud til Færdselsstyrelsen og efterspurgt strengere krav til vores egen branche.
2: Og hvad hvis de ikke gør noget?
3: Ja, så vil vi prøve at tage videre til ministeren.
1: Og vi har også rakt ud til Færdselsstyrelsen for at høre, hvad de siger til den bøn, og ifølge dem, ja, så kommer der altså ikke strammere regler.

0: Skovvangskolen i Aarhus skal vi til nu åbenbart i vores store P4 giver gode råd ud til alle de dejlige unge mennesker, der flyver fra Reden, Kobo.
1: Den har Søren nemlig været forbi, og han siger, at efter en nybygning og renovering, der er der blevet sat et flot budskab op på en gavl ved hovedindgangen, der står: der findes ikke en fast ruteplan for et menneskes liv. Og Søren, han har jo skrevet til 12 tonner og fortsætter også: det er et smukt citat til dagen og vejen for alle de dejlige demententer og pårørende i de her smukke dage. Tillykke til alle jer med eller uden hue.
0: Ja, så er der alt muligt grund til at ende på den. Man ender på det forkerte tog og kører i den forkerte retning, eller så falder man i søvn og kommer ikke af ved den station, som man skal i. Det er jo sådan, det er.
1: Nej, og måske skal man ikke være bange for bare at hoppe på en eller anden bus og tænke: måske går det godt, måske gør det ikke, eller så tager det bare en anden ind tilbage igen.
0: Der er plads til flere gode råd, flere gode tanker, som I har, som man kan give videre til de der unge mennesker, som nu flyver ud, forlader Reden, hvis man kan sige det sådan. Den sikre ungdomsuddannelse skal videre ud i verden. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst. Vi skal også ud i trafikken. Hvordan ser det ud, Kaja?
2: Der holder simpelthen stadig den her havarerede bil, hvis du skal sydgående fra Aarhus mod Vejle, og den holder i højre spor mellem 57 Horsens Syd og 58 Hedensted, og det er altså lige omkring den resteplads, der hedder Resteplads Mæring. Den trækker en del kø allerede helt op fra 57 Horsens Syd, hvis du skal ned i landet af den her vej, og det er altså 10-30 minutters ekstra køretid, du kan forvente her. Så det var den her havarerede bil, der holder i højre spor på E45 sydgående.
0: 70-100-110 er nummeret til P4's trafiktelefon. Her der får du Patina og Genstart. Godmorgen.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Mogensen og Holm med Henrik Mogensen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armbind og klasseøjne.
0: Mogensen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR.

0: Lasse skriver med Band-Aid. Så er det nyhedstid. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand er sigtet for trafikdrab efter dødsulykken i Tilst, som kostede en 64-årig kvinde livet tirsdag aften, og manden, han er kendt af politiet.
0: Manden blev sent i aftes varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Svit Poulsen.
2: Den 20-årige blev anholdt tirsdag aften, efter en personbil påkørte et hus på Henøvænget i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst, hvor den 64-årige kvindelige beboer i huset mistede livet.
0: Ifølge Peter Svit Poulsen var politiet til stede i Tilst på baggrund af flere anmeldelser bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst, og her var personbilen den bil, der kørte mest voldsomt.
3: Og derfor så forsøger man egentlig at rette henvendelse til den, og så vælger de så at køre med høj hastighed derfra. Og så forsøger man så at eftersætte den kortvarigt.
2: Udover den 20-årige, som kørte bilen, befandt den anden 20-årige og to 19-årige sig også i vognen. De har været anholdt, men er alle tre løsladt.
0: Den 20-årige er kendt af politiet, og han nægter sig skyldig, men han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.
2: For 10 år siden begyndte de særlige næstklasser på Katrinebjergskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt.
0: Som den første skole uden for New York skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov.
2: Og lige præcis i de her dage tager de første klasser afsked med folkeskolen. En af dem, der går i den, er 15-årig Sander Pedersen, som DR har fulgt lige siden første skoledag.
0: Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skole.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende.
2: Hos Aarhus Kommune er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Andelen er større end blandt kommunens specialklasser.
0: Og efter sommer starter Sander på et teknisk gymnasium. Hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, er det med lige del bekymring og lige del spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
2: Studenterugen er skudt i gang i natlivet, og for nogle 17-årige, så kan det jo altså være fristende at snige sig med til festerne.
0: Det forsøgte en 17-årig natten til onsdag i Silkeborg ved at bruge en andens pas, fortæller politikommissær Carsten Holm fra lokalpolitiet i Silkeborg til TV2 Østjylland.
2: Dørmanden gennemskuede forsøget og kontaktede politiet, og da betjentene ankom, nægtede den 17-årige at oplyse sin identitet, hvilket også er ulovligt, og derfor blev han anholdt.
0: Han var anholdt i 14 minutter, før han valgte at oplyse, hvem han var, siger Carsten Holm til TV2 Østjylland.
2: Den 17-årige er nu sigtet for både misbrug af en andens ID for at nægte at oplyse sit navn til politiet, og politiet opfordrer nu andre unge til ikke at bruge andres ID, da det kan medføre en plet på straffeattesten.
0: Sol, sol, sol og mere sol. Temperaturer 23-28 grader og bare svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Marie K. med Uopnåelig. Det er VM-trofæet. Og vi skal lige snakke lidt VM. Det skal vi jo. Altid. Det er vi nødt til. Det er lige så sikkert, som at vi skal snakke om vejret. Øj, det er varmt, Sande, hva'?
1: Det er mega varmt. Ja, der er ret mange, der har sovet roligt i nat, ikke?
0: Ja, det er varmt derude. Jeg sveder lidt. Det er lidt det samme, at ligesom man skal trækkes med at snakke om vejret, så skal man også trækkes med at snakke om fodbold. Sådan er det bare i øjeblikket. Vi skal vende VM. Vi skal ikke vende Neymar, der efter mere end 900 dage igen kunne gå på banen for sit kære landshold Brasilien. Det var altså et meget følelsesmættet moment, da han stod der også efter kampen. Masser af følelser der. Vi skal heller ikke tale om, at Bosnien formentlig er videre til 16-delsfinalen. Heller ikke skal vi tale om de mange vilde chancer og fede mål, der var i Marokko Haiti. Jeg skal lige love for, at der er kraft i de haitianske fødder. Hold nu fast.
1: Jeg synes altså godt, vi kunne snakke lidt om det der Bosnien der. Jeg kan helt godt lide deres, deres sang og deres fans.
0: Ja, men det er også fedt.
1: Den handler sådan lidt om
0: men det skal vi ikke. Men vi skal på en eller anden måde, så skal det handle om sang. Og det skal heller ikke handle om skotterne, som jo i øvrigt tabte til Brasilien. No. Vi skal et par runder tilbage til Ivan Barton. Han er dommer fra El Salvador. Og han har gjort sig bemærket, ikke bare sådan på fodboldbanen, men også hos en DJ, der simpelthen ikke kunne dyse sig. Det er jo sådan, når der har været varetjek under VM, og også nogle andre steder, så skal dommeren, når man har videre tjek og kan omstøde beslutningen eller bekræfte den, så skal man med sin mikrofon sige ud i stadionhøjtalerne, hvad dommen så er, altså selve forklaringen. Ja. Og som den her DJ, altså jeg tror nok, han hedder Tejskov eller noget, han skriver på sin Instagram, den her dommer, og I får det at høre, den her dommer lyder altså som en underground rave DJ klokken 4 om natten. Så jeg var bare nødt til at gøre det her.
2: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth.

0: Sue her med Shakira.
1: Der er meget andet end lort og lavkage i oceanernes spildevand. Der er også både sne og tryllestøv, altså kokain.
0: I flere af de større danske byer, blandt andet altså Aarhus, er mængden af kokain i spildevandet steget fra 2024 til 2025, viser en ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen.
1: Vi tog rapporten med i Mølleparken i Aarhus, hvor der blev sniffet sol i lange baner, blandt andet af Johanne Siger, der ikke er super overrasket over tallene.
2: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan,

0: Men jeg har ikke oplevet, at der er mange, der tager kokain på nogen måde, faktisk. Men jeg var selv overrasket, da jeg læste tallene og hørte om dem, ja.
1: Det må jeg også sige, det var jeg også. Men jeg var også lidt overrasket, da de begyndte at lave de her undersøgelser for nogle år tilbage. Det der med, at man kan bruge spildevandet til at undersøge kokainforbruget. Det synes jeg, det er ret fascinerende. Undersøgelsen af spildevandet, det viser, at det største kokainforbrug, det ligger i weekenderne. Men også, at en væsentlig del af forbruget faktisk fortsætter i hverdagen. Det er jo ret detaljerede oplysninger, de evner at få ud af det der spildevand, ikke?
2: Ja, og man tænker jo, hvordan filan er det lige, man kan måle det? Det har Christian Lindholz forsøgt at skære ud pap for os her i DR. Han er en af forskerne og forfatterne bag rapporten.
3: Man stiller sig ned på et renseanlæg, og grunden til, at man befinder sig på et renseanlæg, det er fordi, det er der alle, kan man sige, kloakker i et bestemt geografisk område, de ender. Så gør vi det, at vi har sådan en sampler stående på de her renseanlæg. Og den her sampler, den er programmeret sådan, at den tager en repræsentativ prøve ud af det spildevand, som løber ind til renseanlægget igennem et døgn. Så den kan simpelthen selv finde ud af at tage sådan en mængde ud, som ligesom repræsenterer den meget store mængde spildevand, som kommer til renseanlægget i løbet af døgnet. Det samler den ud, og det er så det, vi kan bruge til vores undersøgelser.
2: Det er jo helt vildt. Nu tænker jeg jo bare, at man må kunne måle alt på det der spildevand, så hvad det er, vi indtager.
1: Ja, højst sandsynligt.
2: Det kan åbne en ladebord. Altså med den her rapport, der har de jo så valgt at kigge på mængden af rusmidler, som vi danskere har indtaget.
1: Og det har de gjort, og det kan man, fordi man kan faktisk også skelne mellem det, der har været igennem kroppen, og så det, der måske, som vi jo ser i mange film, bliver skyllet ud i toilettet, siger han.
3: Når man indtager et rusmiddel, så på et eller andet tidspunkt, så skal det jo også ud af kroppen igen. Og de fleste rusmidler, de bliver nedbrudt ind i kroppen og bliver til nogle metabolitter, som så bliver udskilt med urinen og også med afføringen. Og for flere af stofferne, der måler vi simpelthen mængden af de her metabolitter af stofferne. Så det vil sige, at når vi måler noget, så ved vi, at det ligesom har været igennem en person og har været omsat. Og når vi så kan måle det, så kan vi faktisk også regne tilbage at se på, hvordan stoffet omsættes. Så kan vi regne tilbage til, hvor meget stof, der egentlig har været indtaget.
1: Og hvor meget stof er det så egentlig, der har været indtaget? Det er ret... Ja.
2: Ifølge den nye spildevandsrapport, der anslås det, at det samlede danske kokainforbrug sidste år blev målt til ca. 7 ton kokain på gadeplanen.
1: Kan det passe?
2: 7 ton?
1: 7 ton?
2: Det er godt nok mange næser, der skal til
1: godt
2: det.
1: Nok.
2: Og mange penge.
1: Der må være mange, der sidder og siger, det skal jeg da have! Det skal jeg da have, Torgild! Det skal jeg da have!
2: Ja, men bag hver Instagram er der en kriminel, der har sørget for at sælge det.

0: Det er 33 år siden, den her kæmpe banger, den blev udgivet af Duran Duran. For 23 år siden cirka, der så jeg dem på Roskilde, hvor de var altså på orange scene. Nærmest pinligt. Der var ikke ret mange mennesker, og der var ingen stemning, og det var vitterligt ikke en ret god koncert. Det var ikke særlig godt, men de er kommet efter det, de gamle
1: herrer. Det skal jeg den ondt lyne mig lov for. Jeg hørte dem i sidste weekend på Heartland Festival, hvor anmelderne simpelthen har øst stjerner ud over dem for den koncert, og siger, at de rocker virkelig de her ældre gentlemen. De er jo alle sammen over 65 år gamle, og Bond, som han kalder sig, my name is Bond, Simon Le Bon, ja. han rocker den stadigvæk i en stram, hvid kopperbuks, og John Taylor, som jo var kærester med en tidligere topmodel, der bor i Aarhus, han mødte op på scenen med sin bas stadigvæk, og stridt hår, det var godt nok fuldstændig kridhvidt. De var simpelthen så gode. Og så tænkte jeg, ej, jeg kan da ikke så mange af deres numre. Og så
0: det er sjovt med de der sådan 80'er og 90'er kunstnere, fordi det er netop den tanke, man har. Men når de så går i gang med at spille, hvad for en tanke stod du så med?
1: Jamen, altså, jeg kunne synge med på dem alle sammen, og da vi så havde været, synes jeg, hele bagkataloget igennem, så siger min veninde, nu, de kan da ikke have flere, altså, har de lavet mere? Og så ud af min mund, der råber jeg bare, Rio, Rio, vi mangler Rio, og alt sådan noget. Jamen, det var jo fuldstændig fremragende. De var simpelthen så gode, og i modsætning til mange andre af de der gamle bands der og gamle sanger, så kan Simon Le Bon faktisk synge nu. Han synger fremragende.
0: Fabelagtigt. My name is Bon.
1: Og Thomas.
0: Simon Le Bon.
1: De har lavet et nyt nummer.
0: Nå.
1: De er også humoristiske, så siger de, vi er meget stolte af os selv. Vi har lavet et nyt nummer, og vi er endnu mere stolte af, at det faktisk er blevet spillet enkelt steder.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er godt nok varmt derude, hva' Sande?
1: Det er varmt.
0: Det er varmt. Jamen, det er uha, det er godt nok varmt derude.
1: Synes du ikke, det er meget varmt?
0: Jo, det er meget varmt. Solen den skinner. Det er utrolig varmt derude.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
0: Jamen, det er bare, fordi det er så varmt derude. Så er det svært at sove om natten også, og sådan noget, ikke? Det er så varmt.
1: Jeg oplever du? Jeg kan også ligge og vente som sådan en grillkylde.
0: Ja, det er så varmt.
1: Roter.
0: Det er så varmt. Det er det, alle taler om. Det er så varmt.
1: Jamen, der, vi oplever det også alle sammen.

One Republic, I Need Your Love. I Venezuela er myndighederne stadigvæk i gang med at skaffe sig et overblik over skaderne efter to voldsomme jordskælv, som i nat ramte det sydamerikanske land. Det kan du høre mere om lige om lidt. Efter Diana Ross, klassikertid på P4.

0: Upside Down. Nu til Radioavis.
1: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mindst 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet. Og hun har ikke sovet så meget i nat.
3: Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde? Eller hvad sker der også? Fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
1: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er OK. Men familien fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
1: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advares om mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
4: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
4: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
1: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
5: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
6: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra drik her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
5: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
6: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
5: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj pøj med og komme igennem det.
6: Tak skal du have.
1: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slush-ice. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
7: P4 Trafik, og det er med en afmelding af de her udfordringer på E45 sydgående fra Horsens syd og frem mod Hedensted. Der var der jo en bil, der havarerede og spadrede en vognbane, og det resulterede i meget lang kø, faktisk hele vejen rundt om Horsens i sydgående. Det er der ikke længere, der er kun lige stadigvæk en lille smule efter ved, at der kan være lidt opbremsninger, men altså køen er altså helt opløst, og du kan roligt blive på E45, hvis du skal frem mod Vejle.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og vi er flyvende sammen med Tobias Rahim, flyvende Faduma, Thomas Schmidt Nørgaard og Sanne Nyland Christensen er i studiet. Og vi er ikke længere alene. Vi har nemlig en helt særlig gæst med os i dag. En dag, hvor mange skoleelever jo har taget den sidste eksamen og ved at sige farvel og tak til de sidste 10 år, nemlig til folkeskolen.
2: Og Sander Pedersen, det er jo dig, vi siger godmorgen til her. Men du er ikke sådan en helt almindelig elev, for siden du begyndte i skole, så har du været en del af et særligt eksperiment. Du er med på det her allerførste hold, som er blevet til en såkaldt næstklasse på Katrinebjergskolen i Aarhus, hvor en fjerdedel af klassens 16 elever har autisme, og undervisningen er tilrettelagt efter jeres behov. Nu er du og din klasse så helt færdige med folkeskolen, Sander. Altså, tillykke.
3: Tak.
2: Synes du også, at, at det er lidt mærkeligt, at det hele nu bare er slut?
3: Altså, det sker jo. Men det skal jo også komme videre. Men ja, det føles også mærkeligt, selvfølgelig.
2: Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt, og jeg har det dårligt, og jeg kommer til at savne din klasse.
2: Ja, selvfølgelig kommer du til at savne din klasse. Og tillykke med ham, Mads Dahlstrøm. Du er jo bonusfar til Sander. Hvordan har du det med, at det nu er slut med næstklassen, og de spreder vingerne og flyver væk, de her børn?
4: Det er underligt at have været vant til noget, der har lignet sig selv i 10 år. Men også skønt at se, at han er klar til at tage det næste skridt i livet.
2: Sander, du har jo så gået i en næstklasse, og det, der er helt særligt ved den, det er, at der går elever med autisme, og så er der nogen, som ikke har. Hvad har du lært af dine klassekammerater?
3: Taler vi sådan...
2: Hvordan har det været at være sammen med dem, som ikke har autisme?
3: Altså, det hjælper jo sådan lidt med at lære, hvordan andre uden autisme har det sådan i dagligdagen. Altså, hvis jeg gik i en klasse med kun autister, så ville jeg jo selvfølgelig have lidt svært med at vide, hvordan folk, som ikke er specielt trænet til det, er. Så derfor er det rart lige at vide, hvordan andre har det, og hvordan man skal snakke med dem, inden man rigtigt kommer ud i hverdagen som en voksen.
2: Ja, det er jo det. Og hvad så med dem, der så har autisme? Har du også kunne bruge det til noget?
3: Ja, det har jeg også. Det hjælper sådan lidt med at vide, hvordan det er. Igen, med at snakke med dem. Fordi også selvom man har autisme, så kan det jo også hjælpe lidt med at snakke med andre, som har autisme. Det hjælper ret meget med begge.
2: Sådan noget som specialklasse, det er jo også sådan noget, man hører om nogle gange. Så går der ganske få elever i en specialklasse i en almindelig folkeskole. Kunne du have tænkt dig det?
3: Den skal jeg lige
2: hænge. Sådan en specialklasse. Altså, jeg tænker også din bonusfar. Altså, specialklasse, havde det været noget?
4: Det tror jeg havde været en noget anden skoleoplevelse. Fordi som Sander, han også siger, det her med at både have nogen at spejle sig i, som er ligesom en selv, i hvert fald har nogle ting, der ligner en selv, men også gå i klasse med nogen, som har en anden neurologi, kan man sige. Det lærer man også rigtig meget af.
2: Og så er der var jo 16 elever i klassen, Sander. Du har jo haft en del klassekammerater. Det er jo heller ikke så mange elever, hvis man ser på en almindelig folkeskoleklasse. Har du kunne mærke, at der har været sådan en god tid til jer fra lærernes side? Altså, har der været masser af voksne omkring jer?
3: Altså, der er jo som en del af næstprogrammet, så er der også to lærere i stedet for en per klasseværelse. Så det hjælper jo også sådan med, når alle har brug for hjælp. Sådan især dem med specielle diagnoser.
2: Hvad gjorde du så, hvis du havde brug for hjælp?
3: Jeg spurgte jo selvfølgelig om det. Altså, læsklasserne lærer jo som et af de primære ting, at det er altid en god idé at spørge om hjælp, hvis man har brug for det.
1: Så masser af positive ting er der at sige, men måske er der også nogle ting, der har været lidt sværere. Det kunne vi i hvert fald godt tænke os at høre lidt om os. Men vi snupper lige Harry Styles og American Girls og taler videre om afslutningen. Lige om lidt.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Vi har besøg her i studiet af Sander, som netop er blevet færdig med næstklassen. 10 år har du gået på Katrinebjergskolen i det her eksperiment, som jo handler om at indsluse børn med autisme i en almindelig folkeskoleklasse med færre elever og flere voksne. Du har din bonusfar Mads med, Mads Dahlstrøm. Mads, vi hører en del om, at de her næstklasser kan hjælpe børn med en autismediagnose, og flere andre kommuner er faktisk begyndt på at have lignende klasser. Men er alle ens problemer bare løst, hvis Kneiden han får en plads i sådan en næstklasse?
2: Der er jo ikke rigtig nogen skoleformer, der kan løse alle typer problemer, tænker jeg. Men det er et rigtig godt tilbud og en rigtig god mulighed for de børn, der bliver visiteret til næstklasser.
1: Hvad den kan?
2: Jamen, den kan både støtte, som vi også snakkede om før Harry Styles, hvor... Som Sander også sagde, der er to voksne til stede i klassen hele tiden, så der er måske større fokus på de færre elever, der også er der i klasserne.
1: Og nu Sander, han er jo et pragteksemplar af en ung mand, som er veltalende, og han har været til eksamen og det hele. Tænker du, at det her det er noget for alle handicappede børn, eller alle børn med autisme?
2: Jeg tænker, det er ikke nødvendigvis for alle børn med autisme. Mennesker med autisme er jo lige så forskellige, som alle mulige andre mennesker også er. Så det er godt for nogen, og så er det jo rigtig godt at komme et sted også, hvor der er lærere, der har forståelse for, hvilke særlige udfordringer man har.
1: Har I kunne bruge det hjemme faktisk, at Sander gik i en klasse med særlige kompetencer, når der har været altså udfordringer i hjemmet i forbindelse med skolegangen?
2: Vi har i hvert fald mærket, at der har været sådan hvad skal man sige, en udvidet opmærksomhed på, at der kan være nogle særlige udfordringer, når man går i skole. Og vi har kunnet mærke, at der har været en særlig støtte også, og måske et udvidet forældresamarbejde.
1: Hvad er det for nogle udfordringer, der er?
2: Jamen, der er jo der er mange udfordringer ved at gå i skole generelt, og de bliver måske særlige, når man har en anderledes neurologi, når man har brug for større overblik, når man har brug for større forberedelse på de små forskelligheder, der kommer i løbet af en skoledag, når man skal på tur, når man skal til eksamener, når man skal til på læseferie osv. osv.
1: Sander, har du fået venner fra klassen, som altså både dem med autisme og dem uden autisme?
3: Altså, jeg må gerne lige hilse at sige, at de fleste venner, som jeg fik i den næstklasse, de var folk med autisme.
1: Ja, men det er vel egentlig også meget rart. Er det ikke det at kunne pingpong med dem og være sammen med dem?
3: Jo, men det er jo selvfølgelig også rart at vide sådan det, som gør det, der gør, at de har svært ved nogle ting. Det er nemt at vide, så fordi man ved, at de har autisme, så ved man jo også, at det er nemt. Der er nogle problemer, som man kan hjælpe dem med, og så forstår man dem bedre.
1: Ja, og som du sagde før, det smarte ved, at der var så nogen, som er såkaldt almindelige børn i klassen, det var, at så man, kan man lige, når du kommer ud, du ved, bagefter, tænke, ah, det er derfor, de tænker sådan, de der, ja. Altså, nu, Sander, nu har du været til eksamen. Din sommerferie er begyndt. Hvad skal du efter sommerferien?
3: Så skal jeg direkte på HTX, Teknisk Gymnasium.
1: Sådan. Hvad skal du bagefter det så? Altså, har du lagt den lange køreplan for, hvad du skal i livet?
3: Altså, ikke sådan en lang køreplan. Det er mere bare sådan HTX, og derefter universitetet, og undervejs, så finder jeg ud af sådan helt præcist, hvad det er, jeg skal gøre.
1: Det synes jeg altså er en ret sej plan, den der.
4: Mod på livet?
1: Ja.
4: Og så bare afsted. HTX venter. Men først lige en sommerferie. Skal der slappes godt og grundigt af der?
3: Ja, også det, men det er også sådan lidt en rejseferie i år. Altså, der er både planer til, at vi skal til Samsø og til Grønland. Og fra fars side af familien, så skal jeg til Kroatien.
1: Sådan, og så skal du også lige spille det der spil, du godt kan lide, ikke?
3: Ja, det der Dungeons & Dragons noget. Det er også bare en hobby.
4: Kæmpe tak, fordi du kom, Sander, og rigtig god vind fremover.

0: Brunton og Amy Winehouse her med Valerie. Skal vi en tur ud til Johnny Krone i trafikken? Hvad har du til os?
1: Jeg har, jeg har egentlig altså, nærmeste fri linje over det hele. Nu fik vi jo lukket låget på den her havrede bil på E45 i Sydgående fra Horsens mod Hedensted, og der er fuldstændig normaliseret. Men jeg har lige lagt rør på fra en gut, som kom for sent til lægen. Han kørte fra, jeg ved ikke, om han startede turen fra Hadsund og så skulle til Randers af 507'eren. Han skulle i hvert fald køre turen, og der siger han, der er 3 etaper af vejarbejde i gang, og når man zoomer ind på et af vores kort, så kan jeg godt se, det er altså fede røde streger, så det skal du altså regne med. Det er i begge kørselsretninger, hvor der er ekstra køreminutter.
0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Hej, Gustav.
3: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
4: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
4: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
4: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
5: Det man hører.
0: Gustav.
3: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
5: Det

0: Så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Noget kunne tyde på, at kokain er blevet mere populært i Aarhus. En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mængden af det ulovlige og stærkt vanedannende stof er steget fra 2024 til 2025 i Smilsby.
0: Rapportens konklusion er ikke noget, der overrasker studerende Johanne Sieger, og det fortalte hun, da vi mødte hende i Mølleparken i det centrale Aarhus.
3: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen.
2: Studerende Mads Holst er derimod lidt overrasket over mængden af kokain i spildevandet.
4: Jeg synes, det er vildt, og det er sjovt nok ikke sådan noget, jeg nødvendigvis har lagt særlig meget mærke til selv. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg så har haft mit fokus op på universitetet og været en del af det sociale miljø derop. Men jeg har ikke oplevet, at der er mange, der tager kokain på nogen måde faktisk.
0: Og ifølge den nye spildevandsrapport anslås det samlede danske kokainforbrug sidste år til ca. 7 ton kokain på gadeplan.
2: Lige om lidt drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i Østjylland, men efter flere alvorlige ulykker i Danmark sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden.
0: Det mener Danske Studenter Udbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenterne.
2: Sidste år slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag, lyder det fra foreningens formand Christian Heron fra Nimtofte på Djursland.
5: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræver et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange senest i maj opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade.
2: Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
6: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Brabrand Boligforening genoptager nedrivningen af endnu en boligblok i Gellerupparken.
0: Det sker efter, at den sidste tilbageværende beboer i blokken A8 på Lottesvej er fraflyttet på eget initiativ, skriver Aarhus Stiftstidende.
2: Boligforeningen har taget kontakt til et nedrivningsfirma, som vil begynde arbejdet efter sommerferien. Det fortæller direktør Christian Würtz til Avisen.
0: Og udover blokken A8 er der stadig 3 boligblokke i Gellerupparken, som er udpeget til nedrivning som et led i udviklingsplanen, hvor arbejderne er sat i bero.
2: Her har enkelte beboere heller ikke ønsket at tage imod boligforeningens tilbud om genhusning og har gjort indsigelse mod at skulle flytte.
0: Og nedrivningen af de her blokke afventer stadig udfaldet af verserende retssager ved de danske domstole.
2: Sol og masser af sol.
0: Det er dejligt og lidt mere sol til, hvis du ikke kunne få nok temperaturer mellem 23 og 28 grader og bare svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Det her

0: Ah, drop dead, Olivia Rodrigo. Det er det, jeg plejer at sige til det, vi skal i gang med nu.
1: Det er fire morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Det bliver svært.
0: Er der nemlig. Det tror jeg også, det gør. Det bliver lige så svært, som der er varmt udenfor, garanteret. Det plejer den at være. Tre historier. Du har været inde på DR.dk, Sanne, og har lavet nye rubrikker til dem. Så skal vi ikke bare komme i gang. Så skal jeg se, om jeg kan gætte, hvad det er for nogen, og se, om hvordan det går. I er med til at gætte derude, selvfølgelig. I gætter bare løs. I er helt sikkert bedre til det, end jeg er.
1: Nummer 1.
3: Politiet vil fange bussemænd.
0: Bussemænd? Jamen, er det studenterbusserne, vi er ude i her? Eller hvad er det? Jeg har ikke faldet over noget på DR.dk, som kunne være ret meget andet.
3: Nej, den har du ikke næse for, den der. Prøv lige, det handler slet ikke om den slags bussemænd. Vi skal til Hobro. Her har en spektakulær form for tyveri fundet sted den seneste uges tid. Hele 3 gange er en bus blevet stjålet fra den lokale station. I går, der var en regional bus fra Nordjyllands Trafikselskab. Det er jo helt gakkelak, ikke? Normalt så er det sådan en listetyve, ikke? Som går ud eller med lange fingre og stjæler noget. Den er svær at gemme, ikke? Den forsvandt simpelthen fra stationen. Den blev så ved hjælp af bussens GPS-system fundet i Fredericia. Og ved det første tyveri, det var en 38-årig mand, som blev anholdt for det. Han tog bussen til Silkeborg.
0: Altså, når du siger, at han tog bussen, så det giver
3: han stjal bussen.
0: Det er en helt ny bus. Altså, normalt, når man tager bussen. Han tager bussen, ja.
3: Præcis.
0: Han tog bussen til Silkeborg. Ja. Nå, ja. Jamen, det er 0 point.
3: Ja, det må man sige.
0: Både til mig og til tyven.
1: Nummer 2.
3: Slå op og få sex.
0: Man kan jo ikke... man får ikke sex længere i karakter. Er det med KS, eller er det med X?
3: Ja, det er faktisk med X.
0: Det er med X. Slå op. Og få...
3: Slå op.
0: Okay, men det er noget, så skal det være noget med nogle singler. Det er heller ikke noget, jeg har set om.
3: Det handler om at slå op i en ordbog.
0: I en ordbog?
3: Ja.
0: Så jo klogere man er, jo mere sex får man.
3: Ja, den danske ordbog udkommer i en opdateret udgave i morgen. Og som altid er der jo nye ord og vendinger med. Du kan blandt andet finde top-top-skat og BMO, som står for Bolle Most, ikke? Og spurt, du ved det, man siger, er spurt, ikke?
0: Det er det sjovt top-top-skat, for den er jo lige blevet fjernet igen. Eller bliver fjernet.
3: Jamen, så kan det være, at den bliver fjernet fra den næste ordbog. Men folk snakker jo i hvert fald om det. Og det her, det er jo sådan et bevis på, hvad det er, vi går og snakker om, hvilke ord vi bruger.
0: Det er foranderlige sprog, der hele tiden ændrer sig.
3: Præcis. Så der er også kommet de kønsneutrale pronominer med. Ja. Så om lidt, der kan man få uden han og hun også finde hende og de i ordbogen. Og så kan du, nu kommer vi til med sex, i fremtiden slå vendingen, få finger op.
0: Okay. Jo, tak.
1: Nummer 3.
3: Kendis på glatis.
0: Ja, altså jeg har set sådan et... det er sådan et nærmest AI-genereret billede, ser det faktisk ud til. Af Dr. Phil.
3: Ja, det er jo den amerikanske tv-stjerne.
0: Som skal til Grønland.
3: Præcis, og han skal ikke alene afsted. Han tager simpelthen med en administrerende direktør i Greenland Energy Company. Han er også amerikaner, og han mener, at der gemmer sig over 13 milliarder tønder olie i Jamesons Land i østlige Grønland.
0: Men hvad har en tv-lommepsykolog at gøre på Grønland og olie?
3: Han siger, det er jo helt ufatteligt, hvis der gemmer sig billioner af dollars under isen. Så han vil med, og så vil han simpelthen se det med egne øjne.
0: Hæ?
3: Ja, men altså, jeg ved ikke, om han kommer til at se noget, fordi der sidder en deroppe, som hedder Ole Christiansen. Han har i årevis jagtet mineraler i området som direktør for den grønlandske virksomhed Nuna Minerals, og han siger...

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Vi har talt om kokain i lange baner, der bliver skyllet ud i toiletter. Det er især de største byer, det sker i Aarhus, København, Aalborg og Esbjerg.
1: En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser nemlig, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 24 til 25. Og herhjemme, jamen altså, vi har et forbrug på over 7 ton kokain om året.
0: Skal man tro spildevandet, hvor Emil Prehn er lige nu? Marselisborg Renseanlæg, Emil.
2: Ja, og står og kigger ned på alt det spildevand, der kommer ind fra det centrale Aarhus. Lidt sjovt at tænke på, at jeg jo potentielt står og kigger på mit eget morgentis. Og jeg kan ikke helt se det, men jeg kan lige sådan heller ikke se al den kokain, som jo potentielt strømmer ind under mig lige nu. Og bliver taget ud i sådan nogle prøver på sådan en prøveanlæg med en lille pumpe og nogle forskellige dunke, der står under, som jeg i virkeligheden ikke ved en masse om. Det gør du til gengæld, Christian Lindholz. Du er lektor ved Institut for Retsmedicin på AU og med til at have lavet den her rapport, som kortlægger mængden af stoffer i spildevand på de danske rensningsanlæg. Når I udtager de her prøver på det fine anlæg derovre, så vil du sætte lidt ord på, hvordan det foregår?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså helt lavpraktisk, så er det jo faktisk en pumpe, og så står der nedenunder et køleskab, hvor de her dunke til opbevaring af spildevandet de er. Og pumpen, den er forbundet med en slange til indløbet af renseanlægget, hvor jo, som du selv siger, altså alle kloakker i hele midtbyen af Aarhus, de mødes. Og det vil sige, at når pumpen så udtager en prøve, og det tror jeg, den gør sådan regelmæssigt i løbet af en dag, måske hver tiende minut, jamen så kan vi få sådan en repræsentativ prøve, altså et repræsentativt udsnit af alt det spildevand, som bliver udledt fra Aarhus Midtby.
2: Så det, du siger, det er, at der er potentielt godt gang i en rimelig fed fest lige under mig her, eller i hvert fald efterladenskaberne fra en, men altså nu siger du retvisende eller repræsentativt. Det lyder også som om, at der på en eller anden måde er en fejlmarken, når jo på den måde pumper sporadisk prøver op, og jo ikke tager det hele og tester.
3: Altså i forhold til den måde, vi samler prøver ind, så er det faktisk en ret god kopi af alt det spildevand, der løber igennem her. Men det er selvfølgelig også klart, når du ser på de store mængder af spildevand, der er her, så er der jo nogle fejlmagner, når,

0: lavere spildevandsstudier, men vi har rimelig godt styr på dem, og vi kan også tage højde for dem, når vi bearbejder de resultater, vi får.
1: Og er der så noget bemærkelsesværdigt ved det spildevand, som I har testet, og det, som fremgår i rapporten?
0: Ja, altså man kan sige, at lige præcis her i Aarhus, der får vi faktisk i år med den rapport, vi udgiver nu, resultater fra alle fire renseanlæg i hele Aarhus. Og det vil sige, at vi får faktisk spildevand samlet ind fra hele Aarhus Kommune. Og det, der jeg synes, der er lidt interessant her i Aarhus, det er, at der er relativt store forskelle på, hvilke rusmidler vi finder i den centrale del af Aarhus, sammenlignet med den vestlige eller den nordlige del af Aarhus.
1: Så hvad, er der mere gang i festen i centrum, eller skal vi ud i forstederne, hvor der er godt gang i de forskellige stoffer?
0: Altså, vil sige, der er klart mere alkohol herinde i midtbyen, når vi måler på lige præcis det stof i forhold til forstederne, og det giver jo nok sig selv, når det er sådan, at det er herinde værtshusene, de ligger. Men ellers, når vi kigger for eksempel på visse typer af opioider, jamen, så ligger midtbyen faktisk relativt lavt sammenlignet med nogle af forstederne.
1: Og så bare lige her til sidst, den her rapport, I nu har lavet, altså, hvad kan vi bruge den til?
0: Altså, det er jo en måde at holde øje med, hvor store mængder stof danskerne de bruger, og det er en rapport til fagprofessionelle, til sundhedsmyndigheder, som skal bruge den til ligesom at agere efter, når man skal lægge ny politik eller lave interventioner. Så er det rart at vide, hvor bruger man de forskellige stoffer.
1: Tak skal du have.
2: Det er godt, at Emil han har snuden i sporet.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhedsselen
1: og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

0: Natasha er op med hovedet. Så vidt jeg husker, så kunne man stemme på den her blandt de 400 top 100 sange på DR.dk, men man kunne også stemme på en anden.
1: Ja, og det er Giv mig Danmark tilbage. Og den røg jo direkte ind i top 100. Det gjorde den her desværre ikke. Jeg synes egentlig godt, de kunne være der begge to.
0: Ja, det ville heller ikke have gjort noget som helst for mig. Dejlig sang, op med hovedet. Måske et budskab til alle studenter, som dem, der måske ikke lige, hvor eksamen ikke lige gik helt, som man havde regnet med eller noget, ikke?
1: Nej, men som vi hører i dag, så skal de ikke stikke det så højt op, at de kan få hovedskader, når de ud at køre.
0: Åh ja, endelig ikke. Duk jer alt, hvad I kan. Vi skal i øvrigt sige tillykke til nogen efter radioavisen, som kommer lige efter Sienna Spyro med Material Lover.

0: Det er dejlig stemning, Sienna Spyro her, Material Lover. Klokken er 9.
1: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Ryg.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også her hjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos, så kommer der, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
1: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
4: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
5: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
6: Så der er også, ikke et bevis,
5: der er også, jamen, det er der soldaternes observationer.
1: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
4: Ja, det bliver jo også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
1: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
8: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Det bliver en både varm og solrig torsdag. 23-28 grader når termometeret op på. Vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: P4 Trafik, og heldigvis har vi ingen akutte udfordringer ude i trafikken. Vi har dog et vejarbejde, der er startet op af ny etape her til morgen. Det giver ekstra køreminutter. Det er på 507'eren, og det er mellem Randers og Hadsund.
10: P4. Du

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvor musikken i den grad fortsætter, som I måske kan ane her i baggrunden. For der er nogle lyde, der bare lyder som sommer, ikke?
2: Det kunne være våger ved vand, fjerne isterninger i kolde glas. Og så selvfølgelig lige præcis den her lyd. Det er lyden af studenter, som kommer trillende gennem byen på et lad, der er horn musik. Jamen, hvor er det skønt, det her.
1: Skøn sang. Nyudklækkede studenter. Ej, hvor er det dejligt. 3 år har de ventet på lige nøjagtigt det her, og de festlige vogne, de kører i dag og de næste dage rundt på de østjyske veje, og midt i det hele, Josefine Gadegaard Christian.
3: Jamen, kan I næsten høre mig, eller hvad? Jeg har fået noget at komme lidt mere til fejring her, og klokken er altså tidlig om morgenen, men de er allerede godt i gang. Jeg har lige hævet 2 gutter til side, Mads gange 2, Mads Bøge og Mads Thurberg Farsen. Nu har I efterhånden ventet så længe på den her dag, og man kan jo godt høre også her i baggrunden, at der er god feststemning. Altså, hvordan føles det endelig nu at være i gang, Mads Bøge?
4: Jamen, det føles genialt. Den skal bare have gas i aften, eller i hele dagen jo, for den sags skyld. Det er underbærks, det er vodka, det er hele lortet, og så er det bare bassarm og hele lortet, så skal det nok blive godt.
3: Og Mads, hvad glæder du dig mest til i dag?
5: Jamen, det hele, altså hvert stop er jo et ny oplevelse, og det er jo sådan noget, man kun oplever én gang i ens liv, så altså, vi skal ikke tage det for givet, vi skal bare hamre løs, vil jeg sige.
3: Og det er jo ikke kun lyd her bag mig, der er jo også en meget fin studentervogn, som I har dekoreret så flot med mange forskellige banner her. Hvilken en vil du selv fremhæve, Mads, hvis du skal fremhæve en af dem?
4: Jamen, vi har en, hvor der står, i 3. Q giver vi festerne et los. Hvis du har tequila, slikker vi en os.
3: Det er et rigtig godt skilt, den er ikke til at misforstå. Jeg hører jo lige, I har 16 gange 2 stop. I skal ikke kun køre i dag, I skal også køre i morgen. Og cirka 60 skiller i alt. Altså, kan I holde til det?
5: Jeg tænker, det er først, når man holder pause, at man får det dårligt. Så jeg tænker, hvis vi bare bliver ved, så kan man ikke mærke det. Og så får vi det bare fedt i de her 3 dage her, hvor vi har masser af fest og masser af hygge. Det bliver altså en kæmpe oplevelse for os alle sammen.
3: Hvad skal der ske til dit eget stop i dag?
4: Jeg skal faktisk ikke holde stop i dag, men jeg tror, det er Mexi. Vi skal fange fat i tequilaen, og så skal vi have aktiveret skiltet, så det bliver helt kanon.
3: Og hvad med dig, Mads?
5: Jamen, mit stop, det bliver meget sådan for snack i holegården. Altså, det er der, hvor snacksene kommer på bordet, og alle skal ligesom have lidt indbords. Samtidig med, at der selvfølgelig er alkohol til alle mænd, og altså, der skal også være nogle shots måske. Altså, der skal være lidt af hvert, så alle har alle ligesom, der er ikke nogen blinde vinkler, kan jeg godt sige dig. Alle bliver dækket.
3: Så lige til sidst, hvad gør I for at holde jer kørende her? Det er jo mange dage, I skal køre.
4: Det er elektrolytter, og så er det bare godt humør, og så er det bare håb. Og så hold promillen op, det hjælper altid. En halv promille, det har vi lært i druk, det kører bare.
3: Godt humør er der i hvert fald rigeligt af her.
2: Så skal skiltet aktiveres.
1: Afsted med jer. Og når den der ene tequila, og den anden tequila, og den tredje tequila, den er sunket, jamen så kan I jo bare sige, hit me baby one more time. Kæmpe god tur til jer alle sammen derude.

0: Jeg var lige nøjagtigt 2 år for gammel til at høre den her på min studentertur, ellers er jeg sikker på, at jeg havde hørt den.
1: Ja, men du havde ikke lagt mærke til den alligevel. Nej. Du har garanteret bællet tequila eller noget andet, som var moderne på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Der bliver jo altså hældt en del indbords i de her dage, og det er ikke kun de nyudklækkede studenter, som får sådan en på goddagen. Vi har fået en sms fra Lene.
0: Ja, der er jo også yngre, som når man bliver færdig i folkeskolen, så kan man jo også godt drikke lidt til. De skal ikke stå tilbage for dem i gymnasiet. Jeg overhørte en herlig ordveksling i Kvickly, skriver Lene. En mor spurgte de unge medarbejdere.
1: Hvilken øl skal jeg købe til min søn? Han bliver færdig med 9. klasse.
0: Og det tog de unge mænd altså meget alvorligt. De svarede...
1: Den der, den laver damer. Men den der øl, den bliver man bare hurtigt fuld af.
0: Okay, er det jo en afvejning så? Hvad er man på i dag? Skal man ud og lave damer i 9. klasse? Eller skal man bare blive hurtigt fuld?
1: Men jeg tænker faktisk fuldstændig samme som Lene. Hun skriver, det er da super kundeservice, det der.
0: Og hvad har Lene afsløret, hvilken prioritet moren hun...
1: Ja, altså hun vil gerne være svigermor. Hun gik efter den med damerne.
0: Selvfølgelig. Nå, men husk nu, drik kun en lille smule. Lad nu være med at drikke
1: jer
0: helt. Lad være med at drikke jer helt i hegnet. Husk, halv, altså halv vand, halv alkohol, og så ikke alt for meget, vel? Fordi det er ikke sjovt at ligge og ralle og brække og rulle rundt i sit eget bræk og alt det der, vel? Vær nu lidt fornuftig. Vi skal heller ikke anspore noget forkert her, vel?
1: Husk at have det sjovt.
0: Husk at have det sjovt, men ikke alt for sjovt. Så bliver det nemlig slet ikke sjovt.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Damian og David her, Talk to Me. VM i fodbold er i gang. Der er masser af kæmpestore historier, og sådan rundt om, ikke?
1: Ja, rundt om, og der har også været en historie om en troldmand ved navn Lionel Messi, som jo fyldte 39 år i går.
0: Og han blev vækket med morgensang af holdkammeraterne. Sådan er det, når man har fødselsdag, men han havde nok ikke regnet med den fødselsdagsgave, som kom fra Danmark, og dermed er det her blevet til en form for VM-melodi, hvilket kan virke lidt underligt. Men det er fordi Joran, altså Joran fra Bagedysten, jeg ved ikke, om I kan huske hende, hun kom fra Løvl. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed til efternavn. Men hun er kendt fra Bagedysten, og hun havde altså lyst til at lave en lille gave, for hun er fodboldgal. Hun er tosset med fodbold, og hun gæstede VM-studiet på DR1 i aftes med en temmelig vild fødselsdagsgave, fødselsdagskage selvfølgelig, til Messi.
2: Hvad siger til det?
3: Jamen, jeg glæder mig til at se det snit, der er
1: inde i jo, har du altså
2: det bliver altså første kamp. Mikkel.
3: Jeg siger, jeg fik en milkshake den anden dag, og det her det er jo på et helt, helt andet niveau. Jo. Nej, hvor ser
4: altså, jeg bliver simpelthen nødt til at... Altså, hvordan har du lavet det her? Hvad er det her?
1: Det er egentlig bare en lavkage, der er lige pimpet lidt.
4: Bare lige en lavkage?
1: Ja, og så er der lidt chokoladebånd rundt om, og nogle chokoladekugler, og en chokoladetrøje, og ja.
4: Det, altså, jeg laver en god drømmekage, men det der, det kommer jeg ikke
2: af. Joran, hvor lang tid har det taget at lave den her kage?
1: 8-10 timer.
0: Næsten lige så magisk som magiske Messi, tror jeg, den var.
1: 8-10 timer på bare lige en lavkage.
0: Ja, ja, det er sådan, det er, når man har været med i Bagedysten. Mominovic og Mikkelsen og Hansen i studiet, de var ret meget op at køre. Den så altså også ganske vild ud. Der er masser af god VM-TV i de her dage i op- og nedtaksudsendelser, som ikke kun handler om fodbold. Fodbold-soccer-showet, blandt andet kl. 18 på DR1. Der kan du se en masse spændende ting.
1: Ja, og så er der også en masse kampe både i aften og i nat.
0: Ja, lige nøjagtigt. Curacao, landet, som ingen kender, mod Elfenbenskysten og Ecuador mod Tyskland. Og så er der også Japan, Sverige, Tunesien, Holland, Paraguay, Australien, Tyrkiet, Australien. Masser af Messi og fodbold og alt muligt andet. Johnny, hvad har du til os?
5: Jeg skal lige starte med at beklage, at der er sådan en vislen og så lidt underlig lyd i baggrunden. Det er altså ikke, fordi jeg står og tisser samtidig.
0: Er det, fordi du blev helt sulten af at høre om Jorans kage?
5: Jamen, jeg ved ikke, hvor sulten jeg blev, fordi jeg hørte ikke, hvad der var i den der kage. Jeg hørte kun en lavkage.
1: Jo, der var chokoladebånd og alt muligt.
5: Jo, ja. Men jamen, nej, det er fordi, at man er i gang med at klippe hæk. Den her rhododendron, der står herude, den skal lige stusses inden sommeren. Det er bare så, I ikke tror, jeg står ved vokset nede,
0: så at sige. Vi er også forbi Sankt Hans nu, så det er passende.
5: Nå, men vi skal lige en sidste gang lige på 507'eren, altså en sidste gang i dag, fordi der er stadigvæk vejarbejde i gang. Det er en ny etape, der gik i gang tæt ved Randers, fordi der har jo været vejarbejde i gang længe omkring Hadsund. Så hvis du er så heldig, du tager hele turen mellem Hadsund og Randers, ja, så kan du ramle ind i alle de her, ja, det er faktisk 4 vejarbejdsetapper. Og så kan du være heldig og komme ind i et kvarter 20 minutter for sent frem. Jeg talte med en tidligere, han havde en lægetid, og han vidste ikke noget om det her, så det... Han nåede det ikke.
0: Og så stopper vi der, fordi ellers så kan vi ikke nå at høre det meste af Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Og det skal vi altså. 70 100 110 er nummeret til trafiktelefonen. Sådan er rock på P4.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, direkte frem til nyhederne, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand bliver her klokken 10 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for forsøg på manddrab ved onsdag eftermiddag at have stukket en 79-årig kvinde i halsen med en kniv. Det oplyser anklagermyndigheden ved Østjyllands Politi.
0: Episoden skete cirka klokken 15:25 i en butik i Æbeltoft i går, og den 20-årige blev anholdt kort efter. Kvinden pådrog sig flere snit og stiksår, men er ikke i kritisk tilstand.
2: Og anklageren vil anmode om lukkede døre til grundlovsforhøret.
0: I de her dage afslutter en helt særlig årgang folkeskolens 9. klasse i Aarhus, nemlig landets første næstklasser.
2: Næst er en skoleform, hvor man har forsøgt at få inklusion af børn med autisme til at lykkes i en almindelig folkeskoleklasse.
0: Skoleformen den stammer fra New York, men på 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus, ja, der er de første uden for storbyen, der har fået lov til at teste undervisningen.
2: Ifølge skoleleder Christian Hellum er det 10 år lange forsøg en succes.
3: Det giver mening, at alle børn hører til i et fællesskab, hvor vi faktisk har kunne vise nu i et helt skoleforløb, og vi stadigvæk kan vise, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at få flere børn til at spejle sig i hinanden. Det bliver man meget, meget glad og rørt over indimellem os.
0: Aarhus Kommune estimerer, at næstklasserne på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år sammenlignet med andre klasser.
2: Men selvom det er en dyr løsning, så er det noget, vi skal se mere af, det mener Lene Tanggaard, som er professor og har fulgt projektet løbende.
4: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med NEST har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
0: I NEST-klasserne går der kun 16 elever. 4 af dem har en autisme-diagnose, og i de fleste timer der er der 2 lærere.
2: Noget kunne tyde på, at kokain er blevet mere populært i Aarhus.
0: En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mængden af det ulovlige og stærkt vanedannende stof er steget fra 2024 til 25 i Smilets by.
2: Rapportens konklusion er ikke noget, der overrasker studerende Johanne Sieger. Det fortalte hun, da vi mødte hende i Mølleparken i det centrale Aarhus.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain, ja, at det eksisterer.
0: Studerende Mads Holst er derimod lidt overrasket over mængden af kokain i spildevandet.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, sådan i generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i. Det er blevet billigere, er det ikke det?
5: Det ved jeg ikke.
6: Eller det er blevet nemmere at få bedre kokain, har jeg hørt.
0: Og et kig på vejret. Masser af sol og sol og mere sol.
2: Og temperaturerne de kommer i dag til at ligge mellem 23 og 28 grader.
1: Du lytter til

0: Somber med Home Wrecker.
1: Hvis du er med på radiovognen lige efter radiovisen klokken 9, så vil du vide, at studenterne er på vej rundt for at hygge sig og fejre hugen.
0: Jeg er stadig en lille smule forpustet, kan jeg godt sige. Her lige lidt morgenstemning fra Silkeborg.
2: Det er underbærks, det er vodka, det er hele lortet, og så er det bare bassarm og hele lortet, så skal det nok blive godt.
1: Åh oh, tak, det skal nok blive godt, men det er jo faktisk ikke helt ufarligt, det der med at køre studenterkørsel.
0: Nej, og uden nu at løfte pegefingeren, så er det jo også nødvendigt lige at have en lille smule sådan fornuftig sans, når vi begiver os ud på sådan en bustur. Sidste år, der kom 3 studenter til skade under kørslen, fordi de lænede sig ud af bilen og slog hovedet mod broer.
1: Ja, men en ting er, at studenterne skal passe på. Nogen skal også passe studenterne, og derfor efterlyser, pas på studenterne, derfor efterlyser Danske Studenterudbyderes Brancheforening strammere regler for den her kørsel.
0: Men hvad siger studenterne egentlig til det? Er det overhovedet noget, der fylder nu her blandt underbær og tequila shots Josefine Gadegaard? Tog temperaturen hos Mads Thulberg Fausing og Mads Bøge, inden det gik, skal vi sige, helt ned?
2: Overordnet, nej. Men og selvfølgelig, man har jo altid hørt de der skrækhistorier med, at man kommer til at hænge ud af vognen, og så kommer der et skilt eller en lygtepæl osv. Men nej, det er nok ikke det, der fylder mest i dag, hvis vi skal være helt ærlige. Det er det nok ikke.
3: Jeg snakker lige med jer om det her med, at der er en organisation, som gerne vil lave skrappere regler for studenterkørsel, så man kan føle sig mere sikker. Nu har I jo tag på jer, som jo blandt andet er en af tingene, men Mads nummer 2, hvad synes du om det her med, at man gerne vil lave skrappere regler for studenterkørsel?
4: Hvis det er for vores sikkerhed, så føler jeg selvfølgelig, det er en god idé. Men jeg synes også, at studenterkørsel sådan skal være et meget symbol på vores frihed og lov til at gøre meget af det, vi har lyst til, fordi vi stoler på os selv, og vi skal have det sjovt. Så det skal ikke være alt for sådan regelmæssigt rigt på vores ture, fordi ellers føler jeg, at det mister lidt af den charme, som egentlig har været traditionen i mange, mange år.
3: Og Mads Bøge, nu fik I jo lige en masse sikkerhedsinfo her fra Søde Mulle, som skal køre jer rundt. Altså, kan I godt holde jer fra og danse ud over vognen og blive lidt for vilde, eller må vi lige se hen ad vejen?
2: Nu må vi lige se, men jeg mistænker stærkt, at der måske kommer en lille appel eller to fra Mulle i løbet af turen. Så nu må vi se. Vi må se, om vi kan tøjle Mulle.
3: Ej, nogle gode moves klar til studentervognen.
4: Jamen, jeg tænker også, hvis man ikke får blå mærker, så har man ikke gjort det ordentligt.
2: Nej, masse gode. Hammeren. Vi opfinder os helt eget.
3: Hvad går det ud på?
2: Det er hammermovet. Det er bare bassarmen, og så er det bare derudad. Og så er det kører ben og bassarm. Bassben, bassarm, så kører man bare.
4: Man mister lidt balance, men så det ser lidt fjollet ud, men altså, der er rytme i det. Vi har jo haft idræt, så altså, vi har styr på det der.
3: Vi må se, om den kan blive kørt sikkert på vognen. Tak skal I have.
0: Ja, man kan godt forstå, at der er nogen, der måske siger, at der er nogen, der skal hjælpe med lige at holde lidt styr på de der studerende. Færdselsstyrelsen vil ikke gøre det, selvom Danske Studenterudbyderes Brancheforening gerne vil have strammere regler for studenterkørsel, så er umiddelbart meldingen fra Færdselsstyrelsen, at det er altså ikke noget, de har i posen.
1: Jeg tror altså, jeg er meget tryg ved, at Mulle, som blev nævnt her flere gange, han er dagens chauffør, han er med de unge mennesker rundt, fordi der er vist håb om, at han kan hjælpe dem lidt.
0: Puh, ja. God tur!

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: blæst. Vi kunne gå hele vejen. Vi har både været omkring VM med en DJ. Vi har også været omkring VM sådan kagespisemæssigt. Og det gør vi jo en dyd ud af at tale om fodbold, uden at tale om fodbold, kan man sige.
1: Men nogle gange så er vi også nødt til at snakke
0: om
1: fodbold.
0: Jo, men faktisk også det, der er rundt om. Fordi det var historisk skrivning. Tid. Som VM mødte i går. I ved, der hvor man også sådan kan lave noget, der kunne kaldes for medlidenhedsindskiftninger på en eller anden måde.
1: Og det var altså nuttet, for godt nok vandt Brasilien 3-0 over Skotland, men der var en indskiftning, som stjal opmærksomheden i går i Miami.
0: Af Brasiliens helt store fodboldstjerne. De seneste 12 år, det er Neymar. Han er 34 år, den mest scorende spiller for det brasilianske landshold gennem tiden. Han er også en troldmand i den grad, men der har været den udfordring, at han har altså ikke været klædt i de gule-blå landsholdsfarver i hele 981 dage. Ikke siden han fik en knæskade i 2000. Han fik en knæskade i en kvalifikationskamp mod Uruguay, har han været med, og derfor så var der også kun en måde at respondere på.
1: Det var en kæmpe, kæmpe jubelbrøl, der mødte ham, da han løb på banen med, jamen godt et kvarter tilbage af kampen.
0: Altså, det var så sjovt at se, hvordan publikum sådan, man kunne se sådan, så blev der selvfølgelig også taget billeder af publikum og filmet publikum, der sådan, hvor de sådan stod og prikkede til hinanden og pegede. Nu sker det igen, ikke? Og det var fyldt med følelser, og vores kollegaer Tina Müller og Francis Dickov bemærkede da også, hvor rørt Neymar han selv var efter kampen.
2: Bag os, der går Neymar. Brasilien har lige vundet 3-0 over Skotland. Han har lige sagt hej til sin familie, som sidder oppe på tribunen. Og nu går han lige rundt. Jeg tror, han nyder det her øjeblik. Tror du ikke?
3: Ja, det vil jeg håbe. Altså, han ligner en mand, som er emotionelt ramt. Fordi at den velkomst, han har fået tilbage på landsholdet, den har været uovertruffen. Altså, nu var vi til Portugals kamp. Der var også noget omkring Cristiano. Det her, det er Emmas storhed. Altså, ham her. Brasiliens alle tiders topscorer. Han vinker ud til de trofaste fans og siger tak for den her gestus. Han er rørt. Altså, de her billeder, det kan du tydeligt se. Han er meget, meget rørt.
1: Det er altså en nitskifte, jeg kan være med på.
0: Ja, men det er så dejligt. Oh. Det er menneskeligt, og det var faktisk ikke det eneste, fordi Mexico havde også mulighed for at skrive historie med en indskiftning, som altså heller ikke var sportslig strengt nødvendig.
4: Så rejser hele stadion i Mexico City sig op, for der skal skiftes på målmandsposten. Gilardo Ochoa ind til sin sjette VM-slutrunde som den blot tredje i VM-historien. Det er Lionel Messi, det er Cristiano Ronaldo, og så er det Gilardo Ochoa.
0: Det er kæmpestort, og det må have været kæmpestort på Azteca-stadion. Det her legendariske stadion, som os, der også så VM i 86, jo, hvor vi kunne se Maradona løfte trofæet. Kæmpe historie, og det er imponerende, og man kunne også se det både på ham og på holdkammeraterne efter kampen, at det her, det var altså stort.
4: Og så er der fællessang og omfavnelse af Ochoa. En mexicansk keeper-legende, der også skal have en lufttur.
0: Man kan sige meget om det her VM omkring Trump og USA og alt muligt, men den her menneskelige historie, der bare er...
1: Det er dejligt, når de store følelser kommer i spil. Jeg synes, de her æresrunder, den sidste tur med Nation, dem kan jeg godt lide.
0: Det er så i orden.

0: Talk Talk her med It's My Life.
1: Er du en af dem, der ikke skal på sommerferie lige forløbig, men faktisk knokle på hen over sommeren?
0: Ja, så er det bare med at lytte med i formiddag på 4'eren. Rasmus og Louise hylder alle dem i dag, der holder julen i gang, mens andre holder ferie. Det er lige efter radioavisen.

0: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
1: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
0: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
2: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er altså omkring 25 grader, tror jeg.
0: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løst siddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
3: Det her er P4.

0: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
1: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommeren. Det kunne jo være sygeplejersker.
0: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
1: Butiksansatte.
0: Hotelansatte, køkkenpersonale. Der er jo rigtig, rigtig mange. Der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
1: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
0: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
1: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
0: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
1: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
0: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostdong, så velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Vi skal jo huske, at nu hvor rigtig mange af os kigger ind i en sommerferie, vi har fri fra arbejde, skal og hygge os,
1: ja, ja.
0: Så er der jo altså også nogen, der ikke holder sommerferie, mens vi andre gør det, men arbejder.
1: Præcis. Faktisk jo gør i mange... På mange måder, at vi andre kan holde en lidt federe sommerferie. Yeah. Fordi der stadig helst skal være nogle varer på hylderne, og vi vil også stadig gerne kunne komme en tur i, I don't know, Djurs Sommerland, og alle de der...
0: Og vi vil også gerne have tømt skraldespanden.
1: Præcis. Noget, ikke?
0: Det kan jo faktisk, synes jeg, være ret hyggeligt at arbejde i sådan en ferieperiode. Der er sådan lidt en anden stemning. Det er der også her på vores redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl også lige, hvorfor bliver det fedt?
1: Ja.
0: I en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælge sportstøj i 30 grader udenfor. Og hvor alle skulle bare ind og have shorts.
0: Ja.
1: Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt og sådan en sommer. Og folk kommer ind, og det er højt humør og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tysker og nogle spanier. Altså,
0: ja. Ola.
1: Det var også. Ola. Como está?
0: Ej, hvor er du god.
1: Ja, tak skal du.
0: Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan, ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det gør, hvad de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg har ikke talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den Ej. Sommer der, det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert Karavanen de næste uger. Så Jennifer er også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig en kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med. Sammen med hvem? Og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænsen til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindsfondens Grøn Koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for vi andre kan få ind på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på Grøn Koncerts koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jamen altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ud på pladsen klokken 3:30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det der bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat, ja, eller det er hvad det, man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at Grøn, det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika og Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har det også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, okay. Der om natten?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede da bare. Det kan jo stå på.
2: Ja, det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener, på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
0: Fedt. Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie, man ligesom har dannet sig. Det, jeg har været med siden 2018, og dem, jeg er afsted med, kommer jo år efter år. Så det er jo det der med at komme hjem til det, man kender, og det sted, hvor man ligesom lidt er vokset op på en måde i ens unge dage. Og så også bare det med, at man er med til at danne noget, der er så fantastisk, både for alle os frivillige, der er med, men også for gæsterne og for Muskelsvindsfonden, som vi samler penge ind til. Det er bare en fed følelse at være med til det.
1: Jenny, for på rigtig mange vegne vil vi gerne sige tak for, at I gør det, og så rigtig god arbejdslyst her i sommervarmen.
2: Jo tak.

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oddbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Sivas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrbål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det var ifølge politiet vanvidskørsel, da en 20-årig mand sent tirsdag aften kørte ind i et hus og dræbte en 64-årig kvinde i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst. Det fremgår af sigtelsen, som DR Nyheder har fået. Ifølge sigtelsen kørte han ned af Villavejen Hindøvænget med en hastighed på 109 km i timen, en overskridelse på mere end 100%. I sigtelsen fremgår det også, at den sigtede af ukendte årsager kørte ind i huset, hvor den 64-årige kvinde befandt sig. Den 20-årige blev anholdt 10 minutter efter ulykken. Han er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Han blev fremstillet i aftes i grundlovsforhør, og han nægter sig skyldig. Han blev varetægtsfængslet i 2 uger. Noget kunne tyde på, at kokain er blevet mere udbredt i Aarhus. En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mængden af det ulovlige og stærkt vanedannende stof er steget fra 2024 til 2025 i Smiles by. Rapportens konklusion er ikke noget, der overrasker studerende Johanne Sier. Det fortalte hun, da vi mødte hende i Mølleparken i det centrale Aarhus.
3: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain, ja, at det eksisterer.
2: Studerende Mads Holst er derimod lidt overrasket over mængden af kokain i spildevandet.
4: Jeg synes, det er vildt, og det er sjovt nok ikke sådan noget, jeg nødvendigvis har lagt særlig meget mærke til selv. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg så har haft mit fokus op på universitetet og været en del af det sociale miljø derop. Men jeg har ikke oplevet, at der er mange, der tager kokain på nogen måde faktisk.
2: Ifølge den nye spildevandsrapport anslås det samlede danske kokainforbrug sidste år til ca. 7 ton kokain på gadeplan. Det solrige vejr fortsætter. Vi har temperaturer mellem 23 og 28 grader. Svag til jævn vind fra vest og fra nordvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt, godt. Michael, han skriver, god formiddag. Jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Altså, det er ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Får noget andet
1: kør
0: at
1: nu hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sorg. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der er jo, man må sige, de har jo altid noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er jo det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær fave. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen. Eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.
0: Ryd op efter jer.
1: Blev der sagt.
0: Det gør det meget nemmere for alle dem, der nu bruger deres ferie på arbejde. Bliv endelig ved med at skrive ind og fortæl om, hvorfor det faktisk er fedt for dig at gå på arbejde her om sommeren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil. Mm.
1: Michael, mange af os har jo prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind? Michael! Kan du høre os?
3: Jeg
1: tror,
0: vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der er for stor og lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå.
1: Ej, Michael, er du der? Ja, lad os lige prøve at ringe Michael op.
0: Ja, vi ringer Michael op. Så vi tager lidt Benjamin Havn med Portugal.
1: Ja, så rejser vi til Portugal.

0: Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær størrelse for mange af jer. Så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså det må de da snart have forstået, at de ikke må have med ind?
1: Åh, der er mange. Men det vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevede glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevede glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogen af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med, så dør telefonen, så skal de lige have lidt strøm.
0: Ja.
1: Men problemet er, at hvis powerbanken den er mere end 100 watt-timer, så er vi desværre nødt til at inddrage den.
2: Hvorfor?
1: Fordi, jamen, det gør vi, fordi flyselskaberne har bedt os om at gøre det på baggrund af nogle episoder, der har været ved nogle andre flyselskaber, især ude i Østen.
0: Altså, hvor de overopheder eller sådan noget? Og så
1: de kort...
0: Ja, kortslutter.
1: De kortslutter, og så begynder de at brænde.
0: Michael, fortæl lige, hvordan bevarer du det gode humør og det store smil og overskuddet, når du så for 117. gang konfiskerer en powerbank eller glatte hjernet?
1: Jamen, det er jo bare, det er jo gennem dialog. Det er jo, vi ved jo, det her det kommer til at ske. Vi skal bare have folk afsted i godt feriehumør. Vi står ikke her og peger fingre af nogen. Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, og så har du selv glemt det.
0: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
1: Ja,
0: nej,
1: det
0: nej.
1: Er jeg da.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
1: En vanddunk.
0: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget
1: det,
2: med,
1: det at, kan det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
1: Det må man godt. Hvis man har det som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
0: Tusind tak, fordi du er med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
1: Det håber jeg.

0: fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Brun Kynde.
1: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
2: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommer, om dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
1: Hej Michael.
3: Hej.
1: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
3: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
1: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
1: Okay.
3: Og det er det.
2: Det er det? Okay.
3: Ja, simpelthen.
2: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
3: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. så kan man ikke være mere.
1: Kan du blive ramt af den der sådan... Godt nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde. Eller er det egentlig meget fedt at passe dit job, mens andre holder fri?
3: Jeg skal jo være ærlig og sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejene.
2: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejene, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
1: Ja, det
3: har en kæmpe betydning. Virkelig.
1: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
3: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35. Det lykkes det mig for, ikke?
2: 34.
3: Og jeg glæder mig som lille barn, men jeg tænkte, lidt skal jeg have, ikke? Jo, altså, var planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
2: Fantastisk.
1: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
2: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
3: Jamen, tak skal I have, og i lige måde.
2: Mange tak.
1: Ja, tak. Trine har også skrevet til os, hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med logoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere. Skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
2: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
1: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser. Det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i Radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdstjansen hen over sommeren den her torsdag formiddag. Lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
3: Jeg skal første ferie slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker, med venlig hilsen Sisse.
2: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja. Så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn. Er en lille smule også i panik.
3: Altså lidt stresset, synes du?
2: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige så snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor mit pas? Det ved jeg ikke. Hvor får det hen? Det ved jeg ikke.
3: Jeg vil sige godt råd. Godt råd, Rasmus.
2: Hvad skal jeg her?
3: Rasmus, kom i god tid.
2: Ja, det er så godt.
3: Har du tid til at panikke og falde til ro igen.
2: Og men til det er at godt... sludre med Michael.
3: Ja,
2: med
3: og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer. Så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
2: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
3: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
2: Det kan være.
3: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
2: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Og vi skal comeback-quizze inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervi.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, for eksempel i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang, og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Haahr, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget mere at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebjørn, synes jeg.
1: Åh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude hos os, der bliver der solgt en del gløgg og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløgg og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare, og de køber godt nok, de køber en del gløgg herude, det gør de, det drikker de hele året.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op.
2: Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogen af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløgg i juni måned?
2: Jamen det er simpelthen noget, de drikker hele året rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men så det er jo sådan en ting, I hvert fald i Meny Søndervig lige skal være ops på, for jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløgg og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
1: Ej.
0: De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke. Okay. den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, udover sådan gløgg og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikkevarer.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt i radioavisen, at man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist så 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Altså, du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Så. Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdsløs til dig og dine kollegaer. Hils.
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløgg til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da altså,
1: jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløgg.
0: Jamen, jeg elsker også gløgg, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner.
1: Mm.
0: Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de...
0: Spørgsmål 7. That's in space. Everyone
1: should have a mom in love. Ja!
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Må jeg bare lige sige...
1: Du må altid sige noget.
0: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Her om sommeren.
1: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
0: Det synes jeg da.
1: Altså, jeg synes virkelig, at man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
0: Ja.
1: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, begravelse, kalder man det begravelsesbranchen?
0: Ja, bedemand, MK.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, der er jo rigtig mange fag.
0: Helt vildt.
1: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket vel i tre uger.
0: Og så er der også det der med sådan at sælge gløk til nogle tyskere.
1: Ja, det... Den havde jeg simpelthen ikke.
0: Ej, det havde jeg virkelig
1: ikke. Jeg tænkte, det er de sælger mest af. Det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
0: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine tre ugers ferie. Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
1: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
0: Ja, det bestemmer du selv.
1: Jeg gad godt stå i en isbutik.
0: Det vil du gerne.
1: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
0: Det er rigtigt.
1: Det er da så dejligt.
0: Vil du så være typen, der stod i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
1: Så får de en ny.
0: Så får de bare en ny.
1: Ja, det gør
0: masse.
1: De. Det er sommer.
0: Du er hyret.
1: Tak. Hvor vil du arbejde?
0: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
1: Ja,
0: det vil jeg faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg er jo gammel tømmer, og så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, to om natten. Lidt tidligt.
1: Og så fra 2 til sådan noget 9:30 om formiddagen.
0: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
1: stemme. Det er fordi, du gerne vil tale med Emil for Suspekt.
0: Det vil jeg også gerne.
1: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
0: Gud.
1: Jeg tager lige en tår.
0: Husk at drikke noget vand. Jeg har også noget vand.
1: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
0: Helt vildt.
1: Efter nyhederne.
0: Vi glemte at sætte reklamer på.
1: Nå.
0: Hydration break.
1: Nå.
0: Pyt med det.
1: Vi kan sætte nogle nyheder på. Vi kan sætte noget musik på, og så kommer der nyheder. Efter nyhederne, der skal vi quizze. Og husk lige, comeback-quizzen er jo for alle. Det kan lige så godt være dig, der har brug for et comeback, som det kan være mig.
0: Mm-hmm.
1: Og det bliver ikke mig.
0: Det bliver heller ikke mig.
1: Men du kan jo allerede nu summe over, og måske ringe ind på 70 20 44 45, hvis...
0: hvis du har brug for et comeback, ikke?
1: Ja.
0: Så ring ind. Vi comeback-quizzer efter nogle regionale nyheder.
1: Det gør vi.

0: Hvis du kan mærke nede i maveregionen, at du har brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det var ifølge politiet vanvidskørsel, da en 20-årig mand sent tirsdag aften kørte ind i et hus og dræbte en 64-årig kvinde i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst. Det fremgår af sigtelsen, som DR Nyheder har fået. Ifølge sigtelsen kørte han ned ad Villavejen Hindøvænget med en hastighed på 109 km i timen, hvor den tilladte hastighed er 40 km i timen, altså en overskridelse på mere end 100%. Den 20-årige blev anholdt 10 minutter efter ulykken. Han er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Han blev i aftes fremstillet i grundlovsforhør, og her nægter den 20-årige sig skyldig ifølge politiet. Han forklarede retten, at han ikke på noget tidspunkt bemærkede, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt, men blev varetægtsfængslet i 14 dage. Brabrand Boligforening genoptager nedrivningen af endnu en boligblok i Gellerupparken. Det sker efter den sidste tilbagevendende beboer i blokken A8 på Lottesvej er fraflyttet på eget initiativ, det skriver Aarhus Stifttidende. Boligforeningen har taget kontakt til et nedrivningsfirma, som vil begynde arbejdet efter sommerferien, det fortæller direktør Christian Würtz. Det har været rigtig dyrt for boligforeningen, at vi har haft denne blok stående med én beboer indtil nu. Derfor forbeholder vi os retten til at rejse et erstatningskrav for de tab, som forsinkelsen af nedrivningen har medført, siger han til avisen. Udover blokken A8 er der fortsat tre boligblokke i Gellerupparken, som er udpeget til nedrivning som led i udviklingsplanen, og hvor arbejderne er sat i bero. Her har enkelte beboere heller ikke ønsket at tage imod boligforeningens tilbud om genhusning og har gjort indsigelse mod at skulle flytte. Nedrivningen af disse blokke afventer fortsat udfaldet af verserende retssager ved de danske domstole. Det solrige vejr fortsætter, og vi har temperaturer mellem 23 og 28 graders varme. Vind bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest. I aften fortsat sol og i nat klart vejr.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
4: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
3: Ja.
4: Og det synes du bare er sådan lidt.
3: Eller først gør det i oktober.
4: Ja. Det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
3: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
4: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
3: Det er rigtig træls.
4: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold og alt, hvad der har med fodbold at gøre. Og
3: så er du alligevel blevet ramt af VM-feber. Ej.
4: Eller også så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, at du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
3: Præcis.
4: Lige om lidt.
3: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
4: Ny chance.
3: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
4: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
5: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
3: Ja.
5: Det var det
3: ja.
5: Også den gang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet hver år. Sex and the City først blev udsendt.
3: Ej,
5: og der sagde jeg 2001. Det var 98,
4: ej.
5: Og ham, modstanderen, han sagde 2000. Så det var lige på, lige ved næsten.
3: Og det har martret dig i 12 år?
5: Jeg har tænkt på det mange gange.
3: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
4: Ja. 12 år.
3: Ja.
4: 12 lange år har det nævet Nikki, at han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen
3: ja.
4: Og fik et comeback. Og Nikki, han kunne mærke det.
3: Ja, med det samme.
4: Skulderne han var sænkede sig.
3: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz dengang for 12 år siden.
4: Nej.
3: Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
4: For jeg har fået et comeback.
3: Præcis.
4: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har noget med comeback at gøre. Så det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du kan lide at quizze, og du bare gerne vil have et comeback.
3: 70 20 44 45.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom til
1: det her er comeback-quizzen. Formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, altså egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige. For jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så jeg,
2: fordi den var slidt og skæv.
1: Ja. Det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
0: Okay.
2: Ja, det er det.
1: Så du er ikke rasende god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min brugsbrugsforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, vil du være. Det må 12 uger lang tid, det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja. Vi er det har... dejligt vejr, kan man sige.
0: Ja, jo. Det er rigtigt.
1: Det er det.
2: Ikke?
1: Det er
2: men,
1: det.
2: Men jeg vil hellere være på arbejde.
0: Okay, fair. Jamen ved du hvad, vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1.
1: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
2: Det er Sankt Hans aften.
0: Ja, det er det nemlig. Sådan. Godt, Lotte. Sådan. Så langt.
1: Okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
0: Perfekt.
3: Spørgsmål 2.
0: Lyder.
1: Ja, det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 af målene, og han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
2: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
0: Ja, jo, det er det nemlig. Amen.
1: Ja, ja, så Ronaldo gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spørgsmål.
2: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
1: Ej, går det godt for dig?
2: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
0: Okay!
2: Ja. Og 1500 point.
0: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback.
1: Ja. Men det går for godt.
0: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte.
3: Spørgsmål 3.
0: Forleden, der blev der sat navne på de cykelryg.

0: Yippie!
1: Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
0: Fantastisk.
1: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente. Men det skal nok gå.
2: Det skal nemlig nok gå.
0: Og vil du være, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
2: Det er perfekt.
1: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
0: Tusind tak, og tak for hjælpen.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør langt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Brun Kynde.
1: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
2: Det lyder alvorligt.
1: Men det er det ikke.
2: Nå.
1: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
2: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
1: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig at sætte?
2: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
1: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
2: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
1: Ja. Ja, men ja, må jeg være med på den?
2: Absolut.
1: Vi skal sende live radio i morgen fra DM ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards Plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
2: Og det mest herning gensiske overhovedet, Foxenhavns.
1: Åh ja.
2: Det ligger også lige i nærheden.
1: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og jeg er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
2: Ja, det,
1: det, faktisk
2: bliver, det bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
1: Det ville ligne os dårligt.
2: Det ville det nemlig.
1: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards Plads i Herning i morgen. Mm. Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
2: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamande i Søndervig.
1: Ja, i menu i Søndervig, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamande. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her det bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamande. Og risalamande er jo en dansk opfindelse.
2: Ja.
1: Spørger Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
2: Fedt.
1: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere tilsyneladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamande.
2: Ja.
1: Om sommeren.
2: Så må man også gerne melde ind.
1: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
2: Det undrer også mig.
1: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamande til frokost?
2: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
1: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
2: Det kan du nemlig regne med.
1: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM-ugen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver, varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, og så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier, ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokain i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får en gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
18: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige
2: Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
16: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
15: Siger guden Arne Kilde. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
2: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
17: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Ditlev Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøgersen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
18: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
19: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
18: Du har godt gang i en halvanden liter, jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand, det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
19: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
18: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
19: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også heroppe. Så jeg tænker, det er med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
18: Tak, og god arbejdsløst.
19: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
20: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
20: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være så nogenlunde lys og klar.
0: Og vejrvært Thomas Mørk, der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
21: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
21: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
22: P4. Du lytter til

0: Samba var det, vi havde gang i her på sangen, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske singleudspil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sang som Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Hus album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit Tip, får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice, og så er der jo også alt det andet.

Og som det jo fremkommer i tonerne her, så er det nu Lord Siva, vi skal videre til Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efterår, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han er med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

Ny tone, som sagt, her fra Lord Siva-sang, der hedder Himlen Blå. En sang, som altså, som sagt, udkommer i morgen. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4, når klokken bliver 1:30, om en 3 minutters tid, og frem til dem, lad os lytte til seneste nyt fra Kylie Minogue, her sang, der hedder Light Up.

0: var hun så, Kylie Minogue, med den nye single Light Up, den der bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 20-årig mand er varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat, det skriver Randers Amtsavis. Manden nægter sig skyldig i forsøg på manddrab, men erkender grov vold efter onsdagens knivstikkeri i Ebeltoft. Det kom frem under torsdagens grundlovsforhør i sagen i retten i Randers, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge anklagemyndigheden skete overfaldet uden for butikken Westwind på Strandvejen i Ebeltoft. Her er den 20-årige sigtet for forsøg på manddrab ved flere gange at have stukket en 79-årig kvinde med en kniv i halsen, skulderen og på hænderne. Kvinden blev kørt på sygehuset og er uden for livsfare. De første nyudklækkede studenter er begyndt at køre rundt på vejene i Østjylland, men efter flere alvorlige ulykker i Danmark sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en præsending eller et tag, det siger foreningens formand Christian Heron fra Nimtofte på Djursland.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer ikke til at ske, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Det solrige vejr fortsætter, og vi får temperaturer mellem 23 og 28 graders varme. Vinden bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singleudspil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en udsang fra ugens album, der kommer fra. Men først her, der er det til at hit-tip, vi lytter til fra Knægt.

0: sanger, der skriver den valgte Nordtorp Petersen, var det her. Eller jo altså Knægt, som han kalder sig. Og ja, masser af gode sommervibes var der bestemt over den her sang, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså igen Pils nye album, jeg har fundet frem her. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som det hedder. Hendes tredje udspil er det, og jo altså ugens album i denne uge her i P4 Play. Og sangen, vi slutter af med i dag, det er altså en af de virkelig fine og sådan mere eftertænksomme slags på albumet. Den hedder Elsker, og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
2: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare ikke lige fundet den endnu.
3: Ja.

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pil. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Annika, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen

0: on time.
1: Altså, der er en god stemning, var der hos MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next. Dog om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på I Can't Wait.

0: Og så skal vi nu til en sang og sangskriver, der ellers sidste år proklamerede, og nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere givet sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi lige fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istergade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervarer. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervarer er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøgen mere, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den, 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Hælervar hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på P4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med SVRS. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hit-depotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til ugens danske musiknavn, Poul Halberg. Ja.

0: lige lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og så det 50-års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, men også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpe store sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han havde sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften fra 1983. Så i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere. Og sangen her, den hedder som ens meget passende Melodi.

hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang. Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom man også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doji.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

Ja, der var den så igen, der sang vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Hearts Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som et også byde på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det kammerat, vi lytter til. Og Hug Yourself.

0: så er det et af de spændende nye navne på musikscenen herhjemme. Vi skal videre til Louis Henderson, sangeren og sangskriveren, der jo kom rigtig godt fra start med sin solokarriere tidligere i år med sangen, vi lige fik en bid af at gøre det hele forfra. Så vi har jo spillet rigtig meget her på B4 tilbage siden starten af marts måned. Men hvor den sang jo er sådan en af de lidt mere mundre slagsen, kan man sige, så viser Louis Henderson med sit nye singleudspil, som han udsender i morgen, at han bestemt også formår at synge om det, der er sværere og mere alvorligt og mere personligt. Før du siger farvel, hedder sangen, og vi har fået ham til selv lige at fortælle en lille smule om den, og til også hurtigt at præsentere sig selv.
1: Hej, mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt, så skal du til at lytte til min sprit nye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. 1, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. 2, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug, og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

sang, der giver anledning til lidt eftertanke. Det her var altså den nye single fra Louis Henderson, før du siger farvel, en sang, der som sagt er ude i morgen. Lige straks her på 4 Play, så er det Hitdepotet, der er ude. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også en ny sang med fra Lule, som du forhåbentlig kan lide. Den her sang, den hedder Kom.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

for et øjeblik siden, som sagt, Hjalmar og Katinka på Vær og Vente på, og så bagefter her er seneste nyt fra Mathias Kolstrup, sang der hedder See You Again. P4 Play.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit i Hvor Solen Ikke Skinner, duetten jo som Svea S og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen, en sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså en, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man sådan står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S og Mumle, og sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: bedste.
1: Jeg tror, de har hygget sig, da de har lavet den her sang, Sveriges og Mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså, og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, at vi rammer klokken 2. Irske Dermot Kennedy her, og Turnstile.

0: Dermed kan det var det her, og Turnstile. Og det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det Poulsen og Holm. For sidste gang i nogle tid har jeg lidt på fornemmelser, så hygge dig med dem. Og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset, om du tager turen i bil, tog, bus, eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, den gør også. Vi er brandvarme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
3: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Nej,
3: det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
3: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, der.
3: Gode ting.
0: Ved i dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
3: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Ejer Bagnehøj.
0: Ja.
3: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk så... Husk at trykke lige, når du kører over.
3: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
3: Nå, men 130 km/t kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, for der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, at man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
3: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
3: Sådan et byggeri...
0: Så sker det.
3: Og der kan vi bare sige, det er John. Altså projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
3: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
3: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
3: De kan
0: blive færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til Osholden. Men det er en bagatell. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sejn og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
3: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
3: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
3: Nå,
0: det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved Første Blik.
3: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi.
3: Sommer.
0: Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, der bliver slået nye rekorder i det her.
3: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
3: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
3: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
3: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at det bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
3: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener jeg.
3: Ja, det er også lidt farligere end danske skov. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
3: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 76.
3: Der har du brugt din varmdom.
0: Ja, det har det.
3: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
3: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til, ved at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
3: Ja.
0: Ikke nævneværdigt.
3: Og det er ikke fordi alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter man kan lide eller ikke lide myg.
3: Vi skal huske, myg er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Når jeg giver dem selv. Når jeg kurerer.
3: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
3: Nej, de kurerer ikke.
0: De flyver med sygdom. Ja, nogen ja. Yes, yes.
3: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben inde i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang.
3: Ja,
0: er vi tilbage i 3. august?
3: Jo.
0: Og så er det ikke mindst Lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
3: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: AOG med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja.
0: Og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Den hedder Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mest til playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen. Ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Så var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Vi tror da på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevisende, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noget,
0: der er på din fødselsdag.
1: Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret for fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Det kan jeg da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Jamen, hvorfor ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne
0: så
1: man også.
0: Det er jo lidt ligesom, når der bliver flaget for et eller andet, som man har glemt, og så, det er der mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo tag lyset.
1: Ja, ja.
0: Hvis det på dig, der er masser af det. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og hele muligheden.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja. Mm. Skal vi? Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke?
0: Og jo.
1: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
1: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
1: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej, fanden
1: da. Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, og det hundelige grin var der ikke til at tage fejl.
1: Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp. Vores 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70-25-26-00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

0: Der plejer.
1: Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal have fyret af i dag.
2: Det har vi.
1: Ah, mange endnu, ja. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du bare skal kaste dig ud i overbevis os om, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja.
1: Det er jo lidt lige nu. Må vi også lige fejle lidt op på, på småt og godt.
2: Ja.
1: Jamen, det er ikke så småt, det bare kan forsvinde, men det er ikke så stort, at det skal fylde det hele.
2: Godt eksempel er, det er så varmt i dag, at Livgarden har fået lov til at smide pelshuen, så nu render de bare rundt og ligner
1: almindelige mennesker.
2: Unge mennesker med gevær.
1: Ja.
2: Så det,
1: ja. Flot.
2: Så er det altså varmt, når de får lov at lægge den, ikke?
1: Ja, så er det varmt, ja. En af de overskrifter, vi har svært ved at overse i dag, det, og det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
2: Nå.
1: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er det, man er kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
2: Nå.
1: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
2: Nej.
1: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
2: Det er delt mange penge for
1: tænk,
2: at få...
1: Tænk, hvad man kunne have fået, hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
2: Ja, ja, ja. En ny næsevæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
1: Det kunne have været...
2: Nå.
1: Planter.
2: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hver femte,
1: ja.
2: Altså 21%, peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
1: Ja, det er meget, meget, meget enig i.
2: Der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan en fløjer. Nummer to, det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
1: Jamen, det er sådan noget, man skal være enige om.
2: Ja, det skal man.
1: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
2: Ja.
1: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
2: Nå, så er der jo...
1: Men det skulle da lov for, at det sæde foran kunne. Så, så det var lige 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
2: Ej, jeg synes sgu ikke... Og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
1: Ja.
2: Ej, så begynder det...
1: Tag på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
2: Ja. Men det, nå, jamen sådan det. Det er jo first world's problem.
1: Angående varmen i dag og de kommende dage, så har TV2-været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk mørk pels.
2: Mm.
1: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Jamen, hvorfor skal hvad skulle TV2-været vide om det? Nej, det er boost på den. Altså, vil jeg svare?
2: Ja.
1: Nej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
2: Nå, okay.
1: Det er super barnligt, for det er jo heller ikke muko og vovhund.
2: Nej, men den fik os lige
1: men husk nu dyrene.
2: Ja, ja.
1: Husk nu dyrene.
2: Der bliver jo så utrolig meget af det her køleudstyr til hunde.
1: Og de kan ikke bare tage pelshuerne af, vel?
2: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
1: Ja, tak.
2: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
1: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
2: Det
1: er også lidt. Det var noget en alvorlig sag.
2: Ja, det var en fejl i ledning.
1: Men det er da klart, man skusser. Hvem har dog tændt ild til fisken?
2: Ja.
1: Ej, sådan er det ikke. Ej, og så også, det er jo lige til skurkenyt det her. Jeg læste om, der var nogle, der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
2: Det er sygt.
1: Skiderikker du?
2: Det er sygt.
1: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der var blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og der godt, alt er godt igen. Men det er da politiet. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
2: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad er du tasken, og der er blevet svaret kakkelakker.
1: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan er på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk lidt dummere.
2: Ja, ja.
1: Træt og dumme. Det er bevist.
2: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
1: Ja.
2: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
1: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
2: Ja, han lå helt splitter nøgen. Det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
1: Nej, men der var noget med, at det jo ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted, og det kan man blive fristet i varmen.
2: Hvis ikke du må være nøgen i din egen bil.
1: Ja, Men, altså, men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører
2: jo.
1: Og alt det der.
2: Jo. Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
1: Nej, så bliver der også der blevet stjålet. Hvad tre gange er der blevet stjålet busser på Hobro Station?
2: Ja, stjålet busser?
1: Ja, og der er jo i Nordjyllands politi har en mistænkt. I kigger, den hedder det så. Der vil jeg sige, kan du huske for bare en måned siden, ring til Norge. Der var der jo en 14-årig nordstreng, der var taget for busstyveri tre gange.
2: Det skulle da ham.
1: Den ene gang, havde han trit til Sverige. Kig den vej der, det kunne sagtens være.
2: Ja.
1: Men det skal man også holde op med.
2: Ja, men hvis man ikke har buskørekort.
1: Ja, nej. Og det er lige ved, at vi kunne over og løbe igennem af småt og godt. Vi skal have den sidste runde i fødselsdagsquizzen. Og det gør vi lige om lidt. Her er Song Club og Underdog Project.

0: Summer Jam. Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: De er der alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme, skulle det være en anden gang.
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøres klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja, ja, ja. Har du haft fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Åh, fint. Ej, så er der,
2: der så er du også kommet til. Sent ud af starthullerne, man slår der græs, inden solen står op, så.
1: Ja, ja, og fri i morgen også.
0: Nå, okay. Ja. Okay. Nå, Anders, har jeg lige hørt, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke på fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt, jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde
1: noget. Ja, bestemt.
2: Så du vågnede sent, eller blev du vækket?
1: Nej. Jeg er morgenmenneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du jo godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er, jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver fra morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samsø Festival i slut uge 29.
0: Ja. Okay.
1: Og så skal jeg over og høre ASAP Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det er gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød park, hva'?
1: Ja, for satan.
0: Ja, det skal vi ikke. Men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisserie til at grille på.
0: Ja,
1: med så motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Ej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
1: Ja. Den her kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Jamen, det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?
1: 5.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: jamen, Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt, så varmt, så varmt, så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot, Hot, Hot.

0: en rigtig sommerbisse, den her. Hold nu op, hold. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe, ja.
0: Ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja. Siger du.
1: Ja. Opfølgende. Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Det var et par kammerater, vi sad og spillede noget FIFA, og ja, så tog det en lidt andet, og så blev det sent.
0: Ja, ja, ja. Og når den der grillmiddag, det glemte vi lige. Hvad serverer du til fuglene?
2: Hvad for noget?
0: Altså de der, jeg går ud fra, smider du kyllinger på, eller er du lidt mere eksotisk?
2: Nej, det er kyllinger.
0: Det er kyllinger, godt. Hvad serverer du til de fem kyllinger?
2: Jamen, jeg laver nogle grillpakker i noget sølvpapir, som ryger på grillen, eller i brændet, der ligger steget kyllingerne. Så det er lidt, hvad jeg lige kommer på. Eller sådan noget salat og noget brød.
0: Jeg tror ikke, du skal hælde salat ned i sølvpapir, som det ikke lyder.
2: Nej, men det kommer selvfølgelig med ved siden af.
0: Okay, ja, ja.
3: Okay.
0: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Hvad? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så er det
0: ja.
3: Nå,
0: Holm.
1: Jeg synes jo, den er lidt også det der med, at så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vesten. Klokken har passeret 12.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, at du så blevet fejret der.
0: Ja, fordi det kunne det selvfølgelig godt være.
1: Ja.
0: Men så igen, det vil også være mærkeligt at slå på den tromme en onsdag, når du kan have gjort det torsdag og alligevel har fri fredag.
1: Ja.
0: Vil man så ikke det?
1: Jo.
0: Det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag jo.
1: Jamen, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridag, 29 år, du. Nu skal den sat med en over nakken.
0: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det er ikke jeg lover for.
1: Nå. Okay.
0: Og er det...
1: Hvad er det, man bliver sprøjtet til med?
2: Hvis ikke ja, det er svært peber.
1: Det er peber, ja.
0: Nå. Ja. Altså, du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Alt har en pris, jo.
0: Der kan ske meget.
1: Alt har en pris.
0: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
1: Vi tror ikke på dig, Anders.
0: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
1: Ja.
2: Hvad sagde I fejl?
0: Nå.
1: Ja.
0: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
0: Jamen altså.
1: Tillykke,

0: Det er godt spillet igen.
1: Ja, det er det godt spillet. Det. Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå marmene af og sige, alle vinder.
0: Ja, jeg synes. Vi har mere.
1: Ej.
0: Vi har mere.
1: Og det er rigtigt nok med, antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
2: Ja, det er en god nok.
1: Åh, perfekt. Så skal vi fejre dig mere.

0: Sådan.
1: Og er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
0: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
0: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og
1: god fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
0: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Nej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Altså, hvis vi tager noget ind i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftig sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glas halvt fyldt, så er med glas halvt tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her, synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.
0: City Data Day.

0: Man mærker det. Lige med det samme.
1: Ja.
0: Dagens løftesang. City Data og City Data Day. Holm inden, vi kan ringe af. Ja. Der er faktisk en ting. Vi har ikke glemt den. Vi har bare lige udskudt den lidt, for hvis vi har glemt den, så var det mærkeligt at sidde i talsættet nu her.
1: Ja.
0: Men vi skal da lige finde ud af, juni måned 2026, skal den i glas og ramme, eller skal vi spare den på arkivet?
1: Ja, lad os lige prøve at finde ud af det.
0: Ja,
1: hvad skete der i juni? Hurtigt overblik.
0: Ja, bare lige
1: jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Det er rigtigt,
1: det var godt og lige om lidt, der Tour de France.
0: Ja, og så, som han også vinder.
1: Ja.
0: Men hvis han nu bliver nummer to, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er igen. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
0: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede da at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
0: Ja, det
1: men altså ikke det,
0: vi efterladt med.
1: Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem på trække arbejdstøjet, ikke?
0: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleårene lige er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
0: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Gennem et helt andet syn på fugle, det faktisk.
0: De knopper sig op af ting.
1: Ja, ja.
0: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var kommet en el?
1: Ja, den hørte man ikke så meget.
0: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte man. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
0: selvfølgelig.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
0: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedring, det går godt.
0: Og Tesla'erne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
0: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen. Ja. Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen. Og betaler resten.
0: Det skal
1: vi da have.
0: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
0: Nummer et. Ja. Det synes jeg også var en større bedrift.
1: God måned.
0: Ja, den skal der i glas og ramme.
1: Det synes jeg.
0: Den har været fantastisk.
1: Ja.
0: Og så, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så er den 3. august.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan jeg vide, hvem der har et par billetter til Smukfest? Det er jo Smukfest-ugen, der starter den uge, hvor
1: det
0: vi også skal have.
1: Det er rigtigt.
0: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
0: Ja, vi starter
1: ikke til os selv.
0: Nej, til derude.
1: Til derude,
0: indtil da. God sommer.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Chak i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. Vi har allerede lidt udfordringer på vejene i dag. Og det er først til dig, der kører på rute 46 Klostergårdvej mellem Kongensbro og Vejerslev. Her har politiet spærret vejen i begge retninger på grund af et uheld, så man kan altså komme til at sidde i en meget stillestående kø. Derudover så får vi også en del opkald på lidt ekstra trængsel ved et vejarbejde på Marcellus Boulevard i Aarhus, og det giver altså også en smule kø og forlænget rejsetid. Hvis du oplever andre problemer på vejene, så ring endelig ind til os på nummeret 70 100 110.
6: P4. Du

0: Du lytter
1: til B4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På sådan en torsdag eftermiddag på B4, hvor vi fortsætter festen, altså studenterfesten. Du har sikkert både hørt dem, set dem og måske også dyttet og vinket til dem, for studenterne de er på vejene. Og vognene, ja, de ruller lige nu rundt med mere eller mindre opfindelser med budskaber på siden, som resten af os så kan nyde fra sidelinjen. Et dyt, og pigerne drikker, to dyt, og drengene drikker, tre dyt, og så er det vist hele vognen, der skal have en tår. Din feedback, du er kørt afsted med en mission om at finde det måske sjoveste studentervognsbaner i Østjylland. Hvor er du henne?
3: Jeg er nået til mit stop. Første stop på min vogntur, kan man kalde det. Men det er i hvert fald ikke deres første stop her. Vi er nok måske ved en 7-8 stykker eller sådan noget her i Hornslet. Og man kan sige, det er i hvert fald en vogn, som jeg tænker, at bilerne de dytter af, når I kommer kørende forbi. Noah og Oliver Andersen, altså tillykke med hurene først og fremmest.
4: Tak skal du have.
5: Mange tak.
3: Nu har I mange bannere på jeres vogn. Hvad ligger der af tanker bag de bannere?
6: Jamen, vi har jo set Timmy's i oven mange gange, og så stod vi der, og så tænkte vi, det vi skal efterfølge det der.
5: Timmy's i oven!
6: Vi går lige den humor der. Så vi har bare tænkt, at vi skulle have noget, der rimede, og vi skulle have noget, der var fedt.
5: Så vi har vores studenter, vores studenterhue er bare en barriere for vores stripperkarriere, og det er jo rigtigt.
3: Og så, Noah, står der også noget med slut med økonomien. Altså, hvad mener I med det?
6: Ja, det er fordi, vi ikke har styr på en skid af det, vi har lært.
7: Vi går på en HHX, så vi er færdige med alt det der VØ og alt det der pis. Så vi skal bare ud og have nogle øl og nogle shots, og så skal vi ud og nøgenbade senere.
3: Det er jo en af de ting, man skal have i hugen. Altså, Oliver, hvad håber du, at folk de tænker, når I kommer kørende forbi med jeres studentervogn?
6: Jamen, vi håber, at de tænker, hold kæft, hvor er det fedt, og I hygger jer bare. Og så tænker vi, dyt af os, og så viser vi patter og alt muligt, det er lækkert.
3: Altså man kan sige, de har fået nok indbrud, de stod også lige og talte deres genstand før. Lover I mig og de bekymrede forældre, der måske også lytter med, at I også sørger for lige at få noget vand og måske en enkelt is her i varmen? Nora, du står og ser lidt skeptisk ud.
5: Jamen, jeg har fået 6 is, så det kører. Og så lidt vand også. Og så 33 genstande, så det kører.
3: God fornøjelse og god tur til jer.
4: Tak skal du
2: have. Okay. Altså, noget Team Easy-on her og glade studenter. Men jeg har også brug for din hjælp her til eftermiddag. Banner på studenterbilerne kommer jo altså i mange udgaver. Hvad er det sjoveste, klogeste, måske mærkeligste, du har set på din vej rundt her i Østjylland? Send det til mig en sms. Begynd med Østlavet Mellemrum, og så det bedste banner at sidde til 12.12. Og så ellers velkommen til 3 timers eftermiddagsradio her fra P4 Østjylland.

Her var det Sombra med Homework, og så hørte jeg lige, at de glade mennesker, jamen de har altså 11 stop endnu, før de engang sent i aften er færdige med deres studenterkørsel. Og hvad var det, han havde? 33 streger på armen, som betyder 33 genstande.

0: Kiss. Og studentervogne er jo en del af gadebilledet i de her dage. Der er høj musik, højt humør og banner, der kæmper om opmærksomheden fra alle os andre på vejene. Og lige nu der ruller en vogn videre med glade og fulde unge mennesker i Hornslet, efter de sikkert som en virvelvind har været forbi stolte forældre, der står klar med lidt at spise og drikke. Line Sofie Bæk, er vognen kørt?
1: Det er den, og der er på en eller anden måde blevet helt stille her igen. Der er stadigvæk lige en lille højtaler, der spiller. Men larmen og de unge mennesker, de er altså smuttet, og tredje i studentervognen, den er kørt afsted. For sådan stop, de var jo ikke mere end et kvarter, 20 minutter. Michael Bækhøj, det var jo dig, de var hjemme hos her. Altså, det var jo Gustavs stop, 7. stop, og de mangler stadigvæk 11 stop, hørte vi.
2: Ja.
1: Hvordan var det at have dem forbi?
2: Jamen, det er jo super dejligt. Altså, de er jo totalt godt humør. Og de har jo ventet 3 år på det her, og man kan jo bare se på dem, at de er glade og klar til at holde en rigtig fed fest hele dagen, ikke?
1: Ja. Og det er jo en varm dag, og det er noget, vi også snakker om, inden de kom. I havde lige tænkt, at vi skal også lige have is med og noget vand til dem. Har du lagt mærke til, om det overhovedet blev taget, eller var de mest interesserede i de shots, der også stod på bordet?
2: Ej, jeg tror, det var en blanding. Der var vist nogen, der opdagede, der var is, så de hoppede på. Men generelt så går det så hurtigt, så jeg tror, de fleste var på shots. Og så var der nogen, der fik lidt is, og nogen, der fik koldt vand. Så det var godt.
1: Det er godt. Det er også det, der er nogle måske bekymrede forældre, der også er glade for at høre, at der bliver drukket lidt vand imellem de 33 genstande også. Altså nu var vognen her jo, og jeg ved ikke, hvor meget du nåede at kigge på deres banner, men generelt, vi er jo på jagt efter også, hvad der gør sådan et banner på en studentervogn sjovt. Hvad synes du, der er sjovt, eller hvad kan måske få dig til også at dytte, når du kører rundt ud på vejene, og studentervognene kommer?
2: Jamen altså, jeg synes jo, at budskaben derpå er meget sjove. De er jo meget op i tiden, skal man jo huske. Og der er jo selvfølgelig aldersgrupper, som nogen kan føle sig måske stødt af dem. Andre synes, de er vildt sjove. Jeg synes jo, de er sjove, fordi de er sådan meget tids... Hvad hedder sådan noget? Ja, de er meget op i tiden med det, der står der, og meget sjovt. Og jeg kan ikke andet end dytte og synes, at det er fedt, de har den dag, hvor de kan få lov at udtrykke sig på en sjov måde. Jeg synes ikke, de går over grænsen. Jeg synes, de er så fine.
1: Så det er okay, at der måske er et enkelt skældsord, eller der bliver sagt noget med stripper, eller hvad der ellers står på den vogn?
2: Ja, ved du hvad? Den dag her, jeg ved dig, der ligger ikke noget ondt bagved. Så jeg tænker, det er forløsningen, det er glæden, det er det, der er fokus på. Og så er der lidt sjove ord, der rimer lidt, og det synes jeg, de skal have lov til i dag. Det er så fint.
1: Dejligt. Så kan I spise de efterladte is her i Hornslet. Tak fordi jeg måtte komme forbi.
0: Ja, det er, jeg har selv været der 2 gange. Det er en fantastisk dejlig tid også at være forældre, selvom det går meget, meget hurtigt, når de er forbi haven og halvdelen af dem skal i kø til toilettet og alt det der. Sjoveste, bedste, mærkeligste banner, du har set på de studentervogne, der kører rundt i det østjyske her til efter, eller i de her dage, ikke bare her til efter, men i de her dage. Øst, Mellemrum og afsted til 12.12. Så håber vi kan få samlet lidt godt humør i løbet af eftermiddagen for de der banner.

0: Hågorm og Peter Sommer her med Hågorm med nedlægger forsvaret. Og Helene, lad os lige tage en status på torsdagstrafikken. Jeg tror, Helene, hun står på en forkert kanal. Helene, kan du høre mig?
1: Jeg er her nu.
0: Det er godt. Super. Hvordan gør det? Ikke så godt alle steder.
1: Nej, altså det, jeg får rigtig mange opkald på lige nu, det er det her vejarbejde, der er ved Marselis Boulevard i Aarhus, som jeg snakkede om her sidst. Og her, der har de spærret det ene spor, og det giver altså rigtig lang kø, særligt fra Molslinjen er rigtig hårdt ramt, fordi bilerne holder i kø helt ned fra Færgeterminalen og op ad Østhavnsvej, før de kommer ind til Marselis Boulevard, hvor det her vejarbejde faktisk er. Så er man lige kørt fra færgen og skal den her vej, så kan man altså godt regne med at komme til at sidde i kø et lille stykke tid nu, hvor eftermiddags myldretrafikken også er begyndt. Hvis man ellers oplever noget, så kan man jo altid ringe til mig på nummeret 70 100 110.
2: Det tingler. Ej, hvor er det en smuk forhold. Det tingler. Det er det, som alle spiller drømmer om.
3: I'm probably gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
2: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serveæs.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
2: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Forvandling med Lis Sørensens musik, som rigtig mange er glade for, så hun måske ikke så overraskende fik en plads på vores top 100, som vi lavede over de mest foretrukne danske numre blandt jer, der lytter med på musik. Om lidt en omgang østtyske nyheder, du får dem lige efter Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Så nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det var ifølge politiet vanvidskørsel, da en 20-årig mand sent tirsdag aften kørte ind i et hus og dræbte en 64-årig kvinde i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst. Det fremgår af sigtelsen for uagtsomt manddrab. Ifølge sigtelsen kørte den 20-årige ned ad Villavejen henøvinget med en hastighed på 109 km i timen. Det viser en teknisk udlæsning fra hans bil, forklarer anklager Nana Koch.
3: Det er simpelthen en udlæsning, der viser de seneste 5 sekunder, inden huset bliver påkørt. Og det er de 5 sekunder, der kan vi gå ind og se hastigheden, og der når han op på 109 km i timen.
2: Fartgrænsen på Henøvinget er 40 km i timen. Den 20-årige afviste i grundlovsforhøret i aftes, at han havde kørt så stærkt, siger Nana Koch.
3: Han kører med sine venner. Han er ikke klar over, at politiet er efter ham. Det er det, han fortæller. Og at han kommer kørende lidt over hastigheden, men ikke med 109 km i timen, og at han så ved et uheld rammer ind i huset. Det er den forklaring, han kommer med.
2: Politiet havde kortvarigt eftersat den 20-årige bil, men da ulykken skete, var han uden for politiets synsvidde.
3: Det betyder, at da påkørslen sker, kan politiet ikke se bilen. Altså, det er en anden vej. Simpelthen, at bilen drejer, så politiet kan ikke se den, og det er der påkørslen sker.
2: Man blev varetægtsfængslet i 2 uger. Lige om lidt bliver de østjyske gader fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når huden skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 studenter nemlig alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørselen. Og den slags ulykker kunne undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad er overdækket. Det mener Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyderes Brancheforening og driver Din Studentervogn i Nimtofte på Djursland.
4: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at undgå, at studenterne kan ramme lave broer. Men det ser Færdselsstyrelsen ingen grund til, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
5: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Tørt og solrigt vejr til studenterkørsel og andre sysler. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. I aften fortsat sol og nat ret klart.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

One Republic og Good Life. Og det kan man jo sådan set også godt sige, at vi har i Danmark i de her dage, hvis man vel og mærke kan lide, at det er lidt varmt. Og hvad er det, vi når ikke helt op over 30 grader, som vi gjorde i går, men det er i hvert fald rigtig varmt, og jeg har gode kolleger fra Bagedysten, der i de her dage er i gang med at optage de sidste af programmerne, vi kan se en gang til efteråret. Og jeg ved, at i går var der 33 grader. Jeg ved ikke, om jeg kan sige skyggen, men ind i teltet. Og det er jo altså svært. Det kan vi godt. Det har vi hørt tidligere, når der skal laves mus og glas og hvad de ellers finder på. Men jeg tror, de har et lille trick i ærmet. De har noget med noget lynfrys og lynkøleskab, som de kan tage brug. I næste time, der kigger vi forbi Claus Holm Slot, hvor de som sagt er ved at optage de allersidste af de programmer, vi kan se til efteråret. Og så har jeg en lille hilsen fra mine kolleger på vejret, fordi de vil rigtig gerne høre og se fra jer, da i øjeblikket forbereder jer på den hedebølge, der kommer her i weekenden. Så hvis du har lyst til at vise, hvordan du forbereder dig, så kan du sende videoer ind via dr.dk/vejret, altså billeder og optagelser, som du har lavet af, hvordan du forbereder dig. Det kan være, det er et badebassin til hunden, eller til ungerne, eller til dig selv, eller du har et sted i skyggen. Det kan være, du har sådan en eller anden lille smart kælder gravet ned et eller andet i haven, eller ikke kælder, men altså et eller andet, en kasse, tror jeg vil sige, også lidt varmt her i studiet. Et eller andet sted, som du kan holde nogle ting ekstra kolde i de her varme dage. dr.dk/vejret er stedet, hvor du kan sende dine billeder og dine videoer hen. Og så kan du være med til at give os alle sammen en lille fornemmelse af, hvordan det er der, hvor du er lige nu.

0: Madonna og Sabrina Carpenter her i nyt spændende samarbejde med Bring Your Love. Det er studentertid, og det er også tid til, at vogne kører rundt på vejene. De er oftest pyntet med banner, hvor der står mere eller mindre kloge ord. Og man kan godt nogle gange tænke, at det er de bedste, de kan komme op med, efter at have gået 3 år i gymnasiet. Nå, spøj til side, Line. Sofie Bæk, du er her til eftermiddag rundt på en vision for at finde de klogeste, bedste, sjoveste banner. Hvor er du nået hen nu?
1: Jamen, jeg vil jo sige, at jeg er nået til mit andet stop på min vogntur. Om den bliver lige så lang som studenternes vogntur, det tvivler jeg på. Men jeg er nået til et stop i Mørke, hvor at jeg i hvert fald er blevet mødt af et meget klassisk banner. Sådan en af de der et dyt, en tår, to dyt, fælles skål og tredje dyt, jamen så bunder de i vognen. Og Josefine Johansen og Joshua Aini, altså I har jo også andre banner, Josefine, men hvad er tankerne bag jeres banner på vognen?
2: Jamen, vi vil gerne sætte fokus på vores lærer, fordi vi har været så glade for dem. Så vi har lavet en, der hedder de 4 navne for vores lærer, og så siger, I gjorde, hvad I kunne, hun kom på, og festen starter nu. Ja.
1: Og så er der også et andet banner, Joshua. Hvad er det for et banner?
3: Det andet banner, det var så de her...
4: Joshua
3: og
4: James.
3: Ja, hvad
1: sagde banner, Josefine? Vi spørger Josefine i stedet for Josefine. Hvad er det andet banner, I har valgt at sætte på vognen?
2: EUX tror de business. Vi EUX. Vi ejer EUX. Nej, vi ejer business.
3: Ja, HX tror de business. EUX, de ejer den.
2: Ja, hashtag EUX business.
1: Okay, så lidt en hate til de andre,
2: ja,
1: måske.
2: Præcis. Ja, præcis.
1: Hvad er det, der er vigtigt for sådan nogle banner? Hvilke tanker har I gjort jer bag de her banner her?
3: Det skal først og alt være personligt, og så noget, alle sammen kan være enige om. Vi foretrækker gerne noget, der kan prikke en lille smule til de andre, men så ikke direkte være stødende.
2: Ja. Og
3: ja, sådan det. Vi vil bare have, at vores banner skulle være ikonisk. Det skulle være noget, vi ikke havde set før. Det var generelt bare vores tanke ved det.
1: Det er, og så har I jo den klassiske med dyt. Er der mange, der har dyttet af jer, Josefine?
2: Det synes jeg faktisk ikke. De kunne godt tage at gøre det lidt mere.
1: Så du mangler nogle dyt ude på vejen?
2: Ja, det gør vi.
1: Hvad stop er det her, I nået til? Er det i cirka halvvejs, eller?
2: Nummer 7, tror jeg.
1: Så der er rigeligt af turen endnu, hvor folk de kan dytte af jer.
2: Yeah.
1: Nu, som vi kan høre, der er klokker i baggrunden og så videre. Jeg kan se, der står sodavand og selvfølgelig alkohol over på bordene. Husker I, nu er der jo mange bekymrede forældre, måske også lytter med, der er varmt i dag. Husker I at få vand og måske også noget koldt, en is eller et eller andet?
2: Ja, det gør vi. Der er vand og is på hvert stop, så vi sørger for det hele.
1: Så I holder den kørende?
2: Ja, det gør vi.
1: Dejligt.
3: Det er også forældrene, der står for det. De vil jo børnene det bedste, så de sørger for alt det vigtigste. Så bajer og sådan noget, det er anden prioriteten. Men først og alt vand, mad, snacks, hvad end, og så alkoholet.
1: Det lyder som en god plan. I må have god tur.
2: Ja, tak.
0: Åh, ja. Nå, jeg er stadigvæk på jagt efter gode banner, du ser, når du kører rundt her i det østjyske. Du kan fange mig på sms'en Øst Mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Og så er der en lytter, der skriver, det bedste at servere, det er saltet tørfisk. De binder væske og giver tørst, sådan helt naturligt. Så man måske kan få lyst til at drikke noget vand, sådan helt af sig selv.

sådan her med gør det hele forfra. Så har jeg fået en besked fra en, der underskriver sig stolt far, og så en blinkesmiley, og det forstår jeg nok nu, når jeg skriver. Han er åbenbart far til en datter, der går i en ren pigegymnasieklasse, og banneren, den lød sådan her. Vi har ingen pik ombord, men det får vi i aften.

0: Outcast og Hey Ya. Ja, det er studentertid, og dermed også tid til, at vognene kører rundt på vejene. De er oftest pyntet med banner, hvor der står mere eller mindre kloge ord på. Min kollega Line Sofie Bække her til eftermiddag på en mission for at finde de klogeste, bedste, sjoveste banner.
1: Studentervognen er parkeret her, hvor studenterne har trukket ind i skyggen, men her i solen, der står jeg med dig, Per Andersen. Det er jo dig, der har fornøjelsen af at køre rundt med den her gruppe studenter i vognen. Og vi står lige og kigger på deres banner. Hvad tænker du? Nu har du jo kørt rundt med mange studentervogne. Er det tredje år, du kører for det her firma? Altså, er det nye banner, du ser, eller har de ikke været så kreative?
2: Og de har været kreative i år. De har været nogle andre end det, vi plejer at se. Og det er lækkert. Det skal ikke være det samme her derovre, man ser. Men vi nyder det jo lige meget, hvad der står på bannerne. Fordi de unge mennesker, de er jo simpelthen bare fantastiske. Og jo mere vi kommer med godt humør og festglade tøj, og jamen, det smitter bare af på dem.
1: Ja, og du har også et stort smil. Altså, vi er jo på jagt efter måske det sjoveste banner. Hvad synes du, sådan et banner skal have for, at det er sjovt?
2: Jamen, det skal jo have lidt af hvert. Der må godt stå, dem, der har fået 10 og 12, ja, slut og brudt og hvad de ellers finder på. Jamen, det er meget forskelligt, sådan.
1: Ja. Kan man også mærke, altså nu sidder du jo oppe i førerhuset og kører, og man kan jo så høre dem, der står og huer og fløjter bag i vognen, men altså kan du mærke, når der også er et godt banner, og bilerne de dytter og er vilde med det, de også læser?
2: Ja, det kan vi, fordi jamen, når de kører bagved, så kan vi jo høre, at de kører dytter og gør ved, og dem, der læser ude fra fortov og sådan noget, de står og vinker, og jamen, det er bare, det er så lækkert nok er. Og vi har jo horn på, som du hørte, da vi kom, ikke? Så vi også skal sige til forældrene, nu kommer vi altså. Og de kan høre os på lang afstand.
1: Det kan de nemlig. Og det er jo ikke, det er jo hverken, det er jo ikke sidste dag, du skal køre. Ja. Hvor mange dage har du endnu, hvor du skal køre rundt med sjove banner og glade studenter?
2: Jamen, vi slutter så her. Den tur er nu i eftermiddag ved femtiden. Så kommer der en anden chauffør og overtager, og så skal vi hjem og sove, og så skal vi til Næstved i morgen og køre, og der er vi så lige over en dag, og så er vi tilbage til Jylland igen, hvor vi skal køre Kolding. Og vi har 11 ture fordelt på 14 dage, så
1: så du kan nå at køre landet tyndt og blive dyttet lidt af og læse nogle sjove banner. Rigtig god fornøjelse.
2: Jo, tak.
0: Og der er også plads til det sjoveste, bedste, mærkeligste banner, du har set. Øst, mellemrum og afsted til 12.12. Så får vi samlet sådan en lille ting til smilet her til eftermiddag. There's something in

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Så er der radiovis. Klokken er 16.
1: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokaltid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu, og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
2: Because this has been the strongest earthquake in decades.
1: Also, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
2: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
1: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i og omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret, og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner, selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
5: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser. Så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
5: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation, og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
6: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
7: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
7: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
8: P4 Trafik. Der er desværre det, der minder om trafikkaos omkring havneterminalen i Aarhus. Det er, fordi den ene vognbane udadgående på Marseilles Boulevard, den er spærret. Der er godt gang i vejarbejde og jordprøvningstagning, så derfor er det simpelthen spærret. Og det er en lang kø, som bevæger sig utrolig langsomt ud fra færgen og så ind af Østhavns Vej og så videre i hvert fald halvdelen af Marseilles Boulevard. Så det er altså grunden til det, at den ene vognbane er spærret på Marseilles Boulevard.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Anja Thordal.
1: Dag lagde ud her i time 2 på en torsdag eftermiddag med Ida Lauerberg og Terje. Og vi hylder jo dem her til eftermiddag. Åh ja. Hvis man selv har været der, så kan man næsten huske det endnu. Altså, jeg er godt nok fra et andet år, 1000, altså student, og der var ikke sådan noget åbne biler. Det var simpelthen sådan en bus, vi havde lejet, men vi havde også folk, der boede langvejs fra gymnasiet, så vi kørte rundt en hel dag og hyggede os, og det gør de jo også i dag. Line Sofie Bæk, du er ikke med ombord på vognene, men du har været nogle steder, hvor der er nogle vogne, der har været forbi. Hvordan går det?
2: Jamen, den vogn, jeg sidst har fulgt, den er tøffet videre til næste stop. Det er jo sådan, at de der studenter, de har absurd travlt, når de skal på vogntur. Altså, den ene klasse, de var kun nået til 7. stop her klokken lidt over 3 og havde 11 igen.
1: Okay.
2: Og den anden, jeg også lige har snakket med, de manglede også stadigvæk 10 stop, så de ser frem til en lang eftermiddag og aften med masser af stop.
1: Og så har vi jo også fokus på, altså ud over de glade unge mennesker, der er i bilerne eller i busserne, de her banner, de har med mere eller mindre kreativ kraft gjort sig umage med, og kan vi sådan lige lave en status på, hvad der bliver skrevet på dem, du har mødt?
2: Jamen, det kan vi. Altså, den første studentervogn, de havde valgt at skrive blandt andet slut med økonomi, tælle, tælle. Nu skal vi fandme bælle, bælle. Og man må sige, det er jo også en af kendetegnene. Det er jo, at der er lidt bandeord eller andre typer af ord, som man måske ikke lige vil bruge i det daglige tale. Den anden vogn havde valgt at gå en lidt anderledes vej og hylde deres lærere i stedet for.
1: Ja.
2: De skrev, der har været 4 lærere, de nævnte ved navn. Grete, Julie, Merle og Lars. I gjorde, hvad I kunne. Huen kommer på, og festen starter nu.
1: Ja.
2: Og det kan man sige, det var jo meget. Og så havde de så også den klassiske med, hvis der var et dyt fra en bil, så skulle de nok drikke en tår, og var der 2 dyt, så kunne det være, at de drak flere, og 3 dyt, så skulle de nok kunne. Så dem havde de også på deres vogn.
1: Ja, super godt. Og så er der jo, når de her studentervogne har været forbi, også nogle forældre i den anden ende, som står måske sådan lidt forblæste over de her unge mennesker, der var forbi i måske er det bare et kvarters tid, inden vognen skal videre. Vi besøger sådan en have lige om lidt.

0: Harry Styles med American Girls.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi i dag prøver at finde nogle af de sjoveste, værste, bedste bander, der er rundt omkring på studentervognen. Og vi har allerede hørt fra Line Sofie Bæk et par gode bud. Jeg har også fået nogen ind på sms'en. Tak for det. Og så er der jo efter sådan en studentervognskørsel, hvor man lige er forbi, altså de er jo nærmest væk, før de er kommet, så er der jo nogle forældre, der står tilbage.
2: Så er der blevet stille her igen i mørke. Den røde løber, den ligger stadigvæk ude. Der står stadigvæk ting på bordet. Bettina Breinegaard, hov, nu kommer vognen retur, eller hvordan måske vi lige kan nå at vinke til dem. De skulle retur den anden vej. Bettina, nu er de jo kørt, og det gik hurtigt, altså pludselig hurtigt ind og hurtigt ud igen, og så er de bare videre til næste stop. Hvordan var det at have besøg af de unge, glade mennesker?
3: Det var helt fantastisk at se deres energi og deres glæde, og det var en overraskelse for mig, at de lavede sådan en portal eller port, hvor vores søn så det var den sidste, der gik ud af 18, så det var overraskende. Meget glade unge mennesker, virkelig imponerende.
2: Og nu er vi jo, har vi jo en eftermiddag, hvor vi også har fokus på de her lidt sjove og kreative banner, de har på vognen. Jeg ved ikke, hvor meget du nåede at læse af deres banner, men generelt, hvad sådan skal der til for, at du måske også synes, det er et sjovt banner, noget du vil dytte af, hvis du kørte forbi en studentervogn?
3: Altså, jeg ved, at de har skrevet et banner, hvor de takker deres lærer faktisk, og det synes jeg faktisk er vildt imponerende. Så har de også et banner, hvor de er sådan lidt... laver lige lidt konkurrence med HHX'erne. Og det er egentlig måske fint nok lige at sætte lidt perspektiv på, fordi man kunne jo godt mærke det op til afslutningen, der måske var sådan lidt forskel på det. Det var så to skoler og sådan noget. To forstander og forskellige ting. Ja.
2: Så det er okay, at der også er lidt sådan konkurrence eller stikken til de andre på sådan nogle her banner, og det er ikke kun af de der et dyt, og så bunder de, eller hvor mange til nu er en gang, man skal bytte for, at de bunder.
3: Jeg synes, det er fint, de lige sætter lidt fokus på det, og sætter, det kan jo godt være, at der er nogen, der lige vil tænke sig lidt om, og sige, nå, hvad er forskellen egentlig, og sådan, altså, ja, reflektere lidt over det.
2: Nu havde I jo også som en af de stop sørget for, at der var is til de unge mennesker, fordi der er altså varmt i dag, og de får både masser af alkohol, men jo forhåbentlig også en masse vand indenbords. Hvilke tanker havde I ellers gjort jer omkring det her med, at der er så varmt og is? Jeg havde et stop her midt på dagen.
3: Jamen det var nemlig, der skulle være noget væske ind, fordi vi kunne jo godt se, at de havde alkohol sørget, for der var alkohol nok op i vognen. Så det handlede om noget, der kunne være lidt lækkert, lidt læskende, og vandmelon havde vi også dernede, så det var... bare bevidst, at der skulle være noget, der kunne give noget neutralisering.
2: Og der er jo rigeligt tilbage, så det kan I jo så få lov til at nyde lidt af. Må have rigtig god studentertid og god fornøjelse.
3: Tak for det.
4: P4 Trafik. Først lige en tur på E45 i nordgående retning. Det er gældende, hvis du kører fra Aarhus og skal frem mod Randers. Kort efter hastigheden fra kørsel 44, der er en spændestrop. Hvis nok en lilla med metalkrog i hver sin ende. Det er midt mellem køresporene, cirka en kilometer efter den her fra kørsel 44, altså i nordgående retning. Og så skal jeg gentage, at der stadigvæk er noget, der minder om trafikkaos ved Aarhus Havn. Og det er ud fra færgeterminalen og så op mod Marseilles Boulevard og videre til Aarhus Sydmotorvej. Og det skyldes, at den ene vognbane udadgående på Marseilles Boulevard, den er spærret.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Af en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd. DR P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Netter hele vejen.

0: Avril Lavigne og Complicated og Johnny Krohn, det er det også. Altså besværligt i øjeblikket, hvis man skal til og fra med Molslinjen, fordi der er noget med Marcellus Boulevard i Aarhus, hvor der bliver gravet.
1: Ja, altså om morgenen, der ved vi jo, der er lidt udfordringer. Nu siger jeg lidt. I starten, der var det jo rigtig meget udfordringer for at komme ned mod havneområdet, og især hvis du skulle ned mod færgen, at der var der, eller startede med at være kø, i hvert fald de første dage, på grund af spæringen, da man startede med de her jordprøvninger på Marcellus Boulevard, og det vil sige Åhørvej og det sidste stykke af Aarhus Sydmotorvejen. Men nu er det altså, eller det er ikke noget i forhold til, hvad der er nu, for det er en stillestående kø ud fra færgelejet, altså ud fra, hvor Molslinjen den ligger til, og så hele vejen ind af Østhavnsvej, Marcellus Boulevard og Strandvejen og så videre. Så i virkeligheden, så er det her jo en trafikmelding til jer, der sidder på færgen og ikke er lagt til kaj ved Aarhus. Det er simpelthen lige for at tisse af, fordi ellers så kommer du simpelthen bare til at sidde fuldstændig stillestående af Østhavnsvej.
0: Ja, og det er også en god viden for alle der i Østjylland, der skal med Molslinjen her i de kommende dage. Der er jo måske sommerferie. Skolerne har sommerferie fra i morgen, og så kan det være, at man skal afsted til Sjælland og måske, hvad ved jeg, nå en flyvemaskine videre. Så hvis man ikke kan nå den der Molslinje, så er det jo bare super, super ærgerligt. Så tjek lige op på, kom afsted i god tid, tror jeg, ville være det.
1: Ja, og så tror jeg, kan man fristes til at sige, alternativ, det må være Storvoldsruen, måske?
0: Ja, det...
1: Eller hvad?
0: Det sagde du. Ej, der er også kø på E45. Af og til, ikke? 70 100 110, hvis du har meldinger til Johnny Krohne, så kan vi sige dem videre her til andre trafikanter. Om lidt så er der en omgang østjyske nyheder, men først det her nummer fra Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og det samme kan man jo så næsten sige om vejarbejde.

0: Så får du 16.30 nyhederne.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der bliver skyllet kokain ud i lange baner i toiletter, især i større byer som Aarhus, København og Aalborg. En ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025. Og analysen den giver et ret præcist billede af brugen af rusmidler i Aarhus. Det forklarer Christian Lindholst fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet.
3: Lige præcis her i Aarhus, der får vi faktisk i år med den rapport, vi udgiver nu, resultater fra alle fire renseanlæg i hele Aarhus, og det vil sige, at vi får faktisk spildevand samlet ind fra hele Aarhus Kommune. Og det, der jeg synes, der er lidt interessant her i Aarhus, det er, at der er relativt store forskelle på, hvilke rusmidler vi finder i den centrale del af Aarhus, sammenlignet med den vestlige eller den nordlige del af Aarhus.
2: Det er tydeligt, hvor der bliver serveret flest fadøl.
3: Altså, vil sige, der er klart mere alkohol herinde i midtbyen, når vi måler på lige præcis det stof i forhold til forstederne, og det giver jo nok sig selv, når det er sådan, at det er herinde værtshusene, de ligger. Men ellers, når vi kigger for eksempel på visse typer af opioider, jamen, så ligger midtbyen faktisk relativt lavt sammenlignet med nogle af forstederne.
2: Og det er praktisk at kunne følge brugen af rusmidler, siger Christian Lindholst.
3: Det er jo en måde at holde øje med, hvor store mængder stof danskerne de bruger, og det er en rapport til fagprofessionelle til sundhedsmyndigheder, som skal bruge den til ligesom at agere efter, når man skal lægge ny politik eller lave interventioner. Så er det rart at vide, hvor bruger man de forskellige stoffer.
2: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat, skriver Randers Amtsavis. Han er sigtet for forsøg på manddrab ved i går eftermiddag at have overfaldet en 79-årig kvinde i en butik på Strandvejen i Ebeltoft, hvor han stak hende med en kniv. Kvinden fik ved overfaldet stiksår på hals og hænder, og ifølge anklageren forsøgte den 20-årige at stikke kvinden i halsen. Kvinden er ikke i kritisk tilstand, oplyser politiet. Mandens forsvarer fortalte ved grundlovsforhøret i retten i Randers, at den 20-årige nægter sig skyldig i drabsforsøg, men erkender grov vold. Og varetægtsfængsling i surrogat betyder, at den 20-årige anbringes på en psykiatrisk afdeling frem for i arresten. Det kommer til at tage flere dage at reparere den køderledning på letbanen, der tirsdag blev revet ned ved Tranbjerg. Skaderne er så omfattende, at Aarhus Letbane først forventer at kunne genoptage driften på L2 mellem Aarhus H og Morslet på lørdag. Det oplyser letbanen i en pressemeddelelse. Uheldet skete, da en lastbil ramte køreledningen. To tog blev berørt, men ingen personer kom til skade. Tranbjerg Hovedgade er fortsat spærret og venter også først genåbnet på lørdag. Vi er først og fremmest lettet over, at ingen kom til skade. Nu arbejder vi intensivt på at udbedre skaderne og få trafikken i gang, siger direktør Michael Borger. Tørt og solrigt vejr. Det bliver varmt med temperaturer i dagens løb her mellem 23 og 28 grader. Og vinden svagt jævn fra vest og nordvest. I aften fortsat sol, i nat ret klart.
1: P4 eftermiddag med Anja Thordal.
4: Dagene bliver til år. Tiden den går og går.

0: Burhan G. og jeg i live. Det er varmt i dag, men det er altså ikke noget imod, hvad det bliver i weekenden. Lad os lige høre fra en af vores vejrværter på dokken.
1: Hvis vi ser ind i de næste par dage, så smelter vi jo næsten, fordi 33 grader i morgen, 35 grader fredag og nattetemperaturer på en 20-22 grader.
0: Ja, varme nætter og så endnu varmere om dagen over 30 grader. Men arbejdet skal jo gøres, og bagdyster de skal optages. Og vi har jo tidligere hørt, at der skal alle mulige tricks i spil for, at kagerne ikke splatter ud og mislykkes. I de her dage, der optages efterårsprogrammer ved Claus Holm Slot i Østjylland. Om lidt, der kan du komme med ud og høre, hvordan det så står til lige nu på de her varme dage. Men først Jonah Blacksmith og Magdes her på Saw You Dancing.

0: Der er lige nu ved at blive optaget nye bagdystprogrammer. Det foregår som altid i teltet ved Claus Holm Slot. Og med de varmegrader, vi har i de her dage, så er det lidt af en udfordring. Jeg har fanget Louise Slot til retlægger igennem mange år, midt mellem de sidste optagelser og spurgt, hvor varmt det er.
1: Jamen, i dag er vi jo på anden dag, altså den sidste finale dag, og der er heldigvis ikke helt så varmt, som vi havde det i går. I går havde vi 33 grader i teltet det meste af dagen, og i dag har vi kun været op på 29. Så det er en god dag.
0: Hvilke udfordringer giver det jer?
1: Altså man kan sige, at temperering af chokolade er rigtig udfordret, når vejret er så varmt, som det er her. Vi har heldigvis, altså til musser og sådan noget, der har vi heldigvis vores lynfryser, som kan tage musserne og køle dem ned lynhurtigt. Men temperering af chokolade er en kæmpe udfordring. Altså og lad mig bare sige det sådan, der var chokoladetemperering i udfordringerne i går, så ja.
0: Så har du ikke sagt for meget.
1: Ej. Nej.
0: Men altså, I bliver ved med at være i det der telt ved Claus Holm, fordi det er et sygt flot sted og sådan noget, men at optage et telt med de her temperaturer, vi har, altså, er det en god idé?
1: Nej, men det giver også nogle spændende udfordringer, og heldigvis så kan man sige, at vores tre finaledeltagere, de har taget den her udfordring med kæmpe højt humør. Altså, der er ikke nogen, der har lavet sig slå ud af det, og de kender jo vores vilkårene, og vi står lidt i det samme problem næsten hver sommer, når vi når hen mod finalen, fordi det er altid altså varmt her i slutningen af juni. Men det opvejer altså også lidt den her fantastiske stemning, der er derude. Lige nu, himlen er fuldstændig blå, og der er bare sommerstemning over det hele. Alle gæsterne er strømmet til. Vi er faktisk på vej ind i teltet nu for at lave den allersidste mesterværksbedømmelse. Så har jeg ikke engang så god tid.
0: Nej, vil du have allersidste spørgsmål, Louise? Du har været med til at lave bagdysten i 15 år. Du har også skrevet en bog om bagdysten og deltagerne. Altså, den her sæson og varmen i det hele, altså, topper den, eller har I prøvet noget der at være?
1: Vi har været oppe på de der 32-33 grader før. Men det er altid en spændende udfordring, også selvom det er en ny sæson. Det er jo nye deltagere hver gang, som ikke har stået i det før, men jeg vil bare sige, at de tre her, de er altså kæmpe troopers.
0: Godt. Og det her, I laver nu, hvornår kan vi se det i fjernsyn?
1: Det starter fra slutningen af september, starten af oktober. Jeg er ikke helt klar over premieredatoen, men i hvert fald i efteråret, ligesom vi plejer.
0: Vi glæder os. Og ind med dig ind til de sidste optagelser. Tak skal du have, Louise.
1: Tak skal du have. Tak. Hej.
0: Ja, chokoladetempereringen, den er udfordret i de her dage. Og det bliver varmt i weekenden. Hvis du er ved at forberede dig på hedebølgen, så må du meget gerne sende billeder til mine kolleger på vejret. Du gør det via dr.dk/vejret.

0: Tracy Chapman og Fast Car. Sådan en har man altså ikke, hvis man er kommet ind med Molslinjen og har lagt til ved havnen i Aarhus. Niels han skriver 2 timer et kvarter i kø for at køre fra færgen i Aarhus til Strandvejen. Der er bare 3,5 kilometer. Vi tager en status på trafikken om lidt.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Nyeste single fra Benjamin Hav. En nummer, der hedder Portugal. Nå, Johnny Krone, nu lovede jeg jo lige lytterne for lidt siden, at vi lige skulle tage et tjek på trafikken, fordi der er en gruppe, der hedder Det sker i Østjylland. Der er der en, der hedder Niels, der har skrevet 2 timer og et kvarter i kø for at køre fra færgen i Aarhus til Strandvejen, og der er 3,5 kilometer. Og så er der nogen, der spørger, hvorfor må det, og der er gode bud på, at det kan være, at der er tallship race, folk skal hen og se det og sådan noget. Men altså, vi tror begge to, at det er Marcellus Boulevard og vejarbejde der, ikke?
1: Det er det, der er problemet, og så kan det godt være, at det bliver blandet en lille smule op med det her tallship race, at man lige skal ned og se det. Men det er simpelthen, fordi den ene vognbane på Marcellus Boulevard, den er, altså udadgående, den er spærret. Altså det eneste positive, jeg kan se det her, det er, at man har da trods alt en rigtig, rigtig god udsigt, når man sidder i kø der på Østhavnsvej, altså ud over Tankrådområdet. Jeg har næsten i talt med politiet, som har været til stede og er i gang med at finde ud af, kan man gøre et eller andet? Er der noget, man kan gøre problemet? Det er jo bare, at man kan jo ikke rigtig lede trafikken ned ved container-terminalerne dernede, fordi det er jo altså en dead-end street, så at sige, du kommer ind i det område. Og så kunne man jo måske køre hen langs havnen, hen mod Jægergårdsgade. Det er der bare desværre også mange, der selvfølgelig har fundet på. Sumatravej, det er jo den vej, der lige leder dig op til selve Tankrådområdet. Den er også fyldt op, men måske er det trods alt det bedste, fordi op på selve Strandvejen, altså for enden af Sumatravej, der er der altså rimelig nem og god trafik. Problemet er bare, at der ikke er lysregulering der, så der er jo altså trekant på spidsen, og det vil sige, at vifleksreglerne er gældende der. Ja, så det er meget beklageligt, at man holder næsten stille. Ja.
0: God viden, hvis man skal med færgen enten senere dag, eller de kommende dage, eller i hvert fald kommer til Aarhus og med færgen. Det kan være svært at komme ud på grund af det her vejarbejde, vi altså hører, slet ikke er slut endnu. Altså, en forklaring på, hvorfor det for Niels har taget 2 timer og et kvarter at køre fra færgen i Aarhus til Strandvejen, og der er altså bare 3,5 kilometer.

Keen her med Somewhere Only We Know. Om lidt en radiovis. Du får den lige efter. Dansk musik her er det Barcelona og udsving.

0: Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandshold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er, er myndighederne til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Jamen, nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid. Og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner. Men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
6: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
6: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
6: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene. Det skrev Jyllandsposten i går. sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
7: P4 Trafik. Først lige en tur på E45 i Nordgårdene ved Aarhus Vest. Motorvejskrydset, sådan lige omkring netop det her motorvejskryds i venstre vognbane, der ligger nogle dækrester, og det er altså lige inden du rammer ind i krydset, når du kommer ned fra Aarhus Syd. Motorvejskrydset, altså dækrester i venstre spor. Skal du længere frem, måske frem til Randers, så skal du være opmærksom på, at kort efter Hasten, ja, der har vi stadigvæk den her spændestrop liggende mellem køresporene. Og så skal jeg beklage endnu en gang, at der er næsten stillestående kø ved Aarhus Havn, og det er derude fra færgen, altså Molslinjen, og så ned mod Marcels Boulevard og Kystvejen, og det har noget at gøre med, at den ene vognbane udadgående er spærret.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: together.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
3: På sådan en torsdag, hvor jeg tror, vi skal nyde, at vi ikke er over de 30 grader, for vi kigger altså ind i en weekend, hvor det bliver over 30 grader. Vi får også nogle lune nætter fredag og i weekenden med. Og hvad gør man så, hvis man er leder af et plejehjem, hvor man gerne vil have, at beboerne de får nok at drikke? Jo, Claus Jensen, han er plejehjemsleder på et plejehjem, på Dana Plejehjem i Aalborg, og han har fået en idé. Jeg skal lige se, om jeg kan få lidt lyd ud fra den her.
4: Vand smager bare ikke ret meget, og Slush-ice, det kommer i så mange forskellige udgaver, så jeg er helt sikker på, at vi kan finde noget, der tiltaler alle. Kulørerne og det hele, det gør bare, at dagen bliver lidt mere en fest.
3: Ja, fordi ældre glemmer at drikke, når det bliver varmt. Og herinde synes, den grønne er bedre end den røde.
4: Slush-ice, den gør, at beboerne de bliver motiveret for at få noget mere væske her i varmen.
5: Førhen, der var ikke sådan en, der drak en hel masse. Men her i varmen, der har jeg godt nok drukket en hel masse.
4: Skål, Else.
5: Skål.
3: Og så ellers skål i Slush-ice her. Så måske en god idé at give videre til nogen, der ikke er så gode til at få drukket en masse væske. Enten en sodavand, is eller noget Slush-ice, så vi kan få husk at få væske nok alle sammen. I den næste time her, der kommer vi også til at tage forbi nogle af dem, som har det rigtig varmt i de her dage. Og har du lige åbnet din P4 Østjylland Radio, jamen så velkommen til.

0: Og hun er dygtig, synes jeg. Emma Seested Høgh her med Badebro. Her i sommervarmen, der er det nok de færreste af os, der tager pels på. Men isbjørnene i Skandinavisk dyrepark ved Kolen, de er jo fra naturens side klædt på til polarkugle, også selvom temperaturen nærmer sig de 30 grader. Reporter Jeppe Mitteby mødte tidligere i eftermiddag direktør for Skandinavisk dyrepark, Janne Tofte, og nogle isbjørne.
1: Ja, vi står på en gangbro i Skandinavisk dyrepark her. Ja, måske kan man høre en, der råber lidt op her. Fordi det er 27 grader, man står og kigger på en isbjørn her, der bræger lidt op. Der var slet hedebølge. Janne Tofte, du er direktør her i dyreparken. Kan du bare lige fortælle, hvad gør man med sådan nogle dyr her?
2: Jamen altså, i princippet gør vi ikke så meget andet, end vi plejer. Fordi vi har givet dem et anlæg med et kæmpe stor sø, som er 5 meter dyb. Den er grundvandsfødt, så den er også kølig. Så de bader egentlig bare, når det er varmt. Så vi behøver ikke gøre det helt store ekstra. Vi kan godt finde på at forkæle dem lidt. Når vi nu andre også går rundt i varmen, kan vi også godt lige få en is. Og der har vi også lidt isbjørneis med til dem i dag, som i virkeligheden bare er store, frosne mørbrædder.
1: Men fra naturens side, tænker man jo, man forbinder jo ofte de her store, store dyr, rovdyr er det jo, til at være på isflager eller andet. Altså er de ikke fra naturens side måske bedre egnet til at være der, eller kan de godt klare den varme, der venter?
2: De kan sagtens klare varmen, der venter. Det er, at de er tilpasset til at kunne klare rigtig, rigtig kolde temperaturer. Så de kan klare sig, selvom der er minus 30 eller minus 40 grader. Men selvom de hedder isbjørne, så har de ikke behov for is for at overleve. De skal selvfølgelig ikke overophede, og det er det vandet er til, altså søen er til for at hjælpe dem med at lade være med. Men altså, de kan sagtens klare de der lidt varmere temperaturer.
1: Og den sø her, I siger, den er kølet gennem grundvandet, altså hvor kold er den?
2: Altså grundvandet, der kommer op, det er de der omkring 12 grader, og så er der selvfølgelig, bliver det jo varmet i overfladen, så det er nok lidt varmere end det. Det er nok noget, hvor vi ville synes, det var lidt køligt at hoppe i, men isbjørnene synes bare, det er dejligt.
1: Så hvis man sådan måske kan være lidt bange på isbjørnenes vegne og tænker, det er måske mere minus 30, end det er plus 30, de er vant til. De skal nok klare den, eller hvordan?
2: De skal nok klare den. Faktisk så minder de rigtig meget om nogen, der sådan er på charterferie i de her dage. For den ene halvdel af dagen, der ligger du i vandet i poolen og plasker rundt. Og den anden halvdel af dagen, der ligger de oppe i solen og lader vandet få damp fra pelsen, for det køler dem også ned.
1: Jeg ved, at du har lidt frosten gris med til dem, ja. Mørbræt. Ja. Det kan være, at de skal have lidt. Jeg kan høre en, der bræger om bagved i hvert fald.
2: Ja, der er nogen, der er utålmodige nu.
0: Ja. Sådan en utålmodig isbjørn der. Den skal nok bare have, hvad den gerne vil have. Og jeg ved, at vi også har taget nogle billeder af de varme isbjørne i Skandinavisk Dyrepark ved Kolind. Jeg tror, du kan se dem på DR.dk senere i dag.

0: Fra soundtracket til filmen Den Eneste Ene. Her var det Shirley og Jonas Vingelejsende med Don't Look for Love.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Smith og Niall Horan her på Drive Save. Det kan man jo godt, hvis man ikke holder fuldstændig stille, Johnny Kroner. Det er der jo nogen, der gør her i Jylland.
1: Ja, altså det er jo nede ved målslinjen, altså for at komme af færgen, eller ja, der er kommet af færgen for timer siden, altså for 2,5 time siden eller noget lignende, fordi I holder der jo stadigvæk, kan jeg jo se på vores kort, altså en mørkerød streg, og det betyder i min verden, at man holder næsten stille.
0: Så det er kun dem, der kan komme over, når der er grønt lys, ja, og har flettet sammen fra to til en bane?
1: Ja, og grund dertil, det er jo altså, fordi der er spadet en af de to af vognbaner på Marcellus Boulevard til udadgående, og jeg skulle lige hilse fra politiet, jeg talte med tidligere, og sige, at husk nu ikke at køre ud i lyskrydset, eller nogle af de lyskryds, der er jo også et ved Sumatravej, hvis du ikke kan nå over, fordi det går ind og trigger de her automatiske, der regulerer simpelthen der, og så bliver det bare endnu mere forvirrende, så lad være med det, og så er det jo selvfølgelig beklageligt, at man holder nærmest bumstille. Det eneste positive, der er faktisk to positive ting. Det ene, det er, at der er en god udsigt, når man holder i kø, og kan se ud over solen og tanken. Ja. Og det næste, det er så, jamen, så kommer der ikke så mange biler ud på motorvejen, altså Aarhus Syd motorvejen.
0: Så der er bedre plads.
1: Der er rigtig, rigtig god plads. Så det eneste, der stadigvæk lige er at sige ud på E45 i nordgående, det er, at der ligger dækrester i venstre spor, og det gør der i nordgående, og det er lige omkring Aarhus Vest motorvejskrydset. Så det ser rigtig godt ud, og alle er glade. Bare lige ikke, ja, der sidder sikkert, der både skal tisse og tørste og så videre.
0: Husk, du altid kan finde seneste trafikmeldinger inde på dr.dk/trafik.

Tom, og en P4-klassiker her var Berlin. Om lidt nyheder, du får dem lige efter. Jeg tænker her med tømmermænd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det var ifølge politiet vanvidskørsel, da en 20-årig mand sent tirsdag aften kørte ind i et hus og dræbte en 64-årig kvinde i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst. Det fremgår af sigtelsen for uagtsomt manddrab. Ifølge sigtelsen kørte den 20-årige ned ad Villavejen Henøvænget med en hastighed på 109 km i timen. Det viser en teknisk udlæsning fra hans bil, forklarer anklager Nana Kok.
2: Det er simpelthen en udlæsning, der viser de seneste 5 sekunder inden huset bliver påkørt. Og det er de 5 sekunder, der kan vi gå ind og se hastigheden, og der når han op på 109 km i timen.
1: Og fartgrænsen på Henøvænget er 40 km i timen. Den 20-årige afviste i grundlovsforhøret i aftes, at han havde kørt så stærkt, siger Nana Kok.
2: Han kører med sine venner. Han er ikke klar over, at politiet er efter ham. Det er det, han fortæller. Og at han kommer kørende lidt over hastigheden, men ikke med 109 km i timen, og at han så ved et uheld rammer ind i huset. Det er den forklaring, han kommer med.
1: Politiet havde kortvarigt eftersat den 20-årige bil, men da ulykken skete, var han uden for politiets synsvidde.
2: Det betyder, at da påkørslen sker, kan politiet ikke se bilen. Altså, det er en anden vej. Simpelthen, at bilen drejer, så politiet kan ikke se den, og det er der påkørslen sker.
1: Man blev varetægtsfængslet i 2 uger i retten i Aarhus. De fleste af os har det lette sommertøj på her i de varme sommerdage, men isbjørnene i Skandinavisk Dyrepark ved Kolin er i polarpels, selvom temperaturen nærmer sig 30 grader. Men isbjørnene kan godt tilpasse sig på en varm sommerdag, siger direktør Jane Tofte.
3: Jamen altså, i princippet gør vi ikke så meget andet, end vi plejer, fordi vi har givet dem et anlæg med et kæmpe stor sø, som er 5 meter dyb, og den er grundvandsfødt, så den er også kølig. Så de bader egentlig bare, når det er varmt, så vi behøver ikke gøre det helt store ekstra. Ja, vi kan godt finde på at forkæle dem lidt. Når vi nu andre også går rundt i varmen, kan vi også godt lige få en is. Og der har vi altså også lidt isbjørneis med til dem i dag, som i virkeligheden bare er store, frosne mørbrædder.
1: Så de besøgende i dyreparken skal ikke være bekymrede for de arktiske bjørne i deres tykke pels, siger Jan Tofte.
3: De kan sagtens klare varmen, der venter. Det er, at de er tilpasset til at kunne klare rigtig, rigtig kolde temperaturer. Så de kan klare sig, selvom der er minus 30 eller minus 40 grader. Men selvom de hedder isbjørne, så har de ikke behov for is for at overleve. De skal selvfølgelig ikke overophede, og det er det vandet er til, altså søen er til for at hjælpe dem med at lade være med. Men altså, de kan sagtens klare de der lidt varmere temperaturer.
1: Og vejret bliver vist også til at bade og spise is i aften solrigt. I nat klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, svag skiftende vind. I morgen bliver det så tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 25 og ca. 30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn, sydlig eller skiftende vind i morgen.
0: P4
4: eftermiddag
0: med Anja Thordal.

0: Sisal og XOXO. Et af mine yndlingsprogrammer, det har i mange år været og er stadig Hammerslag. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan sidde i sin sofa og få lov at se, hvordan andre mennesker har valgt at indrette sig. Og så er der også et stort element af konkurrence, man kan sidde og konkurrere mod eller med sin ægtefælle, kæreste eller hvem man nu måske ser det sammen med, og sidde og gætte huspriser, lejlighedspriser. Og det er jo ikke en hemmelighed, at for eksempel hus og lejligheder i de store byer som København og Aarhus har fået et gevaldigt nyk op af her de seneste par år. Og spørgsmålet er så, hvad man kan få råd til at købe for, hvis man er førstegangskøber. Så den nye sæson af Hammerslag, jamen den foregår simpelthen i Aarhus og handler om førstegangskøb. Lad os lige høre lidt her fra starten af programmet.
1: Velkommen til Aarhus. Smilets by.
2: Yeah.
1: Lige præcis. Yeah. Vi er simpelthen cirka 1 kilometer fra midtbyen, og så har vi faktisk placeret os nærmest i et lille smørhul mellem Aarhus Ø med masser af dejlig vand. Og Rigskov ligger herude med lidt skov.
2: Ja. Yeah.
1: Men I kan jo godt høre, der er lidt, lidt trafikstøj.
2: Ja. Jamen, det er der jo i midtbyen.
1: Det er der jo, lige præcis. Og derfor så er vi på en 3,5'er.
3: Okay.
1: På vores beliggenhedsskala, som går fra 1 til 5. Og I skal ind og se lejlighed herinde på første sal.
3: Ja.
0: Fortæller vært Sofie Østergaard, altså de to hold, inden de så får lov at komme ind og se lejligheden. Så vil du så sige, at det er alt for godt vejr i øjeblikket til at sidde inde og se noget fjernsyn. Så kan jeg så sige, at man kan jo tage sin bærbare, hvis man har sådan en, og så tage den med udenfor til et havebord og sidde og spise sin koldskål om aftenen. Og se det nyeste afsnit af Hammerslag, som altså er et hus og en lejlighed i Aarhus. Førstegangskøbere. Og du behøver ikke at gætte lavt, for det er ikke billigt. Du finder det alt sammen inde på DR TV.

0: Will Smith fik du her med Getting Jiggy With It. Vi er måske nogen, der stønner lidt over varmen, selvom vi arbejder med, på et kontor med noget aircondition. Men for Thomas Bengte fra Randers, der foregår arbejde som brolægger udenfor, også selvom det er så varmt, som det var, da reporter Emil Prehn mødte ham tidligere i dag.
1: Altså, det gør ikke noget med arbejde i solen. Det må jeg virkelig sige. Stilt, det har vi i skurvognen, hvor når vi går til pausen eller om morgenen, hvor vi må fritage solcreme, og hvis man har brug for, når du arbejder hele dagen med det belægning her i solen for eksempel, så får du også en solbriller. Et par solbriller eller alt, hvad du har brug for, det stiller virksomheden den jord. Så det er virkelig, vi passer på folk. Det må man sige.
2: Fedt.
1: Ja, med masser af drik.
2: Ja.
1: Holdt sig lidt i skyggen også. Der, hvor det er muligt, selvfølgelig. Altså, det er, vi har heldigvis meget skygge her om morgenen. Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget. Og, altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
2: Jeg kan også sige, at der ligger nogle vandflasker rundt
1: omkring. Ja, det er den jord, de stiller vandflasker her. Så alt, vi har brug for, det tager vi bare. Så det er faktisk egentlig en stor hjælp, faktisk.
2: Holder I flere pauser, end I plejer?
1: Ja, men du holder flere af de der helt små pauser, for lige for noget at drikke, og lige ret kroppen op. Fordi i den varme her, når du sælger hele dagen på knæ, så er det næsten umuligt at komme op igen, uden at få svimmel eller sådan noget. Altså, det er virkelig hårdt at arbejde i det her vejr. Det er det.
2: Men det er ikke sådan, I er tæt på at sige, vi kan sgu ikke i det her vejr?
1: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Nej, det er faktisk, det er faktisk hyggeligt. Folk, de er i god humør, når man er her, og man får noget at drikke og gode arbejdskollegaer her, så det kører jeg bare.
2: Så hvis du skulle vælge 32 grader fuld sol eller snevejr?
1: Ja, så vil jeg hellere have sol. Ja, vi har også prøvet at sætte chaussésten hernede i snestorm og det hele, men det er ikke så sjovt, det synes jeg ikke. Det bør jeg have om sommeren.
2: Men jeg tænker, er det ikke tungt og fysisk arbejde?
1: Det er det. Det er derfor, det er så vigtigt at spise ordentligt og drikke meget. Og holde de der små pauser. Altså, det betyder rigtig meget. Det har jeg lært i de 30 år, hvor jeg har været brolægger nu. Altså, man skal passe på sig selv.
2: 30 år, det er længe. Husker du nogle lige så varme stunder med brolægningen, som du ser lige nu?
1: Det husker jeg rimelig tydeligt, fordi det var i 2018, hvor jeg har haft en projekt i Randers. Hvor det var allerede i maj måned, hvor det var så varmt. Men det kan jeg godt huske. Altså, det er ikke, altså for mig er det ikke unormalt at have de her temperaturer her. Nej. Det synes jeg ikke.
2: Ja, cool.
1: Nej. Og også på byggepladser. Altså, det er jo tit, når du arbejder mellem bygninger og maskiner kører. Og det er ikke altid, at der kommer vinden eller sådan noget. Altså, vi er vant til den der. Det er varmt om sommeren.
2: Så cool.
1: Det er vi bygget til. Ja.

0: Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting. Efter radiovisen er Anders Bisgaard klar med P4 Aften, som i dag sender live fra DM-ugen i Herning.
1: Ja, P4 Aften sender direkte fra DR-scenen på Korsgaards Plads, men programmet det er faktisk, som det plejer at være. Så du kan selvfølgelig sende dit forslag til playlisten nu på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Du kan også som sædvanligt sende en mail. p4aften@dr.dk. Og er du i Herning eller omegn, ja, så kig forbi Korsgaards Plads og se det hele live.
0: Og indbakken, den er åben allerede nu, så skynd dig at sende en besked til Anders.

0: er faktisk et af mine yndlingsnumre, altså Ray's Where Is My Husband. Men nu fik jeg den altså lige i instrumentaludgaven. Det var ikke den, jeg skulle have haft. Vi tager den med sang næste gang. Så der er en radiovis. Klokken er 18.
1: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
1: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby.
3: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
1: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
4: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, så var den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
1: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad her.
5: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
6: Ja, det er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
7: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget og... Altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
8: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
9: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
10: Du lytter til P4.

0: Aften. P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
0: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem med dem, som du foreslår via sms eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning, der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarksmesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

4 Aften live fra DM-ugen i Herning. Her med Soul Sister, hey Soul Sister fra Train. Der begynder så småt at komme beskeder ind på sms'en. Og for eksempel er der kommet en god besked her fra Maria og familien, der er i festhumør i Lyngby. De skriver: er det muligt at få den nye sommersang fra Destination Avenue 246, den der hedder My Summer and Me? Kunne den blive spillet denne skønne sommerdag? Vi har en student i familien, og vi er i fuld gang med forberedelserne til studenterkørsel i morgen. Og vi lover at danse, hvis I spiller den. Den giver nemlig rigtig god sommerstemning. Jamen, det kan vi da ikke stå for, så lad os da bare komme i gang med at danse.

mig. Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med, med studenter. Og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: days, happy days, happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
1: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo ganske specielt ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, kunne I ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her, og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret, ret stort arrangement. Her, hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er lige til venstre for mig, der er en beach volleybane, og lige bag ved den, der er en, ja nu siger jeg crossfit bane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja, der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter. Så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21. Men selvom du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, lige hvis I er her i studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4 Aften, snabelag.dr.dk, så som sædvanligt også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende.

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne I ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsner altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

dig, Anders. Kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

Fear hedder sangen her. Sang og inden det er hende, der hedder Ella Langley. Der er nogle ting, man måske ikke skal gøre her i sommervarmen. Det ene, det er havearbejde, men det er Peter i Carbex. Men er ikke rigtig luret, for han skriver, jeg er lige blevet færdig med hækken for i dag. Jeg mangler stadigvæk 100 meter. Og jeg trænger bare til at høre den nye med Birthe Kjær og Burhan G, skriver han så. Den danske sommer, den ryger lige i. Det er en dejlig aften, og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Og nu kan jeg lige sige, det er ikke Burhan G, som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4 aften altså live her fra DMU i Herning.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kjær. Lige her i P4 Aften, og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden, så er det fordi, at P4 Aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning, og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aften. Solen her. Og i P4 Aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og Carsten fra Augustenborg, han skal til to koncerter de kommende dage. Det er Roxette i aften, og det er Sting i morgen. Begge koncerter, det er i Møllerparken i Sønderborg. Og som han skriver, jeg vil gerne tage glæden på forskud. Kan du ikke spille en af dem nu? Og det kan jeg da sagtens. For eksempel dem, der spiller i aften, det er Roxette.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

Messen og på mailen. Vi har 2 timer endnu her P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Dry Spellen, her var Kacey Musgraves. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Sådan lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne få finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavn og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: Aften. P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4 Aften-studie, men derimod har rykket alt udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige morgen til aften, i hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Og ikke fordi, der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det engang imellem, så kommer der altså klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4 Aften, som sidder vanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk også at skrive dit navn, så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og få din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådehavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, at der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få den her, og så være lidt misundelige på dig, John, der sidder ude ved vandet.

0: sommerens store hit fra Benjamin Hav, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Hav siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for, hvad, 8 år siden eller sådan noget.
1: Tæt trafik i Herning. Du skifter.

en meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten, og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sigamore og Another Love Song.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

klassisk dansk popnummer, det her. Også med i P4 Aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er der, vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere. Ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, ja, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derover og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det, jamen har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR. Og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

Sienna Sparrow og den, der hedder Material Lover. Tilbage til jeres bunke. Vi skal til Glostrup. Hanna har nemlig skrevet, her i varmen kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times? Så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Havde vi ikke om, Harry Styles har en særlig kølende effekt? Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinden Annika her i P4 Aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegene, hedder reparere tag. Der er, det er sorte, meget varme plader. Nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, at Henrik skrev ind lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned. Så det kan være, at du lige skulle tage en pause og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

Soft Dogs. Her var D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa. Og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know a Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl, Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spiller vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

Sådan slutter den med fuld musik. Det var Kings of Leon med Sex on Fire. Til ny musik her på P4. Et af sommerens store hits er denne her, Homebreaker. Den er med Sombra. Der er stadig ledige pladser. Skriv til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

jeg sangen her. Den hedder Austin. Og så til ny dansk musik her i P4 Aften. Søn og Rasmus Seebach er nemlig gået sammen om denne lille genialitet. Den hedder Sprækker.

Rasmus Seebach og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Don. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi klokken 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til klokken 20.

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at den svækker. De nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften lyder i dag lidt anderledes, end vi plejer at gøre, for vi er rykket ud af P4 Aften-studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene, og herfra der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler her de kommende dage, weekenden også. Og ja, P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt, hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 1212. Husk P4 som det første, eller send mig en mail p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspæring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane, og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i. Her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunk. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver. Jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kunne du ikke spille De, der slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og slitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med varmen? Hvad, er du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Rødbjerg. Her var Hjem fra Fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er gunge. Det er diskosnav.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4.
6: P4.

World of Our Own, sådan var det her fra Westlife. Der er kommet et par forslag, blandt andet på gamle Berlin med Take My Breath Away. Vi skal også lige forbi Peter Sommer lige om et øjeblik fra jeres bunke. Men vi tager lige en ny sang her fra Hjalmar og Katinka. De er gået sammen på den, der hedder Værd at vente på.

0: Det her er P4 Aften.
1: Hvad at vente på? Det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig, på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige viv, Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som øvrigt også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

Berlin. Her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Just Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke, men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

P4 Aften. Manchild. Det her, det var Sabrina Carpenter. Lad os lige tage en tur til Galten. Maria har skrevet god aften på denne herlige og varme aften. I mandags blev vores datter student fra HTX, og onsdag, der havde vores søn så 17 års fødselsdag. Og i morgen fredag er der dimension for studinen. På søndag kommer hun og klassen så forbi på den obligatoriske studenterkørsel. Og de travle forældre, de står lige nu i køkkenet og trækker vejret i kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Carter Lewis, I Love You Always Forever. Her kl. 21, der slutter P4 Aften her fra DM-ugen i Herningen. For der er vi nemlig klar fra, ligastudiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus. Og Rikke Smed, det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linjen. Nej, med dig.
0: Hej, hej. Altså, det er jo nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold med, jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, Tyskland er videre, de kommer til at vinde den her gruppe. Men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM. Andenpladsen er også videre, og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre. Det er de 8 bedste treer. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften. Og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion. Sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til. Ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja, det er lige faktisk.
1: Så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 Aften. Det her er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Armbåen med muff og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Crisps hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der fortsætter programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen. Og husk så altså VM på P4 fra kl. 21 med Rikke Smed. Her frem til klokken 21, der er vi i selskab med Thor Fa.

0: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre, og de er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'ere og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i

0: Benjamin Hav og nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye Danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i et af Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 kilometers højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kroner for at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 kilometer. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe, og så se hvor seje de der, de egentlig er. Og så min tredje højdepunkt, der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, at jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løber, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså, nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemningen derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer, og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se Tour de

0: Banks, og der skal køres enkeltstart i morgen, Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks trikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svaret på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen, vi har Kasper Askren, der var podiet sidste år, stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
1: Og vinderen af den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
0: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage. Så der er altså rigeligt med fed sport.
1: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning?
0: Tak kan for det. Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem. Hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Caribien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabt de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele, og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis de vinder den her kamp mod Elfenbenskysten, så ligger de af point med dagens modstander, og så er de altså bedre indbyrdes, og så er andenpladsen sikret. Og derudover så, selv hvis Ecuador, de skulle gå hen og vinde deres kamp, det er selvfølgelig lige en mellemregning, så vil Curaçao stadigvæk have rigtig gode chancer for at kunne tage den her tredje plads. Og for Elfenbenskysten, så er der også meget på spil. De kan nøjes med en uafgjort, men de har aldrig været videre fra et gruppespil ved VM, og de er altså i fjerde forsøg. Elfenbenskysten, som tidligere har haft kæmpe stjerner, som Didier Drogba, Yaya Touré og hans storebror Kolo Touré, så er meget på spil for begge hold, men måske især for Curaçao. Det vil være en fuldstændig vanvittig historie.
0: Og alt er glæde sig til her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Nej, men jeg stammer jo fra Mors.
0: Og
1: det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse, og det, den svarer faktisk nogenlunde til størrelsen på Mors. Så forestil dig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er jo fuldstændig vildt.
0: Okay, det der, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en tourguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtigt brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12 12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en tourguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12 12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her tourguide til Curaçao. Jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her tourguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Trane her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao-træerne. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager det til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, Rikke ja. Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Ej, nej. Jo. Det skal være en fed turguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men jeg var skuffet. Men okay. Det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colada nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bountyferie, så er det ikke
0: Curaçao. Man forestiller sig Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: vi er. Det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger og så videre, så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud og æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon, det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det
1: er det rigtigt?
0: Jo, ja, ja. Så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er sådan, den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok. Det var det, der skete for os. Ja, det blev en tur. Ja, det vil jeg gerne kende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en leguan, man kan give vandmelon. Råt. Knap så poleret, som man forestiller sig. Okay, det er gode ting, der kommer med i min turguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere og flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet. Ja. Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde livebloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det er begyndt at blive alvor under VM. De her kuriositeter og sjove, skæve historier, dem er der lidt færre af, end der var i starten. For nu handler det meget om, hvilke hold der skal videre, hvordan de kommer videre osv. Men jeg har naturligvis som altid blik for de der sjove historier, hvis det er dem, man er til. Men lige nu, der er det altså meget sådan newsy, der foregår derinde. Men jeg lover, at vi nok skal få lagt en masse sjov op.
0: Så ind på DR.dk og følg med der. Jeg sender som sagt til klokken 12:15. Og derfra så skal man altså holde sig opdateret på DRTV og på DR.dk.

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en turguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før, men lad nu det ligge. Fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der er fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelon, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling, der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske Antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollændere. De nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795. Og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske Antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sin smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøger hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo, og byder blandt andet på cabrito stoba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også gå til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er da stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold, og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ekvadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square, inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i øvrigt finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som treer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper anden plads. Men det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til lige vende, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis spilletid
1: til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM med slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og øvrigt også er ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til venstreback Nathaniel Brown. Betyder, at David Raum spiller på venstreback. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det er. Det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikre sig en god start. Flere udskiftinger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperpositionen, men det kan det ske. Det så det går med eller i nat, dansk tid, mexikanerne, der smed Ochoa ind, så han lige fik en VM-kamp mere. Men jeg synes, det er helt vildt. En mand, der aldrig har prøvet at spille VM, han ikke får lov til at spille i dag.
0: Og hvad tænker du, Mathias Jakobsen? Der er et kvarter til kampstart. Jeg synes, vi skal have sat gang i konkurrencen om første mål og muligheden for at vinde sådan et rejsemærke til sin kuffert. Et VM-rejsemærke, man kan på, og så hvis den forsvinder, så ved man ligesom, hvem den tilhører. Har du et godt fif til lytterne i forhold til, hvornår første mål kunne komme i din kamp?
1: Hold your horses. Altså, vent. Jeg tror simpelthen ikke, der kommer tidlig mål. Det plejer jo altså at være garant for at love. Men Ecuador er kongerne. Kongerne! Af 0-0. Altså, det er helt ekstremt, hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De spillede 8 af dem med 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel, Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
0: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er
1: 81,
0: jo sådan...
1: 81-0-2.
0: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her 2 kampe. Altså, du skal ikke komme med 2 gæt. Det er bare 1 gæt, og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså 2 kampe, så måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har et kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: 惊了。
1: 嗨，迈阿密，smug forehand，
0: 聊起来。Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Wimbledon er fedt. Det er VM også, og i aften der er der to kampe på menuen. Ecuador mod Tyskland og Curaçao mod Elfenbenskysten. Og du har mulighed for at vinde et bagagemærke. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Ja, der er to kampe. Stadigvæk har du kun et bud, for det er altså det første mål i begge kampe. Du skal ramme.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu er der altså små 5 minutter til kampstart, og det er jo sådan i aften, at der er 2 kampe på menuen på samme tid, fordi vi skal have afgjort gruppe E. Så lad os starte med den i Philadelphia, Curaçao mod Elfenbenskysten og dig, Emil Carstens. Vi nåede jo ikke at snakke startopstillinger tidligere, men jeg skal bare lige vide, om ham Eloy Room, han er på banen fra Curaçao.
1: Ja, men det er han. Det er jo Eloy Room, som satte rekord i kampen mod Ecuador for flest redninger til en VM-kamp i ordinær tid. Han havde 15 redninger, og det er faktisk et fuldstændig uændret hold for Curaçao, og hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skaffede et point ved VM for dem, og nu går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter Milans angriber Antoine Boni. Og så lidt spændende, så har vi et lille dansk islet. Han nåede aldrig at få debut for FC Midtjylland, men Ousmane Diomande, som blev solgt for mange, mange penge til portugisisk fodbold, nærmere bestemt Sporting, starter inde i midterforsvaret for Elfenbenskysten. Det skal blive spændende at se, efter om det kan gøre noget ved det for Elfenbenskysten. Der er kampstart lige om et øjeblik.
0: Og så smutter vi også lidt smut til New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen, Ecuador og Tyskland. Ingen tvivl om, at Ecuadors fans, de mødte op. Hvad med Tyskland?
2: Ja, men de er også, men altså, de er markant mere tavse, synes jeg, leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans. Det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min 5. kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, når jeg hørte noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den forkerte lyd, vi får fra stadion, men der har været tag på alle de andre steder, jeg har været. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium, det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til, dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant, altså et hold, der har vundet VM flere gange, 4 gange i historien, 54, 74, 90 og 2014, og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært, men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnet. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter spørger behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokain endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tør der ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
5: P4.
6: Du lytter til P4.
5: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Bosnia, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4 med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtigt mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter ved Ecuador, Tyskland, hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lyrene om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
3: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hoverer, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret til 5-0 forleden mod Saudi-Arabien. Men jeg har det da ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra at ramme rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af ind i VM-spillet, ind i DR Nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Så, det er ikke startet så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne i øvrigt. Lad os da bare lige tage det, fordi nu skal vi se, måske om det kan blive farligere for Angulo for Ecuador. Der trykker mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskab efter 8,5 minutter spiller for nemlig, hvordan det her stadion eksploderer. Det skælver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og de er tilbage, det havde vi brug for. Jeg har ikke engang at fortælle om det tyske mål her. Det altså Nilsson Angulo, venstrekanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vite, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. Vi har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo brak sig foran, også efter kort tid.
4: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué, men så bliver den klaret af Curaçaos spillere selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold, RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen, men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande. Og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte den inderside på. Og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet lige knap 10 minutter.

0: Sissel med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går jo rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter? Ikke nu?
1: Jeg er godt nok i tvivl, må jeg sige, at vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane, altså EM i Tyskland, taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også bare huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet, altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag, i øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre, og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så er det en helt stor prøve, kan man sige. Det er testen, det der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding. Og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt ved de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså ja, allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen, i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil jeg så sige. De vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ude på højre side, men de kan ikke rigtig få den spillet igennem. Curaçao, de er rundt om den som vipse, og så løber det lidt ud, så ned i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ansbuni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao se efter, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo egentlig, de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

this shit.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de...
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a mom in love. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
4: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at en sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Altså Mathias Jacobsen, Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt lige en chance til tyskerne, Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at have det på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez, men altså, de er jo også på hjemmebane, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane, klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre. Det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter her igen. Ecuador igennem over højre side, der kommer der så en tysker tilbage. David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske startopstilling, kommer tilbage og får ryddet op. Men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu. Men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget. De skal vinde den her. Vinder de den her kamp, så skal de altså også spille 16-dels-finale mod en etter på et eller andet tidspunkt. Potentielt set mod et dårligere rangeret hold. Men det kræver, at Elfenbenskysten de dummer sig mod Curaçao. Lige nu, status stadigvæk uafgjort. 26 minutter spillet 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og lige nu tyder det ikke på Emil Carstens, at Elfenbenskysten er på vej til at dumme sig, fordi de har teten, og der er en mand hos dem, der er særlig i fokus.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det er nærmest bare ham, der har teten. Jan Diomande, de forsøger altså at spille bolden frem og tilbage for at se, om de kan nedbryde det her Curaçao-forsvar, Elfenbenskysten. Og lige nu der er de også midt i en hydration break, så de måske lige kan få snakket tingene igennem. For det ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga, 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting hver eneste gang, han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Curaçao-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadig 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skamysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna sætter den ind mod forreste stolpe, men hvis man vil score på et hjørnespark, så bliver man altså nødt til at sparke den over første mand. Det fik han ikke gjort her. Curaçao fastholder bolden ude i hjørnet. Kan ikke rigtig få spillet den forbi, så bliver det i stedet til en masse små indkast. Og Bacuna, der står lidt med ryggen til at forsøge at skabe et eller andet sammen med sin brormand. Også ligeledes Bacuna. Men det bliver ikke rigtig sådan noget for Curaçao. Derfor så stillingen stadigvæk 1-0 til Elfenbenskysten efter en halv time.
2: Jeg har været i Dallas, jeg har været i Houston, jeg har været i Atlanta. Alle stadioner, eller alle steder, spiller man under tag. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi lige har haft cooling break. Der var det sådan lidt mere retvisende hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag. Og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over is. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, der får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spids for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadigvæk 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

0: Lis Sørensen med tæt på ækvator. Der kommer et bagagetag afsted til Ulrik før Tostrup, for det er altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også. Du sagde også, startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten end Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahnen og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar, kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage. Selvfølgelig 6-7 minutter tilbage. Første halvleg plus en helt anden halvleg. Og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredje plads. Nu kommer tyskerne igen her. En match på kanten af feltet. Kan ikke farvesutte, den ryger ud. For på kanten af feltet, de holder fast, her bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Carsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsridt derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet, lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Curaçao. Det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt. Så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængig af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance, men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Curaçao er meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Curaçao mindre kan altså også gøre det. De skal huske på, de er så med ved VM for første gang. De har kun scoret et mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare et point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet 39 minutter.

0: 1-1, og vi nærmer os afslutningen på første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Torrey Pinto, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med den aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger i bogen her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Og jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tyskere derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det værer sig jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfenbenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. Et minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Direkte ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. To spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Fordi den her kamp, den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. To hold, der ventede lidt på nærmest bare at skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden, men så skal jeg lige over for, at de eksploderede Curaçao, og det må næsten give blod på tanden for mere, fordi jeg synes virkelig, de har været til at tale med Elfenbenskystens defensiv, både fordi de har lavet en del uprokerede fejl faktisk, som de ikke har været gode nok til at få udnyttet Curaçao, og så viser Bacuna altså også lige her, at man sagtens kan nedbryde dem, også ved helteaktioner, skulle jeg til at sige, har måske en mulighed for Elfenbenskysten, men den bliver taget godt af den blåklædte defensiv. Vi nærmer os tillægstiden, der er lige akkurat 30 sekunder til, vi går ind i den. Stillingen den er 1-0 til Elfenbenskysten.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador de skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at altså nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor

0: Pedro Vite jo altså nærmest får støvlen fra Alexander Pavlović helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men altså benet fra Pavlović er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo påstå, at det er farligt spil, og der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané. Og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme rigtigt på, hvornår det første mål ville komme
1: også,
0: i det her
1: opgør. Også flot i sig selv.
0: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, David Raum med et indlæg over på bagstolpen over. Kan de få afsluttet der? Ikke i sådan første instans, og prøve det at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derovre i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi nærmer os de aller sidste sekunder, 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå ind og afslutte med venstrebenet. Vælger så spille ind på kantet af feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Pinto. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der står 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
1: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten for dig, Emil Carstens, hvor der altså også er været de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på her. Et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig, virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1. Og derudover, så synes jeg virkelig, at de har taget spillet lidt mere til sig og forsøgt sig at komme lidt over kanterne. Specielt Leandro Bacuna, ham der også havde den store chance før holdets anfører. Han har altså taget skeen i den anden hånd, så at sige. Han forsøger virkelig at tage ansvar og for at få tvunget sine holdkammerater frem på banen her, hvor vi lige skal have lidt behandling til Nicolas Pepe. Han fik en hånd i ansigtet fra Bakunas lillebror Juninho. Og så lige et lille frispark. Eller hvad? Nej, der tror jeg faktisk, vi fik pausefløjtet i stedet for. Det står 1-1. 1-0 til Elfenbenskysten. Målet sat ind af Nicolas Pepe.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Eller august er prøveperiode, der er pause. I aftens to VM-opgør Curaçao mod Elfenbenskysten. Der er det Elfenbenskysten, der er foran 1-0. Ecuador mod Tyskland, der står der 1-1. Og ved VM, der er der allerede lavet 11 selvmål. Ikke nogen i de her to kampe her til aften. Det kan selvfølgelig nok ske endnu. Det er altså mange selvmål. Det højeste antal nogensinde ved et VM, det er 12. Så den bliver formentlig slået snart. Er det uheldigt, eller er det dårligt forsvarsspil? Det forsøger Mikkel Bischoff at gøre dig klogere på inde på DR.dk.

0: dag efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt
1: hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hæpper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og moder sol varmer op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørg.
5: Du lytter til P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have afgjort gruppe E, der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med straffespark.
3: Straffesparker, det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torre Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet, i hvert fald verbalt, af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmecha, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brygge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, men der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed, Alexander Pavlovic, som øvrigt er gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igennem, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen nede fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen, så er den her plads i videre gruppe playoffspil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers så har der altså været langt mellem snapsene. Så altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen den er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer, Torre Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde, efter Stephanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19. Han hedder Leroy Sané. Han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vita, inden tyskerne går i angreb og får smidt den ind til Kai Havertz, der så bliver nedlagt. Og så troede vi, der var straffespark. Det er der altså ikke. Så fortsat 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Sikke en start på tredje time af VM på B4. Vi sender altså frem til klokken 12:15. Så endnu en gang, velkommen til VM på B4.

0: Shakira med nummeret Zoo. Jeg sidder jo her i studiet. Mathias Jacobsen har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på skærmen og ser din kamp. Altså, jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, to tredjedel af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derovre i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo ok temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, eftermiddag her i New Jersey, altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel, det her, eller en bowl, kan man sige, en skålstadion, så der ikke er super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke, om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme, og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden. Kan blive farlig her? Det kan ikke. Vælger så at trække den tilbage i stedet for. Så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg. Også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som de skal spille på mandag. Uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2. Men altså, kunne man ikke også godt forvente, der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Kessie, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben. Den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Kessie igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det vekslet til et indkast til Elfenbenskysten, men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i Vujaneren. De har endda skiftet en angriber ud. De startede med to angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Olahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten, og det tegner jo ikke ligefrem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmin med Golddigger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså to VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste to, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her to nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads i gruppe E. Og det kræver jo så for Curaçao, at de skal op og lave to mål. Så vil de være bedre indbyrdes end Elfenbenskysten. Og så samtidig så skal de altså håbe på, at Ecuador ikke vinder. Det virker lidt urealistisk, at de skal gå op og lave to mål i den her kamp, Curaçao, i hvert fald med det, vi har set frem indtil videre. Og det betyder altså, at Elfenbenskysten lige nu ligner det bedste bud på en aftager til den her anden plads i gruppen. Også fordi de kan da faktisk nøjes med en uafgjort, også selvom Ecuador skulle gå hen og vinde over Tyskland, fordi de er bedre indbyrdes end Ecuador, efter de altså slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på ud af lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså fjerde forsøg. Og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu. Jan Diomande så godt nok på spil nede langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her. Måske indtil en afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna. Og så måske en kontramulighed for Curaçao, men de er simpelthen ikke skarpe nok, øboerne. De også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
0: Og hos dig, Mathias Jakobsen i New Jersey, der er der ikke rigtig noget på spil på Tyskland, kan vi sige. De er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, der er alt på spil. Altså, de spiller for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså, 4 point, det vil være nok i de der 3'er-regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point, Ecuador? Så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Og det er jo et ekvadorhold, eller ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er 5. gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt i gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i 8-delsfinalen til England, men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre. Men nu i modsætning til dengang for 4 år siden, så er der jo altså det her regnskab med, at de 8 bedste 3'ere, 8 af 12 3'ere går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der videre, så der er der i den grad en mulighed. Men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest. Og Joshua Kimmich, anføreren, er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, de måske ændrer lidt nede i defensiven. Går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer. Så er der scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskystens mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten. Og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner ind i en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri, slet ikke i nærheden af outside, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal-angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et bragende fodboldkamp i Ecuador mod Tyskland. Og ja, 2-0 nu. Det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen den er uden for rækkevidde. Men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest så går de altså simpelthen videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem de sender med at møde. Det ved man jo ikke i det her træerregnskab. Det kommer ind på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmetscher. Det vidner altså også om, at nu begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske Nationalmannschaft, også at sige, at vi skal lige... Nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det vil altså så altså også Felix Nmetscher, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også Ecuador, der har taget den rutinerede ræv på 36 ind af Valencia fra banen. Han nåede lige at flugte sig ind i hvert fald skudstatistikken, forsøgte sig lidt uden for straffesparksfeltet. Manuel Neuer ud i fuld længde at få bokset bolden væk. Lige nu Ecuador med et frisparksforsøg for at lagt den ind i straffesparksfeltet. Kan de lægge den tilbage igen, ender med at blive spillet ud i venstre side nok en gang til Gonzalo Plata, der sørgede for frisparket, stod for frisparket for kort tid siden, men så går det lidt i stå igen i øvrigt, samtidig også yderligere en indskiftning, og det er altså en wingback, der kommer ind. Angelo Preciado skal ind og bidrage til offensiven også for Ecuador. De skal jagte med 25 minutter igen. De skal bruge et mål, så går de videre. Der står 1-1 Ecuador mod Tyskland.
0: Det står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
2: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
1: Jeg tror på Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
0: Jeg det bliver 3-0. Det jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
2: Vi er på vej for at pille dem ned.
0: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stella Lefty med Boston. Ecuador, de skal vinde. Mathias Jakobsen, de var eddermame tæt på at komme foran 2-1 der.
1: Ah, det var de eddermame.
0: Det er så sikkert. Må man sige, det er radioen.
1: Det er eddermame også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er ellers to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert af bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæiske fodboldspillere i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt ned på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1 Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål. Og derinde Gonzalo Plata, der smider sig ned i bolden. Bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid. Og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på. En forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her. Men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0. Altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De er kongerne af 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år. Og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage. Men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos felt, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har foretaget 3 udskiftninger, gjort de lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer, Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Eli Wahi, og så var det også Jan Diomande, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Antoine Boni, som blev erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest det mest opsigtsvækkende, der er sket i den her kamp. Tahith Chong havde endnu et langskudsforsøg fristet sig til at sige, at man har haft et par stykker i den her kamp, men er fuldstændig ufarligt og fælt for dem alle sammen, at de har siddet lige i handskerne på Yaya Fofana inde i Elfenbenskystens mål. Så stadigvæk fuldstændig uændret, det står 2-0 til Elfenbenskysten, der cruiser mod andenpladsen i gruppe E, der er spillet 75 minutter.
0: Og hvad med dig, Mathias Jakobsen? Kan du klare det? Jeg synes godt nok, at der er mange altså, chancer
1: det er jo falset. Det er jo falset af masser for mig. Det er ja, der skal jeg tænke sig her nu, ikke? Men over måske ind i straffesparksfeltet. Kan det afslutte? Det kan de godt spænde. Den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus. Og så går den ud til et hjørnespark i stedet for. Men altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupinian, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Og det er det så ikke. Det er Kevin Rodriguez hjørnespark, og det synes jeg næsten lige, vi skal tage med, fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan og alt det der, 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind, officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu, hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål. Ecuador indlægget kommer ind her, bliver hættet på mål. Er mål! Ecuador! Og det flyver rundt med øl over det hele. Den bliver skubbet ind helt op i nattaget. Der er ingen tjern under mål. Gonzalo Plata højre kant, undskyld, fra Flamengo. Jeg ser også den ecuadorianske landstræner Sebastian Becachese helt oppe på tilskuerpladserne i ekstase med 12 minutter igen. Godt er mok nok en gang i New Jersey, Ecuador, på vej videre i VM, foran med 2-1 mod tyskerne.
0: Man tør næsten ikke sætte musik på, det er for vildt det der, mand.

0: Smith sammen med Mægte Saw You Dancing. Mathias Jakobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil jo selvfølgelig helst ikke tage det her opgør, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre, de ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab, og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der træer regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Men så er det slut alligevel, så skal de hjem til Quinto og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent, men de bliver ved. Nu kommer de igen her, bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret 2 gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet 2 angribere ind i stedet for 2 forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: Spay, Hold Back, The River. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også til stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøn på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, da forleden dag, da Messi scorede 2 mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op. De har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bak, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet. Men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, David Raum, for at vise sig frem. Og det kan han så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvatorianske bænk, men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at Tyskland ikke scorer her. David Raum med frisbakket kommer ind, der bliver det væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som treer. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som toer.
2: Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E45 Østjyske Motorvej, hvor der i øjeblikket er spærret i begge retninger mellem Rastepladsen Nørremark og Horsens Syd. Det skyldes en bil i brand. Og det var en melding til Østjyske Motorvej, hvor der er PT er spærret mellem Nørremark og Horsens Syd.
3: Skal jeg gøre det til 3? Er Eloy Room tæt på at blive presset. Den rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller for Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi for lidt over ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her andedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Ind i Wahi, ind i feltet, afslutning, og endnu en redning af Eloy Room, som holder det på de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
4: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bund og grund uden grund, kan man sige. Og ja, jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken for Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu. Nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er dem, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadig tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp. Der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutter tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre altså i turneringen, men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten, men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: når Tyskland at udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. Især ham ved siden af mig, min sidemakker. Han er fra ekvadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Penso, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de to bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. Vi har halvandet minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at have den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen på bolden, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Og det her, det er ønskescenariet med 1 minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. 1 minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for at sparke bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen, de ecuadorianske fans, og beder til, at den her kamp bare kan slutte nu, så vil det være for blot anden gang i historien en realitet, at Ecuador er videre i turneringen, altså i det her træer regnskab, som de så kan glædes over nu, hvor vi har Elfenbenskysten, der slår Curaçao i den sideløbende kamp. Vi har stadigvæk ikke fået taget frispark, det er derfor, jeg sidder og taler om alt muligt andet. Det er gået 40 sekunder med det her. De står og kigger lidt på hinanden. Jamen, gå nu væk, og du skal være længere væk, og så videre. Står de og gestikulerer altså i forhold til de tyske spillere, der jo bare vil have fat i kuglen. Nu er der gået 52 sekunder. Nu blev frisparket så taget, og de spiller den stille og roligt tilbage til Estupiñán. Hvad gør han så parken her? De får sat indkast dernede. Alle de ecuadorianske fans ude på, eller tilskuere, spiller ude på bænken, siger fløjt af. Og det gør hun så her. Torrey Penso. Og hør engang. Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret, at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vender det og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
2: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i 4. forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
0: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
1: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild oplevelse at sidde og kigge rundt. At de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem. Det her, de ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver 3'er. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver 2'er. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke nu. Vi skal have 3'er regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold da op for en udsendelse. Nu skal I have radioavis, fordi klokken den er blevet midnat.
3: Der bliver fortsat let efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
4: Pelastushenkilökuntaa muista maista. Ainoa ongelma on se, että tuo Caracasin lentokenttä on suljettu.
3: I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande,

0: men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
1: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
2: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
3: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
0: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejring, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
4: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
0: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperatur mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperatur op mod 30 grader.

0: Jeg kunne ikke dy mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Se, gør en aften her i VM på P4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel, nattens kampe, der er fire styk. Det vender vi om et kort øjeblik.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E45, Østjyske Motorvej, mellem Rastplads Nørremark og Horsens Syd. Der er nu åbnet i sydgående retning og dog fortsat spærret i nordgående retning på grund af en bilbrand.

0: Lad os skrive med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du har lyst og kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Thyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Jamen især kampene i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså Tunesien, kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre. Og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der jo komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'er. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de er kommet med blandt de bedste 3'er. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort her sidst, jeg kunne ikke undgå lige at bide mærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne, de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Thyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E45 Østjyske Motorvej fra Vejle mod Aarhus. Der er i øjeblikket spærret mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd på grund af et uheld. Og det var en melding til Østjyske Motorvej i nordgående retning, hvor der i øjeblikket er spærret mellem Hedensted og Horsens Syd.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk Københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima, end det vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i,

0: forhold til varme.
1: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
0: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden, kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
1: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E45 Østjyske Motorvej fra Vejle mod Aarhus. Motorvejen er nu genåbnet efter tidligere uheld ved Horsens Syd, og der er et spor farbart.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
3: I
2: øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
4: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
4: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at